Radio na Liffe. Kéit a sé an go cáir. Táú a géisteach le radio na Liffe, Kéit a sé an go cáir FM. Is achéile atá a chlóra bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.

Fáilte. Ag go tan an si libh agus tá bh gééis go bros a béon an seoráid an lifa cé sé i ceir FM gach í a luún a hené a clog. Nucht tu si meán ú disco, Italo, bugí, chiotí a goráiste agus go leir goir eile. Igus an céadú a cluise sih an nucht. Rapi le hairí is take tú take a tai. Anime is your eye.

Nico Cocotrillo na Nino Buonocore as Napoli in 1969 agus an isiúirte Mirko agus today.

fucking like Ibiza agus cuilíonn sé rud éigin. George G an sin é cuiimhnúir ithe dúach mar sin. Agus inis óirte super fríca agus in the bush.

Canción de Verano Air on Sarah Brava agus Elvi Amaj ag tuairt le duit i lár na hithe luan. Is tú agus Coco Mash in ish. Ní stopping which.

Tridim leis an deire ach ní amid Creek ní heh fó a thuirte. Foiinez is tabtástic an seo, bíag sé seo a gcuomh.

0: brusint a bent an ihe a not gus go magh as a bheith in éachlumm. Sm si bansta ag go tango gus be mé e an le an se thugan ar haéhlug an seo ra an lifa cé sa séh go cear FM.
1: Radio na lifa. Kate sé an go car.
2: Tá tú géisteach le radio an lifa cé sa sé pontca car FM. Is ach réile atá sa chláir bhfuil tú ar tíí éiste lei sinis.
3: Chig an méil isiil an seo ar radioon lifa kids sé punk cahar agus orclaig de ceol ag techt suasas. Agus in anot tomuid chu tosú le ceol ó Alana Thornburg agus ón album shipshifter ón blion seo ó mí fiara tomuid chu an pí ceol an fear gurta ágal chu muid chun túsa chu ar an chlór an seo anot. Muntana was.

Yeah.

Like it's always been, like it always been.

le sinine.

Fáilte go dtí an chlár seo radio Neuromantic ar radio Olific Cades sé Pca cahar is mise Dr. Groove agus Tommy ag dul go dtí a hadéag anocht. Anis weather report. Revision Surge, Revision Velvet Underground.

Gomma leis scéal rinne méráiseach níos lua léir goach go dtí croí agus an cruú grúfest tá tú a ggéistecht le radio na lifa cé sé Pca gar is mi sé Dr. Groove agus an chláir seo radio neuromatic. Anis múdi man.

Fáisteach tá sibling a ríist, chu sin macóla sanam dom agus is úach le de ceolalatá seo ar a dogam an rud is anmh. Bíon téime nua a gin gach seachtain agus sé ildáte, téime na seachtainna seo. Tá gach da nefhsplách ar na dahanana eile. Ach nuair atá siad meascathe le chéile, níl agin ach dathháin. Dag me sivan chachtin si kate le kaint ar an coran daunde. Rud gul me fénig bont hana vas an ur sa na na dahana. Arashta an isil tír, bui gana. Búta si bán darug, agus aina pein dalta. Mas ag lurgan seinliste a taasiv, ta chachtgav ar nask ar lanach blue sky an stasiun. Bai me rashliv guluwa.

Tug tú suntas do stocí an fear sin. Trouser lia lé na bán seacé dúcharam, ach stocí il data. Ligamach é a stór, tamud ar do hun, tamud ar fad il data, ar valach óáin, nú balach eile.

Tá se vigéisteach leis an rud a sanna fun seo ar radio na lifa, Tá mu a grint dahanana an síl. Ig aim siú a chéile, na pásanna agsúl, an prab das.

Chas mé timpel rinne mé kurkel, vi méag brenu a drone spére, vi sulles na gréine ag tacht chugum ag luas fume. An trocht ag dul ar roi agus ar chúl, aulas go raibh an tape fautoch sa fís seintóir.

Tá deire le chlár eile a éisteir dhéiles, bhí se bhgéisteach lumsa ó sin macóil an seo ar an rud a sanamh. Má siglór ag an seinliste atáisih tá teachtagah ar nasc ar lehanach Blue Sky an stáisiún. Bailing, bí na gcónaí, seacha go bhanis Michel Polnareff le Bull de Savant. Go gasam mud ar a chéile ríist, túair ara agus sláán go fóil. Thank you.

Steve Carde agus Ricade Falcharov go trufflish a shot a radio on the live K2Shay Punky Car FM Lumse Crohor O Foilon. An seo anocht libh go dtíon thugta chlog mar is gná cheol ó DJ Swishermin, Sammy Virgie agus Brutalismus le teachtaí sa móthair. Ach it osú amach le cean ó desiach, desiach siach níos luaithe am lína seogaí Gent.

tuis bhar an sin Adonis No Way Back atá ar an cean sin. Roimh sin is seomach ithe anocht le hrán ó Decius agus Lias Saudi, ben Lias Saudi ó Fabwhite Family agus Decius atá mar chuid de Paranoid London ón Alba nua a sé acu imlíne i mí anair Decius Volume 2 ar an darbh anam Gent agus dála an scéal bheith Decius a chasa don chéad ór in éan imlíne be siad a chasa an sin in hang dai ar an triúla fid de mí ar a fórdasúil go mór leis an ceann sin. E bu a raigh inis gothrán an seo ó brutalismus seogaí romantica.

0: a tá baint an sult go deoh as i láthair na háre agus rih sin Brutalismus 3000 lerán darbh anam romantacha. Muid a bugad aráganis a seo ar trofliss ar radio na lificéite sé Punca Cathair FM go DJ Swisherman agus ceann ahandanta bh siúd seogaí scenario.
1: Yo, yo, yo. Record? All right.

kunver an ansin wai Millis benagi PNC on EP Thunder a eisiach inga vile agus a fecar aga siúd. Rivisin vi Detroit in effect ceann och a vile is a doieg wai siúd on EP Detroit Party Train benagi Detroit Techno Base. Tá rhaid ar an eile aga agus ní hosnín si galair le Detroit Dalen Scale doif siúd atá fisrú. Agus Rivisin DJ Swisherman agus Scenario a ceann sin a tacht wai gavile agus a fithe trí wain single leis an tanam cain a chumle scéal ar nóí. Tá mé a bogad a roiig in is go EP de cuid Yelisa Hall agus seo ceann darb Anam Shanks. Tá si bhigeis siúd le trofle an seo ar radio na lifeh 106.4 FM.

kunt ver aan aansinn wai hackney electronica bin agi effecto perfecto wel harde tamataki in iske countskribe so lagen gravantje tan of as chlor aan lei en jot met sule ve erasliv antiachtan chogan an show trufflish radio nelife ktshe punke car fm tamai de buga in iske der here go herana show o fortes eran darf anam liquid faction toche on album eshe ege dar tiddle dialogue eisiach in ní déag nócha ní. Leis sin chluisi sih beagáín beag ó fear a nua air chatá cheóir agus anna chud daine eile ní amháin sa chathair ná fiúháin sa tíach timppel an dain agus rán mam Danny mar bhil sibh hééis trocht a chluisteil ar hééis a bheith tofa agpátí na déin leigh an sin na stát aaithe le bheits na ré a gcuine éir méire na charraach sin Eric Adams agus a chluise sibh beagáin beaghhui siúd faoi cheol de chuid forte fágam mé libh é seo mar sin bunigí soltas an ceol bíoh chuid eile de seachtain das agaí sláán agus banacht.

0: radio river Katie Sha fuck car Krishna the car Is me se cuiha mac an numre agus beim se tíocht aí beo chula a dúna aige sé ar réan lifa cé a sé funca céir. Le chlár nua tá díú ar an ceol funk. Má tá si agus an tránar se nu má tu go cuaú ceol ítach ag deire an lei chus áhasarí. Bulisteach lomsa chula a dúna aige sé le ha bailile funk.
1: Tá tú ag géisteach sa le radioúna lifa, cé a sé bunca cethir FM. Is achéile atá sa chlór bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.
2: Seo chugamh túrisist, cuasaí rathe le hódó fearil agus líomach álaí.

0: Fáteachta sé ééis sé tuairs na mórta an seo ar radio na lifa cé a sé punca cethair lumsa ónna fearile agus le líam a chaála. Ar an chlór nuachta na plégus anlís ar roiinte mór scéalta nuachta na seachtainna agus muide fechant don chud is smó a nocht ar cuasaí a polítíocht a ní nach chiine ábhar b víá a chclúdach go minic agan an seo ar an chlór agus istócha cuasaí polítíochtta sa bhratan ag ag dóráig agus béidir gan anchuid íon a bheit daoine faoin méid atáir siú fa láthair agus béidir an ceist is smó de portún lucht ebran nó ceist Andy Burnham agus an ar an chédultíos an airóí leis siochan na bhainteach rud a cheapan cinnta na pobl brethena gan airóí leis agus más rud é gan airíon leis an siochan sin na bhainteach cén éfacht a bhaith aige ar portíon locht ebre agus ach gothirithe an mai breis brú ar ceanireacht céir starmer. Ach ar dúspóir chun féchant ar an fótheach an seo. An dóilat an bhfuil na pobl brena leúpla ná nuas réisint a crin i déobh an seans atá ag Andy Burnham an siochan a bhuachant?
1: Well, ghlach fá leis go bhfuil I gairí le Andy Burnham a gahabh an achtais do le gion ar phobal sách lehan. Agus ghlach fá leis freisin déirt go bhfuil bontáiste mór ag Andy Burnham sa bhéad agus go bhfuil sé tacht ag an bhachtas seo mar ardmhéire bhanachan. Tá sé spéisiúil ba leis go beg mu a tacht go dtíon puinte i gcean seachtain na mar sin go mbeidh más mailín ceúre beidir go bheith muid aantas éigen ó thuirt de dhéimlíana i níon na bratamachta agus sean go béidir gur ábharéis sin go bhéh muid a phlé béidir níos mine nó béidir i gceart an tatain se chuing mar beidh an ceúir a ceart atála mar deir ma deir na seachta se chuingach. Tá sé spéisiúil na máálaí ar fád a bhhuiinead leis an fachtas seo ar heh bháin agus an cinnáil fachtais sa satá á ré ag iirithirí agsúla mas mailing in san rás áirithe seo. Agus ceananta ar an í atá tancha as an rás áirithe seo. Bheith burnna a ggéirí a thuúirt le fis go gohfuil chuid áirithe scíir santasach de lár na polítíochta lár an spectrum polítíochta á ghlacha ag héin ach go bhfuil sé sais iráíthe mar iirithir ach a siúd ar an annach chuid iráíthe ach a siúd a bhfuil rachmas do muoine ghéist. Ion roiíthe a siúd a chuirthach an Eorrap chu tosaigh, ach on roinathe a siúd freisin a thug bhóta ar son na bratamachta dé blianachchan. Se sin le rá go bhfuil dóhan aige ins na campí éagsúla móide aanta sách láidir mar fearsa ón tréimhse tá iscaite aige mar ardmhéire ar ar bhanachan. Agus is tóí aantas chomáile sin go bhfuil sé le bheits a rás agus bhfuil spéise go bheits a rás mar gheall ar thuúdam tábhachtach úr a déach a bheith ós a chóir má rithen sé agus má bhún sé ceanreacht fáirtíach dibre i.e. ceanreacht na tíre mar phríomhheire. So ar na cúistí sin ar fád déirthaí gur féad ling rá go bhfuil héas tá sé sullar gohfuil sé bagáí chutáach sinna ghfuil sé a éhfuil sé trí fa géad ú ceir fa géad ú bitidir chuig fa géad a breir an poblbal bhré atá faoi de chuúnim, ba tá sé bagí chutáigh ar na hiirithirí eile ó heh scíir den bhóta de agus tá an déiséige má scrúdaíon tú na campí na categóí na cúisí ile sin ar fád atá luite chu an sin. Tá dé sé gé béidir bhótaí a ghnóú chu fada leis an deire. Mata dinne kostle Andy Burnham chonne ve, you know, should they march the hall all a dull. Mata dinne kostle Andy Burnham chonne ve trin u kere du kuig fuite kontosinger gachten ele. Ach ta an komis ege, an nirin chine gnohu o ne kinalachi eigsule votalaha. Deirthing a maid ag a gríoch nóg sé seo le défuin gead mas maiileat de dhéfriocht agus beag leis. Now, teistetá ar nó an á cattá dola na chuine, agus ar nó a bhí mu a caiint ón tús ó tharla gohfuil bonús láidir ag reform i manachan agus a geantar a gaitine, bhí mar a ceapa ón tús, you know, go méidir gomach reform i ceapa gomach acháin Burnham féin a bheith sais ina cheasamh gomach sé simplí ar reform buchaid ar Loch Libre, sin an pátrú na bhí an ins na sa táchail áitiúla agus go déamhna an fathááin a bhí an hana agus bí na báaltana ach spéisiú go leor, you know, mar bhfuil ár amháin nó dóhan áras a going tá restore ar lí tríéis chuisteach go búr a reform agus sa bhéide agus gúil restore pártaí ar nóa tá faoi chuúm Rupert Lowe sa bhéidir bhfuil restore a duineh an dochar seo do reform restore atá go mór contosig ar nete yes, níos faide ó yes más maiileat an abair atá reform i láthair na huaire léiríonn sé sin agus Rupert Lowe tríéis bheith caite amach ó reform léiríonn sé sin pointe ar phléimuid go mbeon anseo ar an gláir thart ar bliain óhin más caimh na chlum nuair a phléimuid cineáil na castachtaí a bhí ag UKIP agus an sin na castachtaí a bhí ag reform agus na castachtaí ile a bhí ag pártaí a difriúla a bhain leis an éta yes agus go sonrach a bhain le Nigel Farage agus ní raibh ní léon ceist thart ar bhliain óhin bliain óhin go dtí béidir Lord Over sa chaite gur tháinig crut áirithe ar reform a thug le fios go raibh siad sais in tofa mar grúpa bainistíthe polaitíochta roimh sin bhí cineáil, you know, aines ionmhealnach tríidirí éagsúile bíon tríidirí ag aines ar nua ggéist na gachan le pártaí polaitiúil áit go leor bíonn siad le sonrú go mór i bolaitíocht na breatha na muire níos soléir nambar a bhí riamh le beidir deim líana nuas, but sa bhéidir bíon go mbíon na deacreachtaí ansais ábhar an tábhar aine seo ar féidir leis nó taideidir daoine nó béidir taideidir an pártaí agus an tachtreaachta tá acu a chur an nniuúil an phobal. Is rud amháin an taine a bheith an, but is rud eile í an taine sin a bheith banistíthe agus síle mó lár an tairíigh se chaite, sais an rá se a bhí se chaite. Deirí le Farage mar gur ahan déirthaigh scata múr i reform imáta na fithe cuaig go raibh an dulcan cín áirithe seo ar siúlacú, i.e. dulcan cín a bhí tríéisí na ahrú ó pháirtaí a bhí cnága go doras go dtí pártaí a d'éadach a bheith mar phrí pháirtaí an rasúra seachas na cumádaigh. Ar bhealach bhí dóhann sa bhéid sin chun gomach urlabhraí áirithe áitithe a bheith sais faoi teannachar na bainistíochta go bhéadmhí iad a bhainistú. Agus ó buid sin a raig thála gur tháinig cineáil béidir socrocht áirithe a bheith gceist leo agus an rud is nuí le restore a bheith ar an mórd díospóireachta seo ná ar bhealach bhfuil na hiirsmaí a bhhainean leis an aines sin a bhíon go tradisiúnta gofa le pártaíthe ar nete dheis go speisialta i bolaitíocht na breatha na muire. Tá na hiirsmaí sin titithe mar pháirtaí sa bhreis a bheith chuisteach ar an pártaí mór, seachas na hiirsmaí sin a bheith chuisteach ar an pártaí mór go hinmhealnach le thuair leabhar éagsúla ag tríd ar a chéile agus beidir daoine bheith an íbert. So tá an cineáil an tosca dúthláin céanna i gceist aspa socraachta aines a bheith idir uair leabhartha ach an bouta seo an áitte bhfuil sé sin a tacht chun tosaigh ná daoine atá hana féin tríéis a bheith díbrithe ó reform, ní daoine nua a bheith an íbert ó reform, ba daoine atá hana féin tríéis a bheith díbrithe ó reform a bheith an Er clár ibre tá níos smú ar net a dhéis ná an clár ibre faoi láthartá ag reform féin. Stír sunantaach go leor an bhóta a áil, chun nach mach dóhandas na bhótaí ar net a dhéis in an éon duine amháin, in the first past the post, in san cóna sin atá acu asasana, duine amháin a thuairtear ag Thar Burnham, rud ag an Burnham chun tosaigh, agus ar nua pártaí heb aga eile, más pártaí heb aga iad an isio agus muid a caiinte ar sa chóthaigh seo manachan, a caiinte ar na comádaigh, a caiinte ar na dé laigh liberálacha, a caiinte ar na glasaigh, a bhád siar, a bhád siar sa fictúr mór seo in san bhaá chuin.
0: Agus an déitá haolú siamh áit más rud é gnáiríonn le Andy Burnham in san fuá chun seo go meach siomh agan áitirá na liberálaigh déon láthach ar an taobháin agus reform ar an taobh eile iad beirt ag lurug beidir athrú go dtí an córas vótála acu agus go meach beidir an bog a beidir saise dro an córas agan sa tír seo áitiúil na bhóta á astrú seachas an first past the post acu agus beidir cógúlaíocht an áit i measc roiantas na mion fórtí a sin.
1: Well, bíon pártaí beag a gcóirí a lurug sin. So thógadh sé có rialtas braham áit amach na dé láthaigh liberálacha a ráis ag an mar rialtas le pártaí eile chun go mbeadh clár ibre den tionáil sin dá riara á chur ra ag uairanta déir feisirí ó pháirtí mór go bhfuil siad a bhábhara leid ach nuair atá tú níos mú felan sé it ar shlí agus déil sé a gcónaí den dá pháirtí is mú na comáda agus lucht ibre an chóras comáin mar atá agus gach sé an fiú dá mar de gur reform iná na hiimhreacha atá acu faoi láthair a thuir i dréis sé gáiltáin agus an sin do rud agur siad tofa sean mag amach siad na dhéanamh chéanáil.
0: Agus stocha tá deacreacht an de reform agus iad i mealach amháin ag déanamh víreacht boga i dro an lár le daine bheala ach gan an imil agant agus an lochtachiocht sin a bhiaú go béidir go bhfuil stairúlach le cúpla blion iad siú a chaún agus an maiid siad ábalta sin a bhaintemach an dóil sa bhean term a fannacht in cibé lána atáú agus gandal ró chungrocht an lór nó ró ada ar dhéis.
1: Well, tuigh amhaid ar fád, chun go mbeadh aon pháirtí in anna bheith i rialtas agus ionas nach mbeadh buid a caint ar sais i gcóthaíocht spreata na muire an SDP nó a caint i gcóthaíocht na hÉir an Abra agus buid a caint beidir ar bpáirtí den láthach más mai leat nó fiú níos faide sí is a bár agus gan fiú aon rath rií a bheith orthu nuair a bhí buid a caint faoi ré nua. Ionas nach d'ardóg sé sin caithaigh an pártaí a thosaíon amach le seasamh áirithe ar thaobh amháin den spectrum, caithaigh an pártaí sin bogad níos mú agus níos mú is ró an lár. Agus fiú, you know, na pártaíthe traidisiúnta nuair nach raibh nó gur raibh rá orthu, bhain an rá gon chuid is mú le ceanara áirithe a bheith an aní le thuairt níos mú agus níos mú is ró an lár. Nuair a spaointeoir ar David Cameron, bhí David Cameron lárnach go déisiúil, but an lárnachas sin agus cineáil an coinvinsiúnachas a bhfuin le bheith lárnach chuaigh sé gceann ar an bobal bhótála agus d'éirigh le Cameron daoine thuairt leis agus bhí George Osborne tharbh atábhachtach in san pictúir sin le David Cameron. Díreach sa bhean a céanaag trí Gordon Brown tharbh atábhachtach sa fictúir a thosaigh sin na Tony Blair agus Blair freisin a bheith anán tais an Brown de sin ag smuoineamh gur cailiú Roy Hattersley ag an deireadh seachtaine, but an Brown de sin the New Labour a thuairtear aghaidh a bhí an amas fan níos lár ní. Bhí sé granúir, you know, Hattersley ní ra bhéin rud cloiste gom sa faoi Roy Hattersley ar feith amháin ar nua ír leas ceanara de chuid pháirtíach d'ibre faoi díl cinach. Agus duine bhí in almas a bheith sách lárnach nach ní duine bhí a bhí thar a bheith túhail in éair nó ní hégraibh sé có láidir sin ar netí léagus a bhí daine eile. But bhí chuú, you know, sa bhéidir agus gur daine breanú siar ar chás Roy Hattersley agus é nuchas a trí siú nuchas a cehar nuair a caiileh ag déir seachtana. Bhí písa beag fise a casú is stoi gur hatras lí bhíán beidir nó go hocht, nó go seach, nó go hocht nó tach an amanir a bhí Tony Blair a tacht a rai gomór. Agus an rud a dúirt Hattersley, you know, New Labour is not a brand of, is not an extension of socialism. It is a new concept entirely. I ní hé go bhfuil an rud a bhí Blair a gheir dí dhéanamh really dílis den éti clé. Agus arícht déicigh Hattersley freis na bheith cineáil lárnach go mán nuair a hastaigh sé sin. But bhí sé spéisiúil gur thug duine cosú le Hattersley, thug sé sais dúdláin nó thug sé beidir, thug sé le fios freisin go raibh rud éigin an lárnach i gceistigh Tony Blair nuair a bhí New Labour á bhola aige nuair a bhí an sais an tathrú sin atarnú. Mar i ggéine ach ní hégur raibh lipéad curtha ar ag David Cameron, agus is stoi mar i ggéine Keir Starmer agus Morgan McSweeney nuair a bhí Corbyn á chur ar leataíomh agus bhí Starmer a ghearraí locht ébre a réiteach le ghalisteach, you know, a rialtas a réist. Agus má bhíon faráis an andalisteach a rialtas, be gárad an tábhachtach braham de reform. Céadrad ná faráis féin, agus leirmuid rinamuid plé sáach bíon hana ar faráis mar haine an cuacht gur féin leis an duine éanar a thógáil leis smuidí muid ar sais na macasáil ar fáil tíbal an dáin, it's the blianta o harna gur hánig de man ho shield a dresht agus Trump agus mar sinde agus an sin an balak freshen gur féidir leis an party a bheith lunithe i spás atá lárnach go leor gur féidir tarantar annach den locht vótála ó champi ag súla maratá ar siúla ag Burnham fúi láthar agus gur féidir an a bheith lárnach sin gur féidir leis sin tú a chosant nuair a bhíon agóidí áirithe ag gceist ar haimháinú an taobh eile. So heastóach an dárad, heastóach an dárad chun go mbeadh an dárad cineáil lárnach nó sású go leor le go mbeadh reformer an dá raig. Now, tá cúpla bliain le dul agaibh go dtí go mbíonn éonoltáach an eile braham sa riocht éantaithe. Agus sílim héin go bhféadfadh, you know, faráis agus reform dul a dro eile go fóil beag. Tarlóigam go mbeidh muid beidir blian óltáchain sa bhratan bhúr. Agus má tá reform ag na leibhéil ag a bhfuil siad faoi láthair nó fiú. Tríú ceir faoi géad níos lú na leibhéil atá acu faoi láthair. Seant gur fórsa olbhúr polaitíochta bheith iontu nuair a bheits an toltáchain sin rite. But níl is spás áit go raidhigh le rud stór, you know, sé nó seach nó ocht faoi géad an bhóta thugáil, agus gur bhain sé sin dóhan de reform chun deise thuairt de Burnham heachtaisteach. Léiríonn sé sin gur bunan an bunmhóta a gcónaí a bhí ag reform, agus céad an áirithe den éta dheis atá trodach. Agus ní bheidh an reform mar a bheidh má bhíon orthu bogad go dtí an lár in an pléile sin. Agus más gá de Forty Rupert Lowe pléile sin, agus má tá na cumadaigh in an úr leirithe sásúla a thuairt a raig, dheoigh muid an scéal áit a mbeidh na cumadaigh ag iarraí tríd le reform i gceantrachaí sais lár go deisel áit a bhfuil rachmas ann, agus mbeidh an locht oibre ag tríd le reform i ceantrachaí lár go déisiil agus tá mbeidh caiteir an déisiil sin i gcóthaigh eile, but is cóthaigh sóisialta seachas cóthaigh eicnamíocha atá gceist, but lár go déisiil áit nach bhfuil rachmas ann, agus tá mbeidh ag smuoinemh an sin ar cheantracha orbacha. Agus an sin fág for an chuid is mú nach bhfuil lárnach an échar atá déisiil a bhaid níos mú ar fláta Restore amach anseo.

0: fuii láthair. Rud amháin ar airigh le chuir starmarí dhéanamh nuair a tháinig siisteach mar ceanar an ná. Sa scíir do portún locht d'ibre a bhí ag tachú le Jeremy Corbyn, agus bhí ggheanas ar portún lecht d'ibre atréimhse. Go airigh leis sin a bhainistú go maiid agus ní ó bhéin, Níor mór an scuiltáin níor ó grúpa daoine a dág portún lecht d'ibre agus a béidir a lethe dhéanamh le restore is ar tharla de Reform UK. An dóile an bhfuil aon buil an más rud é go dagan Andy Burnham isteach go mbeidh deis eile ag Jeremy Corbyn agus an scí a sin de portún lecht d'ibre dul agus scuilt a chuthú i portún lecht d'ibre agus an rud céine is atá feicta béidir le na comáda go dul go dtí reform agus reform a dul go dtí restore agus mar sin agus a raig.
1: Tá buil sin ann don lecht d'ibre dá mar rud é go gaiile díis amachchan seo oltáchain. Má bhreaíonn tú ar líon na deachtaí a bhí tofa ag an oltáchain deireannach faoi chuairm Keir Starmer. Níl dóhan acu siúd mar chéanáin den omláin túhall. Níl siad ar théamh Jeremy Corbyn. Níl siad ar an déamh sin áitfuil John McDonnell. Níl siad ar an téamh sin. Bheach as na thuair leabhar na hamúrda a déanta go bheith snobíocht úr ar bé de ceanireacht an pháirtí. Bheach réanar agus béidir fiú Ed Miliband ar na daoine bathógarí do ghrámar bé den cheanál a luann tú, seachas Corbyn féidir nó, agus siad a bhfuil ís róhúr ar Corbyn, de Corbyn les mu an fátí ar édos sin agdíríomh é, but bheh tacadóirí Corbyn bheitidís i mionnach beg. Now, dá mar rud é gur chail scata búr don drom sa fátí a bhí sa lár a siáin, agus ar nua, braham siomh mar sin gur bíon na daoine atá thona féin tofa agus daoine atáirnéirte clé chuid is na daoine bhó a chamáadach na siáin, bheith lí na daoine sin i bartaí a bhád níos lú a bhád níos láidre. Agus sin an áit gur féidir le cineil le sais tharlúintí mar sin teannach ar a imirt ar an méid sin atá fácha an fátaí rud a dhéanann cíal an sin go mbeach daoine a duine sin agus a churach isteach mar sin ar sais an gná ré na hhibre. Agus mar déar rud a churach isteach ar an cinál socrochta atá le tuairt faoi deara. So ar bhealach áirithe tá sé bheh sé le tuiscint gombeach gombeach an drám den cheanáil sin a bhhaid níos mú chun tosaig aber mar chuid de fátaí níos mú mar chuid de fátaí níos lú go leiscinil nó mar atá siad an bbáta seo agus tuige muid ar fád bíach agus go méidir go rud eceocht dúil éon uire seis ar bhealach nuair bhreidir tú siúr mar Lúbritánna é ní rud láidir a bhí an, ba tá an nuir sin daoine ag an lecht imbre le bhóta a bhí ísisiil le go chopráideach ba tá an nuir sin daoine. Mar nach raibh aon duine ag ggéirí bhóta a thuirt na ríí súneach agus níor a phráis réig go leor le bre ar na bhótaí an bbáta déarnach sa chuig gata na dro Keir Starmer.
0: Agus dá meach tú ag féchant amachchan seo blion béidir. An dáile amach éon fan nó amach sé céalhar churabéid de portún lecht d'ibre táchan lua a lenom amach sé céalhar dáibh fannacht an fád is gur féidir le le béidir go meach an láhar an uachtar acu ar reform agus na chumáide a ríí seachas feh smoine fúil táchan an blion se thoinhabair.
1: Well don súneic chu fádagus go bhéach sé, but ar nó an íomh súneic ach tofa le cinna líos lú ná céhéid a bhí fácha beidir níos lú ná gáhlíon na bathúair a bhí fés an líide ag fé ceirhé, so bhí súneic bhí tros tofa le gáhlíon agus an sin bhí ar tros amach, so bhí beidir blion go le blion agus trí ceú. Déach dá rud gur súneach rééis dul go dtíon deire déach má gáhlíon omláin a rééis bheith súneach, but ar nó bhharrtaigh sé dola an saora agus bhí daoine ann a dúirt gur hiic sé gribh se chun gur hiic sé grobh gribh sé chunan an táchan le chaút agus íar foiine bheith a héon leúteráige dtí an nolaigh gur heastaigh mai an táchan le chaút agus a chuid léhé a siíar a féin a bheith seachas a bheith ag banistú na tír a gan wa godí a dolig agus a chin.

bheits Christna beidirgur dearcha an sinniciúiletá ag sinidir an scéil, but go minic má tá tú i groch híamh cosú le súnaach nú cosú le Gordon Brown a bre fés an lí. Má anan tú go dtí an deire ag súil go bheh sóigh runí. Ní ahsaíon siad ach mé dítear ar na deachreachtaí. Bhecht tú níos fearr an táchain a gharm tríéis beidir ceirna bliana, agus an sin bar ríis brehan séar cén le abair má imíon starmer agus má hagan Burnham, ní leach trí blianana fáchaigh Burnham. Beidir gomach sé níos cíomhring Burnham táchain oltáchain a ré tríéis gáblíon is go catthlíonn seachas fannacht go dtí cuaigh bliana mar sean go méad go dhéan fi níos mú dochardó mána sé chu fada le cuaigh bliana. Sin ráite beidir gur béon mla barhheá ná táchain na gharm láirech, bu chunig muid cad athla de trí sa mé, nuair riidir sí táchain níos luhian nabar bhí súil an a gharm, agus caiil siise caiil siise amach ar siocháil caiil siach ar bhótaí, agus seans má sa chás áirithe sin go gcuirteach sé sin níos lú fún. Ar cheanirí eile sa glúid in a bhfuilmúid faoi láthair rudmir sin íanamh riomh ríist mar díor imbrigse. So feicimid ling. Ok, bhfuil bena agaí tuairist na Márta, tá bhí mar a gabharchan sin ar follatíocht na breata na muoine agus muoine didirm i dro fáthááin a cheann chá lá déir dhaon na seaachtain na seo i Manachan. Ar muochas de Osin McCoil agus de Mharcó Laintigh a réití na chláircha seo go craalta Héanlí Macaulay agus ón Fáil an bhirt a chur an chláir seo i láthair agus bhí mud léirithe Philip Deorlamh leis chéad agranéile de thuairiste Márta an bhórte chuig ar de seaachtalog an seo a red lifacéta sépó go ceir FM nu is féidir éisteach link uair ar be ar an bod chréile a tar fáil ag radioú na lifa puGí. Íhuaá.

Kerniní ó húsna fihuiise, si is tríd go dtí ceoltóirí an léniu. Ceol an Orp agus an Afric agus a gach cairn an dahain. Éonsáis agus gachsáis ceol, ar an imil, lomsa Liam McGowan. Gach sahairn ag a thuchtranóna, ar radioún lifa 106.4 FM.

0: Is mi se cuiifa mac numre agus beim se tíocht a be chulide dúna aige sé ar réan lifa ké sé funca céir. Le chlár nua tá díú ar an ceol funk. Má tá si agus an trámar se nu má tu go cuaú ceol ítach ag deire an lei chus achasarí. Bhuiisteach lumsa chulide dúna aige sé le ha bailile funk.
1: Tá ag gotíanta ag le héad de Bob Dylan, Paul Simon, Richard Thompson, Sandy Denny agus Paul Brady, sin an chláir SNN scríóirí na áran. Gachdánach an seo a radio na lifa idir trí agus gar, é sean sa go an crem de la crem sa rangú singer-songwriter a cluistáil liomsa Rob Carey ar SNN ag a trí gachdánach. Bígil liom.
2: Tátu a géistecht le radio lifa cé a sé punca ce FM. Is achhraile atá a chlár bhfuil tú ar tí éisteach leis sinis.

0: de chuide agus bhair géon fáte go chlár eile de fanas farsing. Is mi sé líos na go bhrah agus féú libh ar fanna lethúra agus chuid i lé scéalt an réil ar fudrád na crunne mar gan áún an seo ar fadas farsing, gachmórt an leú seach go dtína hocht sa tróna. Agus a réalta roiint óhantaí a rinne seachtana seo radioúna lifa sé sin déirdín ag godólog, dé hína ag lethirtrééis a haindéig ar maidin, agus dé danig ag lehartrééise seach ar maidin freisin, agus tíom sé tátharsáile táúplaréile i rinne hithe beidir a ar haní spardíobh sé sin ag am nahéan, Deirdín ag lehartrééis dó ar maidin agus dé hína ag an am céine más féidir leh túnálasteachan sin, nó d nui is féidir le bhééis de glas glór am ar be átarpe ar radioúnalifa.ai agus trí Soundcloud an sin bí na chláircha ile postáte an sin i ní an tapete an sin ar Soundcloud, tríd ar sih agus comáile sin ar Spotify agus cibéocht a aonn sih mhar budcréaltaí is féidir leh éisteach sir le breiss cera céad chlór de fadas freiis níis ar na háán sin. Agus a chuirde ar nóí sé seo an chlór ar radioún lefa a dhéiríonn ar scéalta idirnáisiúnta agus scéalta idir choultúrtha si tin scéalta an seo in éan agus ar fud fad na crunne a dhéiríonn ar rudí buinte le ilchoultúrachas na gail timppla na crunne agus a Dine le gailge lunathe fod fad an dain agus go leor eile nach iad. Agus ba bhrálam mharscéalta a chclistal mátá scéal a reinintteagaí ó áte an timppla na crunne, nó scéal idir cultúrtha an seo inéan. Nó ar nui mátá túm le reinintteagaí faoin méad cliisi sih ar an glóir nach domás máh do le dagháil leis an a cliisi sih, Bíhínta bheitthe dagháil lin trí rifost a cheolalagan ag bio ag gradúna lifa.ai. Takes a chuteachchabin ar nádthachta sé, a sé a nád a nád a héine nád a sé a cethir, nó tríimeid a tuitáil ar an ordán ex ag hascliib fadas farsing, nó ag radioúna lifa nó ag lísa nic an bí bhrálam cclistáh i gcónaí. Agus nuchttar glóir bé mu de gglair faoi roiint féalta idirnáisiúnta agus ilchoiltóthe bhés ag techt na seaachtaí agus na méana a marthhrain. Agus comáile sin bé íiontachagan ar bal biogus sé sin an scríbnóir agus agrathir Michael ó Canile a bhés lin le leart faoin ceardlan scríbnóirta idirnáisiúnta atá á rachtdal ag locht cló ar connachta. Dhuioine lenathe lasmuinte éan a gohoirthaach, Cluisú go mééis spás do chuoine eile mar a glóironn níos mó ná an úsfé díine, agus bé sé leirlinn faoi sin faoin cearlan sin chun is chlóú don cearlann agus cad bhééis a gceis leiist, agus faoi na himachtaí eile a bhééis ar siúil ag chlóir chonachta ar an tairí agus na rudí eile atá ar siúil ag a héin mar scríúir. É sin le tacht ar ball beag, ach mar dúirt méid a chuirde ar dúspóir a cúpla fógur beag faoi rudí atá ag techt chun cín, dar nó blian na níod blianana cliisiimiid ó cheoltóirí agus duine ontacha a bhíon páta leis an féile is mó, éannacht am mai cepa ar fudfad na crunne, sé sin féile an ghil Milwaukee, Bei sé sin ar siúil imléana ón cehrú lá dé go dtíí an 16ú lá déig de bhí lúnasa, agus é ar siúil san Henry Meyer Festival Park Holland sin in Milwaukee, agus buimi gachrá ar gachéine atá i mán olfathedó sin goir an dtína bhí ar glór hena, tem go mon go leor leor leor ibre i g gasla sin mar sin gríimi gachrathú agus buimi agsúil le leart leo níos gead an am faoin a bhéile imléana agus an éagsúlacht onanta ceoltóirí duine le gailga agus a riile a bhééis páteach san éile ionintach sin in Milwaukee. Comáile sin, dééis an beag seo díirte atá lunahim lá clia nó a bhééis ar chót go blá clia, Dar nui bé brod bhlá clia nó an brod mór náisiúnta socha ar siúil ar an saharn ag tosú ag lethirtrééis a dó ó chrád í chonel agus tá míleáte rah gachéine a bheith páach an sin agus teachtamach le taú leis a bobbal aiteach mátá sibh timppla ar bhlá clia agus tá goir ólas faoin méid a bhís ar siúil in maiá clia agus timppla an chundé ar fad tríd an tetan ar fad in níis mar chud de bhród lá clia ar dublinpride.ai máspéislih tuile ólais a áil an sin. Nú mátá tú lenathe las mu de bhlá clia tá alta am héin in an pápéir an tatan seo máspéislih léomh faoi na féalte brod agsúla atá ar siúil ar fud fad na haan iirith an tairí agus na mianaí a marthróin brenagé amachtó sin sa fápéir crua nó darnoítá séad ar lína ag anpápéir.ai má se bh géirí léh faoi sin nó mátá sibh thsáile agus féalta áile ar siúil cibé áit a bhfuil sibh, bí cí te bheith dagbalín agus mar scéalta a reinintlinn nó fógraí faoi na féalta ionthe atá áreachtal bhrálinn ceistá webh, seolaí rifas thugan ag bio ag radio na liffe.ie agus bí mar a gcónaí agsúil lehargéalta ag cléisteáil cibé áhfuil sih ar da. Anníos chuide mar a luí ménig tuisce bé cearlan idirnáisiúte do scríóirí gaalge, Siúil i míúil sé sin ar an éú lá is fihead de bhí úil óna 6 go dtína de am nahéan sa Tróna ar zoom agus tá sé seo áreachtal ag chlóíar connachta agus siad na stúrthirí a bhés ar an gardan ná míhall ó canéile agus míhall ó workar nó scríóirí agus agurthirí agus goúir eile ítacha iad hain agus tá spásaní an do 8tar ar an gardan agus cléisiam má tá einsbás fáí taréis do riine as áitina las muide ar an chlóirú go méid fáte rihhuioine inéan mar sin más spéislih, má scríb nó próú, más viú, má scríbann tú splanic sin nó aon ceá ceo an sin tá míle fáteróh agus le chlóirdó sin caihí duine písa scríóirta a chu isteach hiag míhall ó caníile agus cléisiimiid a faoi sin mar tá míhall Ilína a níis le láirt faoin gelan agus ba cheartta marrá freisin nach bhfuil aon táile ar an cairdan ach irid agus má spéislih is féidir dolga siomh gréán chlóir Connachta do hiileolalas don fallaí géistecht a níis martá míala caníile a bhés mar stúrthir ar an gardan ar an líalinn a níos le leirt faoi míal de chéad míle fáteróit, beidir daine nar chulathú ar an glóir se hanan ó nach bhfuil cclista acu faoin scríúirt agurthir agus an obair ile ítacha dhéanaan tú. Beidir le roihallinn beag an futhain agus do chudibre athna bblionanta le chlóir chonachta sa le rairig tú as an ráil sin agus an cearlan seo.
1: Tá hosan foiochan tá mun skriort a ri le lechebrien amun einintch le dabri nach goide me as no CICgin hebri nach hunna tug me kunn ho goni en go hagréet zu. So fi la amun skriort skrif úskild fi ridni wesinn dan as Kanton word kehar jahar le bas agus choig Amerika agus vi si imi er ba hun siú. Dat me ge an knal seal skele sile amsú agus úskele skriponier. Agus og hi echan me gober fi hare drama le Beckett no an nestú go ge go taiwe drama gara. So be se an la tare. So tan ik no hoplele kursi tagige kinalsinn agus en man mochtskriner de hein. Kan na rodí vin ein chorebri na ein Carden om kein fi Carden Edita. So tu se didi hi arinni nachhul in de goning inéit. Le de se hurtdó tele héle er Zoom, agus Carden a akop agus lautlenne héle agus bodenne héle. Agus an rudi fin de Carden agus fi an do ringin tal an die hinné agus no Carden bio agin agus Bchen agin. Fasin ó ange chéle. Tu an de skrin í búden le chéle, mar ní minnig an skriir in tchansinn. Di tú is aber ein och ein skriir och dat ma hasssen hein, dat tú de himmmer hein let féin de ná, mar nach hin hein let aber aline allta. Agus gomininig ní wech arme got do deibli is spaine elle im nach tikinte nach spése go an. So se cho se vi agamsne karne se na Ma de met na so se dier hi erin te mo eelen. Ach bas an de achter be Daniel ach ma wie spas nu wat fallen an likmeach kap tallingin ma wie spa aan. So na stapper se dee o o alig jo hogen mor go ma filmmat go inelen. sé korchu wie agam se to gom kulle an skri. Pilochré sé sin chodáán chuáán beidirtíín, cabí les úskeil nó garskeil, nó splankskeil tá an splankskeil a fá fá Cointernationú fiú an beidir mí as drama. Ein chiná skiir le croach. É sinna cheolala chugamm sa rire agus tá spprilá an mar a b vína gúni ná an Carolla dé go úl. So tá timpbal sí seachtaní bena chéir seachní a go leií áhí cheolala ein agus é cheolala ag MLC CIC fidó ag outlook.com. Agus an choras ma dem na léhéimi an stofraach MHD agus pu me chudís ferúni. Agus tí ná canar tí ná ben nach gúni bín átean de gachta nach chu nach. Dí tú bí mu ge de se hóta chu an chunesteachir ar an g an so chupágus is féide. Agus seach an stof ag na Ein der skriir fad 16chten bre, so ben tá léite a go brunneche. Agus be sin kinál oslin se sin deskora doine agus multi an agus tuimi gapisa e fle. So me be kewer fi hin mod gastreamjar so be Tom Green te mark kar motivation. So agus play him dé agus sin pin anpéul. Tu me decht an úder coolre hort mas malo ach ota demelo. Mor mar coolre hort oke. Digen ma ota tal din an gefá gan. Gan laut fin go no anskeel. Ar 80 na bin fan beéint PCBgas mar flasche, as a Champion Play oskult se an e den nabre nieschen.
0: Intach agus go bin am héin frastel er leid agus bit an struchttor sin intach agus kinte mar der tú go féle dine brenuwer stuff a chéile agus orint a feint siid sppraaga no multi no a lehéid ón a multi atá acu dá chéile freschen. Agus is socha a bhíá bíimiid ag léigemininicar an chlór seo agus i measc poblbal na gcuilge an táhacht a bhain an leis an gcinál poblbal dam a gcuilge seo, agus go méimiis cinál nácí ar bhealach cé go a dínácí ar go leorhelaí chun antanga a chur chun cí chun leanú leistanga agus mar sinnde sna blionantaí na gluúanta marráin. Is socha go aíonn sibse an táhacht a bhaine lei sin ó hih scríóirt na gaiilge fáil sethirt na gaiilge de. Méich na scríóirí ghfuil an iri sin scríóirí intacha timppla na crunne gur cheart soir tainta staach agus a bheith cínta go ddigan siad gur féidir le bheith mar chud de seo aber míis fáil sethracht litrioocht na gaiil agus mar sinnda.
1: Kenti kenta agus ko ma ma hogtu Alex Hyman mar ham tusti mar sin rugú tí gaiin Digan tú dás gan é réige a dómintanga. No wat dé nús Park síl ma de an nach hunnií Canada se hurtn by sin nach hunnií i sana Chilelum. Tá go jó dén há a marfiar tá go jó eju horí Lí a Hall an tsin ma de mar tá fastíta an tó agus tá rint má cíorí Hall an tsin. Kena brenta vi ein garn tre vi dénein ón Astral ó Verá ó Warrinnig Europa agus ó hasanna so bhí sé ar fud an dána, bhí sé gagan deachgur é ram na heráile má bí édóún tí ar maidinné gan tú bhí sé níos sé an táme se arsúldáin cé na ón seaach budínde anhéan seaach godín de tróna an na héan. So tar sin go bre agur ramach mé kamarhananta se bh dís níhe se chu deanana sa lá tá sé ta do winir na Eorpa agus mar sin dúbe chuide mú. Níos deacre má anhid daine ó ná seach hí berteinón astrail. Chean sin na tamlíí nochchan. Só dgann siad an níracht má mátá áhraachm. Aach dá ríide is poblbal fiúhain in éidirn uair an tíos poblbal Skypi. An túgus tá daine an nach mí na teisiir go bú le chéile ach go héidir náú tá sé níos Skypi fós, agus sin maididir a rudháin má beidir chu teas an Benjaminic ná crunnehí súm agus de bheith daine cáan agusábíonna ar súm, tíigem nachúil a chaá leis an. Leis an rud bheith láthir beo ag gáchaid maididirra. Agus onanta chun seansa é seo maididir a dohaoine. Man na daon seo maidir tá sé sríomh ach fiúháin í choiste duine caiint duine beo caiint i ru an lebéidir. Dígan tú seanant bhfuil chuide go gééis le réid an gghchtú agus chláirchagréige agus rudí PCréige ar na mean chumasáide. Ach mar sé gearad ceis beochar a chuna fao áhhail fi rudí cinint. Ní gága bach sé nach gomininic, chuide gona dhéine maididir a bégur óm se teanga as sa stúm héin chudá tí le amdíú mar sinnte. Nu bh chuide go freistle rang an nagrammadí béidir. Bá chuide a chugur éú ní a béidir tá fiar an éige. So is an de sé, is cóádor bín seán de chuir bhígus, ban se sása tíide chun bheith láthirí chélagus i lát faoin úint. Dana caiinfiú aigen fion áhar a beidir fi stáil na gaige nó bedína ginintre dún cinsát áin bhil an nagóí agus bhfuil mór an deisiú gaige lát agus mar sinnte. So is choládar an an deashí ná go minic agus dúna sé maitóil, agus chuín chuide go sinna deanháil le chéile in íos sin don óid chumá.
0: Cínte ítach agus a mé mór an imachtaí eile i tatan cí a le chlóir chunachta nó bhfuil mór an arsúil.
1: Bn rudaí a gúnaí maidir nílim se ar an stú níos mú mar bhí mar rá a gahar lám ar chlára go réo. Dígan tú san nímbeach a gafa sin ánach be ócadí ein be cáan eileún ce beo i mí mean fóhar nó mar sin agus se ceanhasam muid sibíach ná ceanta chumodóí órá. agus dinne mod se e gomne er Park o Heland fobáné skri choí Parkémer agus ri ó agus bud dennne vi an antakcht. Locht allin en mei vi kjenne fi ein nach her udvaste. Så bin en karden de hodori overan agus k bioæ be nefi kloja hun noch til spedial me er anbekint i mi mean forver no mar sin. Agus le gar vi karden agin vi didi er en din han has som ach be karden bio gunnne ri di en din han dir hun i mi. Dele forward no mar agus be fogi a ma fi mar agus sin k we be be etni gelleá agus Michel fádín lom din chantchen agus da ske sé Michael Ro we lom er en gar dit han gar an skiri ein fan meske sosinn sé agus be ke á farte lom e chom no score óran gin gar an kommodorta so sin no dé mo mimse pele ho be rint lewer no mark kindnte be okdi ein egin nachtus show til lewer be be me festle dinge lit te mei heppen lene se engen ni de is her mene agus se grint okdile runnne bline.
0: Ke agus sole gre neem a vi ha kom mei spéisner letu an pastrukantá éen aget er screen or beket agus massamgur Alex Hymans hein a vi an a vi an chlóse lom agus kule dinne elle haarne blinte le garad. A lawer fi se galoor astrukantásúl lawer choimse agus lawer a wadní sinnne. Ka hi go a sort spéisig ag leihorí na goilge agus po na goilge beidir ina lehéis astruchan goir a krum spéis na seanteik san é seo na screenoí mór a ahananta éirinacha. A will kin al spéisi fás in a lehéid agus an a vegetation.
1: Tamskap will ta special fas se da letgent to tag goor Ächan han bri den tamse. Na og hi all kun dit ta se difju le jouul, mar om plo me garske til limi harta. Mar skrif se be bennach ke 8tu garske i Mla. Jouul van gen eige do is Classification fi garske an. Vi ke 8tu skeleller skrif ige i Mla. Al vi sto me fi ans klo bejordo. Så dats kin al ervoli vi an me. Ma vi kan jogen ske lunde i Norin kun mar ga hennne geilive im la kli digent to så skelter et is kin al timpist vi an na skrif se hennom meget. Mar kato kun vi gen am ni en takdal stinger i ni kolle alline anier as sporantcht de an ta mar an. Digent to så skrif se me dat lever praktikuleggus le sli der mar se be la han van how lang de mat jomastof se skrifeg ge hen en meige. Na vi se nadurle ene estu. Ni an sto fall runnne me na drami merkke vi dunner. Angus a ríis bid sin bhnaí gonamara ar an árin agus bhí se nádra. Ó hí drama iad tá sé brana riide ar Auckland. Si Auckland sa gá se an taimhheach gnas cinenne bhhain an drama se léú ní leag an gaige an agus lamuid le etíthir chun é dhéana. Dgan tú bhí drama sa taimhheach le gaiad Bright Colors Only dehanna geile i bháin le Pauline Goldsmith, agus sé Seamus McCann i d'aiste é sin go gaige. So ní bheith drámaí an aistú gan léad agus takeíocht óna Hawthorne. Dígan tú mai bhealach ní fiú drama aistú múlta cinnti bhfuil ardan a dó. Ach tá gona drama seo, tá drama nú a scríbhn gaige, ach ní an nóthain. Ach bhíoch na classicí a léadú bríom, dígan tú bhuine an taimhearc ag fanach le gadú a béidir sio na cecha bíanachin. Agus tá sam gná bhí será taimh chuisiad, bhí an nó san taimh gná taifaíana ar an léú deannach ar i dúnach se ná é dionna cinál ar vídeo. Agus rinne sé ééis sin agus chuisiad ag becetéí, agus ní gaig beid a chu sé nótar leis gus rá gur heimse go mór leis. Dúte gorá an rihim i gceart, gohráise i ggéiste an éige gorá an rihim i gceart ag an eisúthgus ag na heisteirí, so cinál bhí sé sin godéas do winint na taideach ag an ná. No an do fan le beicetáid an tamsan á leon do sanna. Rinne mu de sin beidir chear ar bíanana chuint nó mar sin Sarah James Scarfi díar ar mai bhna is teolalaí ar ráí beice agus rinne mu dé mohanan sir agus mar clia agus si brídí nechttain rinne an príomhát. Seo an drama maidir an bhean na si báti a gan an kréfog. A chaháin sa drama se go a si báti a gan an clocha mars clochar fadatáir in sir mar ódit. Agus mi bíd har bar a fad. Fusi dúis an estion na blianna nú ban estion na blianna na Irish Times Award as an déú sin. E chéadhfu a riamhfu estio géige an gradim mór sin maidirra. So bhí me héana agus choin na fir hásta go leis an léú sin. So na na drama se beci de is cíine fi lehé agus tá dín an go breáró bei tam se bhna go tá daine le an nach be hoki leis digin tú ní ga go daoch se a chonne agus bra sé hí agus tá go leor locht leanúna aige. Scrum na runnim leint a sanna á go leor daine mach go hinne sir nach gaige beá. Dine hí nélin nes vi coptan an Germán ó ver go hes, mai hí spéisi go in meket, hí an drami feki hanna a go bin deanga héin agus heú ó é éige. S tá lá leanúna beit mai de a ní gá nach goige a go ber fad ach tá na drami feki hanna go war be e kell ijangchi elle. Digin tú ach an nói is sé loch no éige is múve an tá mekinnti mar sin héin.
2: Kinte anpécial agus. Special fi fi sin madrile drami ocht agus na hawerklen agus mar sin agus an gá sin leis na drami be gelor sprag a screenor i geiste glad a vihá agus gohoir tásúlegm screenor i tífol na crinne a tá geiste glen agus ar spelo frastal ar an gearlen sin a bhés arsúlagi agus mar dúirt vihall is féidir liv rifost a cheola hige le de iritas má spaceliv sé sinúpla dá nó scéil a chur hiig míhall agus reinmid an seola rifu sin ar na man ho síalta a bhíhall goéis sé ag dína gehééis sé sin rimh an cethir ládaigh de bhíúil daonetá géistecht. Míal ar míle buchas as do chudáama a chur letíh leir le naniu agus ámór leis a gardan do chud astruúáin agus do chuidir breh a réin.
1: Gomí má te go mí má tegus gnéí le slá go fáin.
0: Míhallú cníile a bhééis mar stúrthir ar an gardan anna spéisiúil sin do chuoine ar fudfad an crunne cearlann scríóirta idir ná siúnta ó chló ar chonachta a bhééis ar siúil ar an éú lá is fid de bhí uúil mar sin níos lúna míhhaid seo an níis agus tá reinseachta ní fága má spéislebh chuirteach ar sin mar luigh míhall ní gá ach do chud scríóirta a chur hiige ar riífost an sin agus an seola riífost atá aige mar a chuúla sibh é níos tuisce ná MO CCIC fidó ag outlook.com agus bhíon gachrá ar bhíhall agus ar gachéine a bhís ag ghlachapáte sa cheirlan ítach sin dras am méhéin ar roiint ceirlanna lothar na blianta agus bíon siad i gcónaí agsú spéisiúil agus buúlan tú leis na daine is simúla mar sin mulam gohorir na spéir é. A chuir de foríir sin ar goide don íthe nocht ar fad is farsing míle míle buchas as sa bhelinn do chlár eile de fad is farsing a bhreaíns ar na gaiil timppla na crunne scéalta idirholiltúra agus go leor eile. Bhí cinnta bhir scéalta a chuthagan ag bio ag radioúna lefa.E. nó le héisiach sir leis na chlóircha rinne marthna blianta sé sin breis is cecéid chlór inis le híanana ar fod fad na crunne. Hinte fécinint ar Spotify, áhí sibh radioúna lifa agus fad is farsing, nó Soundcloud a bhuihí sibh tríd radioúna lifa.E freisin. A go chuir is an teachtain seo weimse lísanna an raibh míle míle buchas as sa bheith linn, míle buchas do íiontacha nocht míhall ó chaníile agus míle buchas mars goná dar bhhir filmme intcha i radioúna lifa, Fergal Sas agus Mark ó Lynchy. Gudíon tatain se chuin, weimse lísanna go raibh, Bíag seaachta mágaí, Ihua.

0: radio na lifa cuisle na carach
1: bí a géisteacht lomsa fiona ní gáhín chula aine ar an manga mór ó láthair tar éis a cathair go dtí sé ciúil uair nua ciúil electronic ciúil dowsa agus neart ciúil eile léir mheasanna ar album agus ar éaltaí fud fád na tíre agus neart scéalta eile a radio lifa chéad sé chun go cara FM.
2: Ó luúan go híine, bíí lom Russo Siirdán ar fis fasa. Mí na caiinte is ceol le lucht choultaar na gaiilge im nália agus ar fudan da. Má a sim go i cuasaí alíonnés cultúr, bíí lin ar fis fasa an seothair radio na lifa.
0: Radioúna lifa Keit a sé Punka car
3: Oraha a giveblood Punkaí Bei astru fulla de dhí ar chuine de gach cehar agin i gaha vorsil, ach nílach trí fan géad an déanaine ina jontóí fulla gníhacha. Tá sé éasca a bheith a jontóir. Tuair cuat ar giveblood Punkaí le fálamach an bhfuil tú in cháalathe, nu chu glí ar 18 géad a 6 a trí a hain a 3 a 6.

0: Georgia we're geared for you is Jack of Allclar Adrian the Shackleton Show a radio na lefa kier is a shape on Kiahar FM Kosla na Kiahar cuz my Kiahar na gela hol August by my ever jant the liver few or click and jog as much gold free book funchi Adrian mwajinya na Shackleton Show a radio na lefa August much a creelu a new shanuna and la nation the radio pubble and shaw August by much filler and abershin niece Milia air and Clar in a nyaklan yard with yella tanyeva play to air and Clar shaw la shakton and newest by much a clustel a reish. O Roisin ní Whelein ar manisteir degatach agus ar lína maidir leis na scéalta a bhí go mór a mé an phobal ar lína le lena seachtainine. Bei Aislann na foiidtína gin sin dúin maidir le Summer Games Fest ar úr siúil Los Angeles le Garage bei tuairisgur chuirsaí sport agin ó pá sihan agus neart eile idir an níis agus Jerry an Clár. Ach ar dús bei muid gáil siar sa seachtain agus ag de scéalta na seachtain agus seach vanis mar sin Imar Nick Robin.
1: Hello Rhys Cara, now sead iad na dea scéalta na seachtain a cúpla scéal Éadrom an seo. San chéad cean, faoi mac agus aire ag brise cur éireacht gaonda. Tá mac agus aire tar éis trí cur éireacht gaonda a brise tar éis iad ag bheith ag roiocht do bhliain omlán, 3,400 kilometer rotha acha. Thosaig Josh Kohler, fia trí bliain díis, agus a Aher George, 26 bliain díis, a náistir ar an dara lá bealtana fia fia cúig. Agus iad ag déanamh an chuid déirnacht an turas, chríicnig seachta rothaí eile ina tanta. Chá an bhirt 200 lá as baile ag taisil ó Mheiricá Theas, an Austrál, an Áis agus an Eorop. Nuair a thug siad a cean scríba sa bhaile, brunach trí tastas cur iarrachtar orthu. An taisil timpeal na cruinne is tapúla riamh déanta ag Aher agus mac. An taisil rothar is fuide riamh déanta ag Aher agus mac. Timpeal na cruinne agus a nuair sin an méid is mó cuairteanna ar tíortha déanta ar mac agus Aher ar rothar. Roimh an taisil seo rothaigh an bhirt ó chur in na Breataine go dtí an Albain. Cumála sin, bhain siad aistir 2,200 kilometer ó Nua Eireacht agus go San Francisco amach. Darren Josh Kohler, ground iad sin rudaí maith ar an turas, ach cean de na buachpointí dó, nuair raibh siad sa Turk, agus iad ag seasamh ar chnoc mór, chuala siad duine ag béic orthu, iarra a bhí ann ag ofrail bí a dóibh. Níor aon Turkish agan ná aon bhéarla aige, ach rann sé cáis, ivica agus arán linn, bhí cadrabh dochraite agan leis. Bhí an tair agus an mac aonta ar rud amháin don turas ar fad, nach rachaí siad ina chola tar éis argaunt a bheith acha. Dáirg le cuairt a thuairt ar an méid sin tíre agus an iad sin taithí ar chultúr éagsúla a bhaint amach comá. Tá plánanna acu níos mó turas rothaíochta a dhéanamh sa todhchaí, ach roimh sin bheith gurthú a chur iarrachta a chrocha sa bhaile. Anois scéal áitiúil anois, agus faoi maranóir ó teach Marracha agus páistí Magdalena tar éis PhD a bhaint amach. Tá abhcóda ceart a déine an Dr. Mary Harney tar éis PhD a bhaint amach ag 66 bliain díis. Is maranóir ó teach Marracha agus páistí Magdalena í, teach Bespara ag Gurgi áit a ruga í a níde carcaní. Déanann Harney cur síos ar saol mar aistir idicis agus ceartais. Bhain sí a ruchtúrach amach leis an tunad ceart a déine tar éis na blianta ag staidir, i measc a cháilíochtaí 200 máistreachta agus bachelor. Ag leart ag an mruna dúirt an Dr. Harney go raibh an tidicis ag gcónaí an spreag a bhí aici, ag rá gurbé an tidicis an rud is tábhachtaí ar domhan. Thosaigh mé mo bhain céim ag ís ceargadó anois tá mbeidh seachtó seacht agus tar éis teachtcomhada sin. Rinne sí atáid a doctora ar chlinicí ón cheart a déine, agus an tionchar atá ag an idicus ar cheart a déine na Mclean. Thug fuairin ollscoil galamh ollscoil na galamh Ord Voladí, an tullamh Becky Way, ag déanamh cur síos orthu mar inspiráid agus spreaga iontach a thaispeán an cuacht an idicus. Déirmh mhuir seoir an doctor Maeve O'Rourke go raibh sí ina phríomhléid Mhuirseacht a dhéanamh air, agus go raibh sí iontach ag breanú ag breanú ar Harney Ferbert a dhéanamh. Dalshig the journal and shra redacted lives ought a yen she kershis air a sail. Ig fasinis is gulgurum in studoch agus curum altrama. Hog she intent air an vali agus an droch ida dent uri. In anam sho direct a hint a glaim ar scalora agus avcoda chiarta dana. Agus scale dernak an shin sho scale fui cleave agus cray. Agus é ar thuras scoile, daim sigh buca óg iirisma anna himmúil agus é ag tocailt sa cré. Bhí rang de fáistí ón Iirua ag dul ar thuras den lé i Grán, i gcuaige Héideland. Aistrithe go beirla cílín Héideland ceantar na gascaíoch, agus is léir go raibh léachra agus gascaíoch an na blianta roimhe. D'éirigh le Henrik ach sé bliana díis clíomh orsa a aimsiú ón gré, tá an ceantar cálathe daim sicán seandalíochta. haspon Shenrik an clave quig moontori agus dan sheed luch an fisa. Chui si de dangwa leis an tudras cultura la horic. Devnig shandalaha gur irisma havoc toke. Ag postal in a manso shielta, dort an tonad airecta agus cultura in landet, gurbe neget anam an chinel cleave sho. Gilin shin gair ach hiv a wan. Quidin sho e avenis truma, con gamay nismo kuachta ag bula on gleave. Credin shandalaha gwilin cleave on re merovinach. Lua in ish na Lucklanig, timpul kuikaid quega gidi ukkaid AD. Agustashi teresh lean more, irsmi aimshu on trave shisho. In a mask, oned alaka la finisha o huig crema, broshti, cleavta, agus etchalaka. Dortin tonod irekta, agus cultura in landant, gulshid anavwik agus brodil asnabashti. Tamad anavwik gar yenshid gachra de yart, kershid gleek shandali, agus dinshin shid do, kair da aimshig shid. Agus you need Josh Skelta na shocked in a shaw.
0: Tashishin and Josh Fad, August couple of skilt Arava exulent and stuff a gorgeous all over the goal lesson birch and Mac Agasahara some cordy rock the one dishin a winchamak.
1: Cade Fongade, yeah, is echt morshin.
0: Kinche August or Naya gorgeous all over the goal le Mary Harney and Chinas and PhD a winchamak and ye stuff an Urdu the Guhlana Kiva a saru hon foil higgishin ak a see in talk August is stuff a gatash new. Gadash bani insha and kuach the tail lash and I jehish.
1: Kate van Gade, August Corey Dokishi, Kinta.
0: Shinne, good year luck. August Benogavin Shin, Emer Nick Robin, August Esha, Eginchin Stuin, Major Le Nyard, Skilte, Jan Yokta, Lilin, the Shocked and Ye, Bogu Arayanisher, Clar and Le New, Bimich Clashilanish, O Roshi Ni Wailine, our Manister Degatok, August Erlina, Major Leshna Skilte, Aguru Gmore and Mel and Fubble Erlina, Le Shocked and Anuus.
2: Good bra, Nishkermina Mad Cara, Kachel to Hain.
0: Ah, good bra, fad. Take him go well a couple of scale to get in China, take him more a mel and fubble or Lina Lagirage.
2: Ta, I guess we're going to be able to see where they basically go manach na history tanivas. Marshin, V Megger, Lartsib, or Deuce Bada, if we cliff in the shoulder app Cogger, Nishbade and Nachwil Chilin about our app Cogger Fosa, his app at Tadiria Drama Vince Alerts, Tirailge, among Kumrusad, Tirailge, ach. Gudí seo bhí cclifa an a rannam bech litú agus mar sin cena cclifa bhí an leá le litú agus camera nach ra mahéin íontacha gar dús achta mai fésú bag an nanis ach dógur siad in sin thrinn ar seachna go cclifa nu acu dar bhenam foclach agus tá se bana ar an glyfa wordal agus tá se capifa daspriúil agus cynnal de se cleachtaí an ar stór focal atá mar sin má bhín si beh cogur in jobh baddaí trial as sin agus freisin bhí me girl a bheú go daine nó fiú iad a chur ar an ólas bhí cúpla scanán atá le feiceil fiú lehaid nó a bhééis le feiceil sna seachnaí amach ruing so san IFI tá deiritíoch leis ón an léirú gan scanán de misfit ar an déir dín seo mar sin mad si gar sinna eáil ar a scala mór is fiúáán an tetain seo se scanán dráíocht ó níag se go híon le Clark Gable, Marilyn Monroe agus Montgomery Clift agus tá sé chean gan na scanán ón ré orga Hollywood agus tá cheapag mar se go hálainna sin eáil ar an scalaán mór agus sin san IFI agus an sin sa Lighthouse Tugán Daspriúlan seo 13 going an 30 beis a sin ar a scalaán ar an 16 lá fichid gan bhí seo ar an Saturn agus seo gan an romántúil granhar ó hávíla sa cehead le Jennifer Garner Supreme Rolls is going to agus beidir go bhaach si agus si bag an níos oige ach rud atá gaise seo ná cailín atá trí déag agus ní wacha ach gomach siad striocha mar capan trí gomach na fáibna ar fad réití fuin tra gomach siad striocha agus tarling neart rudaí gramwyr agus bin si sa tóid ar an áts a wachun si sása sa síl agus an sin ar a lá chéana is si sa leis á sa dita fangt ar fánlai tá an scun an Twin Peaks Fire Walk With Me le bheith ar an scála an 16 lá fichid gan bhí seo is saithar na tán agus siad scun an mistéireach le David Lynch bunthe ar an clár teleficha cáú Twin Peaks agus tá cheapa gur beid cinál cean gan na scun an sin déta rá beidir gur cinál scun an coltatán was ag mín díine alert fí ag snafmin deis ag gubh danuad agus trid gara eicel mar sin is bíú an seans a hapan tachtan seo tre sa Lighthouse mod gur ticket chud an áirithe agus an sin freisin sa Lighthouse tá Pat and Mike ed an líola déag gan bhí seo ag seos gan an ónlí deag cúgadó le Catherine Hepburn agus Spencer Tracy agus is duo i tsinna vin sa feil ngeart go ná agus me cefa gur gur viú brand ver sin mata deis a gurá seach go leithásna lehentí amach ruúing. Agus freisin bhí me gur rálib agus meú riib go mé rally idirná sinnta dúnaá arsú an dé seachtainna seo se chun ganna himachtaí sport mótar is mú agus is múáil in éan agus béhart aráchiad cruúpáach so chumartas an de seachtainna seo le fi céim specialta an a chhlúdáchartta aráchiad 60 km ar bhóte runúnaá agus tásúlan da rally ddí ar an tumanaí as deada Callum Devine agus ar an chochamanaí nóll ó Sullivan as Kiri má aidan lob an buáil im leanana bé siéis an rally ruchtal chead blianana as a chéile rud ar aidí le aon an eile a dionna iríomh agus tá mai gachra ar bharan ar seachtainna seo agus asúm go go chalinn na sláán agus tá mai cheapa gur bu mo chuid. Bhí scéalháán a fao AIB, bhí si de rá go bhfuil tuta mór an méid sa duine a caithe ar éideach nu agus bhfuil ardú súntaach le feiceil i méid sa duine caiú ar éidech dar láve agus freisin. Dúirte gur méadú defan géad ar gaitichas i mélanna a gopraation Safe seo an nara. Agus freisin go bhfuil ardú ar caiachchas a tuiche táhairne agus golóirdaí mar sin so fiú mar matamuid i ngéorchéim ach naíochtta tá glóirdaína fósa gar a bheith Bas hena bheit a síl agus sa an go méid deis angelóg ba ganna ó sinna dana agus is léir go bhfuil daine galbh gon cuair na damda tair siú fiúlahad mar bhí ardú go infin géad ar caiachchas ar airí lectúrcha cocha agus mai cheap gur bin daine garbh albú gon corn danda mar sin mai cheap go ácha man sinna tá bhhaní mú an ach mai cheapa go bhhairt an glog grímar an inmh.
0: Is isúhé ach sin cohfuil scíal thar bhide san sin cipé agus ba má ag point tríal a ríis inniu san logan sin is ag cogur de Wordle fachlach ní réirí gur ó bhaithníí longar chuirbí ach stohé sé cin ruí sin gohéú dahéirtar ar a chéile.
2: Sinna ru faoi agus fesin ní roma a díú ar litú le fádum lá agus mar sé bé a go chuid gan skillní sin pe ní medigachanis ach stasa ru a go an cleachta i rís mar nu ví tú sa sscoil ví tú litrún tamar fád agus gúsa a chu sin go dtain i rís mé cap go dáhda.
0: Sinna go ddíirech agus ar ná sulúm bhfuin an daorbí atá tuairsúil ar dúna nálanna se an déirú seachna sol as an rally.
2: Sinné agus an súm goag siblog sláán agus go neartsprí agus go mbeon amseird rééisúnta ar an deir seachta.
0: Súla go mé. Gur mí méid agan as a bheit fáil dú ar bhaidtí na scialta seo lei.
2: Gu mí má ta cara.
0: Agus ben aga bhín sin an chora bhí agam le roisi níhfuil ein muidir leis na scialta go mór a me an phobal ar lína le landna seachtainne. Bogu réanais ar chláir an lá aniu agus be muid cluisteil maididir le féle chluí riomre a bhí ar siúil a Los Angeles le garid sin an Summer Games Fest agus forma deis mar luú meile le na seachtainine sin a phlé le eisla ne fáidín. Dé mar a chuirsí leat.
3: Go maith agus cai mar thoú féin.
0: A go brair fa gur mí mai agad as a bhar eislan ar bhaidtín.
3: Aé Fiber Bay sáilm sé ag deanú an pí sim seachta ar réó so.
0: Íonach ar fad tu go coppla scéile an sin agat nniu fééis cí
3: Tá ranch actually a bhí ag tarlaí le linn an coppla seach an dearnach an sin so ar dús bhí an Summer Game Fest blaintiil arsúil a bhí arsúil in Los Angeles agus bhí sin ar an cúgula so just deag láhan agus bhí an túfas lerá acu an sin buintse le clíhíine te ag teachtamach agus an sortrad sin. So an céad rud a bhí carthaach acu ná gohfuil Final Fantasy seacht Revelation ag teacht agus go méid Matt Mercer mar an character Vincent Valentine sin an gothú a bheith an agus bé sin ag teachtamach in araach gáhíle sa bhí seacht agus déon den an nachil ar an eolas Matt Mercer tá an túfás deanta aige le gothú roi seo is le tá clúgus cáir margheal ar na méid charter í defriúla a tá deanta aige. Bhí sé mar charter in Overwatch rinne sé an charter Leon Kennedy in Resident Evil a sé agus bhí sé mar charter in Attack on Titan, bhí sé in JoJo's Bizarre Adventures, Naruto Komai, One Piece, Shilam Hunter Hunter Fosta, Dragon Ball Z, so really just an omarka janta aga social and goalish need to simul agas go clear my vegastin shin agas shin can a vi mishig tanula agasilum a landi need tanula grow scale fight again for yara the wolf among us a door so by ishin ag chakta mak Galua galorina shilam ak an kid kian hanak shetamak in gavila satrijig agus in chin just fi an omarka mwell legendary kianag chaktamak agus cliha sort mister agus sort of drama I guess shilam you know to she get a janta drama or armanish neil shafeki agam la tamil ak shilam gresin kian ave intamai agus eag chaktamak galua agus an sin bhí clutch an cumáid is cluiche nua rásaíocht car atá ag gceist atá ag teacht amach óna fórbairí céna a rinne an sraid Forza Horizon so ba é sin ag teacht amach in Arac gavíla sa fiche seacht cumáid agus an sin bhí The Blood of Dawnwalker ráite acu cumáid cursed amach trailer den cluiche nua seo bunaithe vampiri óna daoine céine a rinne The Witcher 3 so siúla mar éis just go mbeidh sin mar cluiche inta mai agus comáile sin Star Wars Zero Company bhí daoine ag tanúla seo bhí is acu grúise le teacht amach agus beidh sé ag teacht amach ar an fiche seachtú de lúnasa chocolate pre-order a dhéanamh ar anois ar Amazon agus saobhanna cosú leis a cumáile sin tá sé tagtha amach go mbeidh Anakin Skywalker an cumáid so sin bhfuil daoine sort ar bíis faoi sin fásta agus an sin rud a tuchartha amach ag an Saw franchise dearthing ar chocolate rá ná Saw Genesis so cluiche nua sin a bheith ag gceist is trí a gcine a hain agus tá sé bunaithe ar na scan an Saw so yeah agus dúirt daoine just cluiche nua uafáis a ghlacann fáirt in sin Domhan de Saw so níl really mór eile againn ag an bombaite just an trailer ach cuma aonta deas air agus in sin bhí Stranger Than Heaven ráite chomh maith óna fórbairí de Yakuza cuir siad an trailer amach den cluiche nua ag Summer Game Fest a bheith ag teacht in Anor de fiche fias a seacht agus rud aisfaoin cluiche seo ná go mbeidh Tupac in san cluiche agus bhí sin san trailer agus bheith Snoop Dogg in san cluiche comáid agus bhí Snoop Dogg ag an Summer Game Fest agus ag lúirt just get a faoin cluiche agus an bailach ina mbeidh Tupac in san cluiche seo chomh maith agus sílam an rud dearnach a bhí me sé caiú siúil ar an sin tharna cenlín si de Summer Game Fest ná go mbeidh siad ag geanú ar ag athgeanú go mbeidh leascail Resident Evil Veronica so cean duna cinna sinna atá an agus tháinig sé amach sa bliain 2000 agus memoryn tú an cluiche anois tá cuma aonta seán air tá sé like homlan like as data few like sort an gohu de ko mai ta she just amajok like a sort get a gran marial goel an gohu ko hulkshin so she yeah she lam into mai go she dig at januation the trailer ella de shin ko mai agas koma ar doi air ta she ar sort an level kena is a vi an kian nua a hana gamak nis luhia omlena so just come out or doy air August by character or no Claire Redfield like Chakta Rash August V Isha and some trailer August Jar Harseki Chris Redfield chilam August Ernoia on Dina villain Albert Wesker come out by Isha Chakta Rash
0: Ian Tuck Erfad August Kehmarat Shan Samuel and Chin and Clay

0: fas agus anrú scéile eile agat an sin fós?
1: Yeah, so an rud dearnach an sin a bhíime se gola caiisteach ná sílam beidir gáiseach den hen goróimeis ag glóirt faoi a rééis bhí mé glóir faoi an clíthe Dead by Daylight agus bhí anniversary soccer ag teachtas le haid deith bliain agus an tam dearnach a bhí mé glóir faoi bhí sé just chutha amach acu go mbeidh Jason ó Halloween mar marór nua in san clíthe ach a níis mar gohfuil deiblion sricha acu chuir siad amach an ommarcha rudí eile bhí sort event omlan acu chun lirtfuo seáleg. So ar dúspáir tá choí agus you know, cosmetics de nua duna charactí ag teach amach agus bhí sort couple of pictures acu dóibh siú tá aán le teacht. Comáile sin bhí collab nua acu so bé Art the Clown ó Terrifier ag teachta an clíthe com mai siúla mínta simú conna san ngeanana siad sin anas nach mai se ro cosú le sort Michael Myers agus Jason mar sin gohfuil siad ínta sort cosú lena céile com maiile sin tá Silent Hill ag teachta an clíthe com mai so bé an banaltra ó Silent Hill tá Pyramid Head an Hanafin ach bé an banaltra an com mai mar choí nua comáile sin bé Frank Stone ag teachta an clíthe ó the casting ó Frank Stone agus te siad ag genú rework all war den clíthe omlan so tá sé tháinig sé amach an gabbí sa séé so tá comasúirt sean golóir so tá sé bartíthe acu just é ahianú go homlan tá graficí nua acu for an dunne sort seanson arcair ag an event seo a bhéar siúil acu so comma inta mai agus sort jazz nua air agus comma bhád níos mar na charactarí na mapí ar fad an sort rud sin agus com maiile sin bei siad ag chur isteach I'm sure in na mapí com mai so ag an bombmate is just you know breathing too hard in mapa like níl really mór an eile leis ach you know inis bei se chocolate leis a bheith carfáne chocolate storm a bheith an chocolate bheith carsnacht a pérod atá a gast so bei sin inta samú le feáil agus com maiile leis sin tá siad ag genú collab fosta le Scooby-Doo siúlam rud nachrú dinir bí ní na sagú dinir bíag tanú leis ach siúlam yeah, get a gran ag gomparáid le Dini Arnos, you know, Michael Myers and Jason agus Art the Clown agus an sort rud sin agus bei mapa nua ag teacht amach i mí lunasa chun mai is onad siopadóireachta tá an so mapa sílam taobhistí a bheith a gceist chun maiile sin bhí ar bé rudí ag teacht amach acu le Iron Maiden agus Ice Nine Kills chun mai Bally Immerton nua agus bé chapter nua acu Darvanium Course of Sin a bhí vótáilte ag an locht fécanna agus daoine imrí an cluthe bhí siad an an vóta a caiú chun an chapter nua seo aránú so sin atá ag gasla sin ach yeah, siúlam gró siúlam gré sin an méidir smó a bhí chutha amach acu ag an rud seo agus an túfás le teacht leis an clíthe tuaéis deiflaon inis.
0: Íonach ar fád agus éonach a chluisteil mar chuid istú an ceú dé pléanaad an chluthe sin gur mí mé agad as bhar fáil daon na scialta seo léir ísar méidtín.
1: Fibre.
2: Áirithe ag giveblood Pcaí. Ba astrú fula a dhí ar chuine de gach cethair agan i gahabhór saoil, ach nílach trí fan géad an déanaine ina neontóirí fula gníomhacha. Tá sé éasca a bheith a dionontóir. Tuair cuairt ar giveblood Pcaí le fálamach an bhfuil tú in cháilethe. Nu chu glí ar 1008 géad a seach a trí a hain a hain a trí a seacht.
0: Tá se bhgé seach le hadra radioú na lefa céad a sé pontca cethair FM cos le na cearach thula sih písa an sin agus má genú lé ar Summer Games Fest le Ashland na foiiddín agus an níis ar chláir an le inniu béimeidir dúú ar chusaí sport agus tíéis se gom Lord le pá sihan muidir leis an airad bhés ar siúil a níisth an jeú seach dané. Dé marta chu sí leat.
3: Cúnta gur fad gur má go cara chuna sátása?
0: A go brair fad gur mí mai agad asar bheith ar foiilúonn seo a phlé ar muidín. Tuigem gohfuil chluthe dreidem le a níisth an deirú seachtainine a d'ir céirí agus airhathe?
3: Ié sé an clé is mó.

0: stoch mína sa cha tam nu gomór an lé an mis marach in de galéis agus ag dolgadín lé so a car alog agus pe sé. Beg sé bioor GA plus ag gaiir alog agus tá 6 chóla chundé curí a gerá an fao san agus runún tar éis chora oscór an riil cho siad an runún seos for an rialte go gréirhí galuthe chríomh ó líon gavídas bheit seach ar aig ar hairhís hair an eca agus go benús nach cuairí taobh hir de bhile ícíota na clíí san cosúla sin le idir curí agus ar bhacha ag cair alog de san agus cosúla clí eile curí am líine ceanna i gúnaá chuta seachtain óhíon comá a bhí bio ar GA plus so cosníMG plus nó chuúigh dúr sa bblion tá sé ráte an gcóla chun de ceirí nachcuirfarnic lí seo taobh hir de bhaile ícíocht ach ag an céine tu go me léirdó a gaiú í achas an gceadúna televíse fosníon cé is sa seaca dúra chun féh an der tíí ach tá trí chluthe eilesú an de seachtainna seo i gréibh cadda tá bailá clí g gimartainna i gún aná ag ceúí go héon dé danig. sé sin an taon chléthe tá RTí tá gata eile muoine fáin agus an ar bhí dé dana ag ceirlalog agus mío agus an bhí ag ceúí go sé dé san ar GA plus comma mar sin tá trí as ceir lethe bio ar GA plus an de seachtainna seo agus níach teanna na bháin ar fáil ar RTí agus beh annacha díine ag irí féchant ar an lethe son in idir tí agus ardhacha curí a bhuaigh creibh na hhéir an orig agus ardhacha bhuaigh creibh na hhéir an líon rison sa mar sin beh annachchud ce na bháin den dá an sin díbrethe ón gréibh i mína tróna dé harm mar sin beh annach chudíine ag féchant agus i gurí féchan ar an léson. So beidir croha sé sin chun spód agus caiint ríéis nuair a beh an cumú leiscéil ag clé. Sopurthe cearta a bhhuiinean le leis an gréibh an bhín se chuúin nach begla fescin cad athlóid an son.
1: Sinna go ddíireach agus go ddíine seo blint eile a mó si a chréalú a churibí nó anrúisiad a chréalú is tucha ar RTí ó TG cear.
0: Sin ceist an a bha agus le tá jobúnta chu déana bh TG cear leis na blintais ag créal a chluhí na má ach gothe sa fell agus dar nóid chluhí clubbanna in í an dír agus in í an airig agus chluhí na strathe má agus na strathe cadda chumá. Chluhí mar seo tá seis an choin tú atá gist sinis, thosa sé sin cúpa bíon hin nuair a bhí Sky a gist a bhí Sky agus RTí gist agus an son GAgó agus bolle, RTGAgó a chanis is le leis an gomú leiscéil GA plus. Sa mar sin táis tá choid túáis se eanta isis mar tuisúil i bhd níos mó clíí a gist. Agus tá níos mó clíí ar fáil ar lína, níos mó clíí ná riomh ar fáil ar an televís nó ar dá an brotha im lína mar hanla a dathe cluthe ar an nóláin ar fáil nuair échan tú ar chréimhacha Imán agus cadda i gáhí is bhéh sé. I gomráid le gáhí is bhé hé mar hapla chuigh blina níor teispánach ach fithe cluthe bio. Peis gom go raibh an an fandéim i bhaim an tám seán ach i g an céin a bhí sig fécha ar grúpa stats agus rih mí níige nó a cuaigh. Níor teispánach ach béidir idir 8 agus 10 lé bio ar an telefís agus níor teispánach lé cena sé mána lain bio riamh go dtí mí níige nócha sé. So teispáin sé sin istócha gohuiimiid Tá gúil an chud fios chure ar an téirhí ar na servíí le leis na blionint ach ag ná céanana bhfuil an tris dola de híostócha ar an gaiid an son agus i ggurí níos mó a bhaintamach ach gan bheithsáasta íoch as an asna ceta son. Iú féchan ar sport agsúla eile go háir Americaice a thuig tá teachta goin níos fear agus níos sira éachta hí sa tíir seo ach an céine níon mu America thuigh agus sinna fága mííon díine go hára nuair a phléitar chumú an cumú leiscéil, í chumú leiscéileach go hára bí táthric súil go méoch na cléí sin ar fáil beag nach sé an eca tócha nó leis an gceadúna telefíe. So tána clí sin ar fáil inis agus seannach méhadí ar fáil gan GA plus a bheith bhaim so sin ceanna na conspóí a dheochaí go nuas istócha an bhíon seún.
1: Kinse agus is tuga man níos móléir na chusí sin amhacin se agus tuthe poú réid an am láthir he chusí chóir dohanda ar nó agus stotha an chundóin a híon faoi láán seo agus na mrála bh céalathe a don bhlagann se haginn fásta.
0: Well, yeah, deis ag na manach cailú i mí dhearrafóir beid. So tú creidann si a tríú háit sa grúpa. Agus níor fa sin go hold cinn éancar bhí an rangáin agus bhí fuan na níos láidir an istócha. Ach tuiscúil na maná rangathe mar an téanú fuan is fithe ar dhomhain. Beidh deis an a bhachas na cluichí cáilithe i mí dhearrafóir mí na saona agus mí na nollag. Gohar is so big size god the clay has talk with character le himmer ta ka vaut has talk le himmer ta ka agus de shan va kho gohar is the key vaut mar big she the gimmer tin like furn at ha rang ha ni is isla na e de stoga ma irian no pak ma khasen ma ta shin agus dollar ai gdi an dar about big dish resunta bajo an son khama after ni vegisko ke na ga bechi de gamer tik down couple shaft and ela after dish an avar called kalu the don gone down the of the chakuna gov is the shocks of raji like I guess you know ke na irigle national fear kalu in lina don gone down the state into canada's mexico not make sure hunter gefad that me you know the meal to air noch ik dolga di in brazil and lean and sour chakun kon taki the hort and mana atana with ibrila dena of call machan so agus I can on can't talk I really go raise him to mahlo imori you know kalula you know imor kalu cuz sula katie mccabe directorish she knew the chelsea amina trish on conra vehicle arsenal the creek new so ta igari go mahlo to anquid imori imort satra assassinus on satra is ear the it got a stock lesson fearest stock anquid imori ear in the vara gimert sadara crave on son agus new to the gimmer er an guide on his ear just so ta deshni is fior egg na manas doch agus ta midig sul is doch a go make you know gemeg beidr chosan ni is eiske cos doch nur a yenfra an tarling to gion kupis achten
1: Sine ag díireach an fellú reis do chuir chluthe na bhar mar sin am le cheartta go ar a ghfuil imróir le rinmhéirde a ruggu an éan fásta.
0: Sinné atá anna chud na meán na cúpa láú fin bhar seo Pico López imróir Shamrock Rovers fear a ruga agus atóg go gnéan na maiachlí agus ach is as an rionmhéirde é tean den na da hishmahori agus is as air ni an dinna ele stocha agus you know is ta she raja gur hosi she gimmert leshin rin verde gavis in iliad hishgur dinna tag valesh linkedin stoch grevis ig dinna egan on rin verde gur basan rin verde e kiaun da hishmahori agus hosi she gimmert lo gavis in iliad agus chaylik sheed the don gorn down de lean a rudy you know eight can quinnes doch a harla you know ta denar of a chui gyrid ni a slu a chod na chui ag a line mar hantla ni lach la vilum dinna serene verdags beidr gomín si dig ag brat ar imrori ele o hira ag so lele cos ula heirin sna blianta a nuas chama ach daire goma lo sa ceig le sa gorn down de vidar gimrat an aig na spana an spana vuig Brave na hor ga vino hin agus vi you know vi yo chaurig an fair shot Pico López fair valia clia leshen vor an slot a glan a ve go na in span e tran chuna chama agus you know tas tasin doch retcher fad she am tein imro riev at a gimmert fui laher sa League of Ireland at a gimmert sa chorn down de gan an gain at arnoig vi imrori ela vi gimmert you know sa League of Ireland deidr solar hosig si de gimmert sa chreif down agus Peter Imrori a dimmer so horn down dogs and son at Anarai gogs a dimmer some League of Ireland the Meeks and actually on Tain Imrori of no on Che Dimrori stocha on League of Ireland fe la her ta gimmert so horn down so tashin doch retcher of ad agus big Cleheny is the accurate to a cause stocha machan so Clehe and Aiden Horagua agus Clehe and Aiden Horabasadi come out ta desh an avanko terish an chos korshin of intamach an Aiden Aiden Spana ta desh an avanko Peter Chalu don na Clehe Dibra ach degle fechan tá scéir féin an fear seo Pico López dochreite dibrig sé mar aragador son a hosig sé gimmert mar imór garimúil you know sé ní clos fan a scéir tá seo go minic sna léanta fé láthair mar you know bíon annas le imróirí ag tosnú mar imróirí garimúil agus iad deithní na dís istócha gáir is asna agus an órap ach tá sé anna bhag go bhfuil imid ag ag leabhart fin mhara seo agus fin é go tá buinte amach aige agus an ringlóid sin buinte amach aige sa chuir an domhanda.
1: sinna go ddíireach agus is stothe buúar leiithe sin do daniu bíon sa taú le Shamrock Rovers.
0: Godíireach, Dimar sé le Bohemians comar feú do dlíach fear nó Rovers amach i sethe faoi láhars dócha.
1: Íntaach ar fad. Tegan bhfuil scéal an fásta muidir leis an US Open don golf.
0: Tá sé tosnú a nniuh déir dín an tota le dé a bhí an bheitheh agus goáir an nuair bhín na méidir arsúdastócha gúir í gal bí na hhéirna ag féchan ar chuna aróid le roií mechara bí mid go léir. Bíbí na Americanánna chu gafalis an bhesán agus is Americá atá sé is an stádéanta atá sé marachtant leis na blianta in isis ach tá sé tríéis an na Masters a bhuachan in í a Brain agus befraúdasócha go ró go má leis sa US Openréh a bhuaigh sé gabhí sa hahé ag nóir nach raibh sé ach nuair nach raibh seach éon bhínas fé díis tású gonar ru go má leis agus ag féchan déir a chud deisnatócha a héndia gan go héon an cholachchastócha atá gist agus sé an darrárá ó héh narániach betínta téhhir a Scotty Scheffler agus beh roií tosnú an jovéigh ag dechan na héan á na héan críomh nóigh an rud ar fadatócha ihe. Noit sé go déananach is tócha dé dána beidir hart ar bhání an so an éan tuis go méid séirsú le sinnaá kills in Newáireach. Chomáile son big sé náirí gimmart níl deisna chomátócha ge seacin ag go héana an chonach atá ge agus beag sé tosnú i dechan a seacht in jomh déir dín agus tá Tá bart éar nach eile Gra McDowlagus Patrick Harton a bheith tosnú an jomh. Padraig a bhuaig créimh an US Open na síseir a nóraigh sin seis commórtas a bhí an ann do imóí atá níos sinna á chuig a bíon díis. Rudatá seis amadaach is tóga a gúsí gal mar bí anna go dtíine atá ciún chuig a bíon díis lá an ábalta a bheith gimmartt ar ard chaidán. Ach is a b an bharrta gogré McDowell agus Patrick Harrington ag tosnú an nniuh chumá agus seachchéad is seachchéad chuige in aige héon an cholach atá an marta cosó táthaigh sú nach naró gomá lo ach ag nácéine a bemid i féh is soach a roi mecará agus ar sé láirí agus conas a dheiládan siad leis anáis góras tá si istóch i d diimirt níos minic an námara a bhíonn si ag aná agus befraigh súil go méid siad dolinn le leis an ggósa agus dolinn le leis an teas goá atá i choras seach ar an g go an damda na státaanta.
1: Cinse agus is go méile fecinn sin sin sna leinta a macroúin ar a hetin amach sa golf ach isonach go bhfuil ar an níosomíocht an sin ar náe.
0: Sin go ddíireach 3.8 milliún euro tar fá chomáún bhútór. Go ddíann si anna chuir an pééisce rééis dócha leis muna chomórtaach go gnám céine nach mé sin go húnta go fad.
1: Á sinna go ddíireach se marú sunntaach is túair pe eileh a hat a fáil.
0: Sin go ddíireach.
1: Gur mí mé agur as a bhar fáilún na dúna sciilta seo lei?
0: Gur má go car sláán.
1: Agus ben agah an sin tuiris ar chuirsaí sport le pá sihan. Bogu a ré a neis ar chláir an le aniugus be mu cléisteil a rís a neis ó imarnic Robbín agus is sé genú plélan ar féire arláíoachta don seachta nómar sin a macroainseo do danirí a i ggéirí seodraíoachta nómar sin a eceil te réimse jazz anseo ais ag imardíú.
2: Caller cultúir letrita sever air an Marial ar ceanróda a dramaíochta ar nos George Bernard Shaw, Yeats agus Lady Gregory, Samuel Beckett agus Oscar Wilde. Agus tá antálinn gohfuil an cultúir dramaíochta sin ag neartú fós. Seo le féalar a airclinic de le seona atá ar státe i maiachlia an tachtan seo. I neá dé híine a ní lá deag bheitheh bei an grúpa dramaíochta Bridging the Gap Theatre ag chur Dance Nation ó Claire Baran ar státe agus seachta chlog in unid an fiorsaigh. Is drama é Dance Nation fhí grúpa póistí trí bliana ag díis, Clear de Mascán Ísna. Tá sé gafa le luchar agus fiocht na négor, ag taspáint gohfuil tú ná éon rud a dhéanamh nar táú óg. Camp, fion agus lán le dosa, tá costas 8 euro ar ticéid nasta sin ag at Bridging the Gap Theatre ar Instagram. An seoir siúil a nocht agus an mórach. Dé saharn beag lá oscailta ag Unid Project Arts. Tá sé sé an asca dulcha gócád agus níl gá éon ticéad a chur in óramh. Lá de cheol, airlaíocht, ceirlanna taispáin ganán agus bí a bheith an. I measc na airlaíota ar an lá bé de Gurlows Theatre ag chur legan gghear de gráama dat so pavo chun cín. Lanan an drama Chantal agus Crí, beirt chalín ón acman lucht leibre agus iad a déanamh staidir ar an rámíocht. Thrééis asain tú ónmirt tágan banrín pavo chun cín, banrín drag a impíarthú imscrúdú anamh ar acme. Bei an drama ar siúil ag go tríolog thuústeire inionad Project Arts, ticéad séir in aisce. Tá gradfest fi fi sé ar bun ag scóil astóireachta de Lír, chuircin cín den sórtalan atá acu sa choláiste, idir astóireacht, dearar set, dearar fuma agus saoilse, léiricán agus festas, bé mic léin an choláiste ag chur seo den scó chun cín. Ag tosú dé lún a fithe darlá me heh bé marbal ó Marina Carr curtha ar státe. Nor hosin dadish ag roint na bringlodi kena, tosin na chorin either an fear sail agus an fantasiacht ag airi duller. Tosin aid agus ragus ag brisha sus a sailta, agus beaner hu kashtu an wulshid sasta lesh na sailta atá croha aca. Bay an show ar show le studio a do in an acad of Lear. Tá costas 8 euro deg ar ticket, agus tán show ar show ag a lawer treisha shach de leir irnona dyrdin ag a latni a hain. An úsair sin, seo eile de chuid Gradfest Far Away ó Carol Churchill. Nuair bhíonn Joe mar inné ar actra a tháirlín taobh amuigh a thoc a hantín. Tá sí tearrainte isteach is saol ina mbíonn brú dúlacht gnách. Fad is a Austin Jones Seuss caithfidh sí dul anocht leis an brú dúlacht seo, agus tríd an aghaidh neamhsim daoine eile. Ba an seo seo ar siúil i Studio Haynes an Acad of Lear, mar an gcéine costas 8 euro deg ar thicéad, agus ba an seo ar siúil ag 7 o'clock le léirú iarnóna de shíne ag a hain. On bheith carú lá go dtí an fi séú lá meh, bé the Doldrums gur ar státe ag an grúpa Jack's Banded Theatre. Lanan an drama Lily, band trasinsnach, atá sánaithe i Burgador, tar éis bheith dún mharaithe ag a faux cóhis féin Lilith. Swinnin si sír ar saol gafa le Gnéis, Sprague agus féin Ebert. Bíon orthaí agus Éireann Galair machna bhíanamh ar cinti sna saol. Bé an drama ar siúil is scóil na múchlaí in Áirclann smach Ali ag a 8 o'clock ag tosú ar an bheith cathú lá beh. Tá ticéad ar fáil ar Steve Grayson smach Ali smachali.com agus sa bio at Jack's Banded Theatre coma. Agus ar deire, luigh mé Oscar Wilde níos lua drama dochuid ar státe san Áirclann an Gate, An Ideal Husband. Is drama cathair quid é tá gafa le dú bháil trúlacht pulatúla. Drama éireach é as a dhéanais go gcairse ar Rialtas na Breathana. Maithigí dialóg chliste, scanal, rún agus grá sa drama siúrí seo. Ba an drama seo ar siúil go dtí an éanú lá déag uil ag a leathnaí a seacht. Le léir iarnóna ag a dó gach saharn. Tá costas idir trocha hocht go dtí 28 euro ar ticéad. Idir fáil ar shuíomh rasán Áirclann an Gate, gatetheatre.ie. Agus sin cuid in na seona tá ar státe an tochtan seo. Tá sé intadum cinnte dul chuid clúb cúplacéan dó siúd, agus sór talan airglaíonnéithe bhaileach lia a eáil.
1: Agus ben a bhann sin imar na grúbín le féar a airglaíoachta na seachtainné. Tá muid ddroidim a de deú an chláir seo don le inniu agus ar nó muid a cearú an lána sin do radio pobl inniu fásta agus chur judí méid ní cinan sé coppla mír na geanta ar fáilúin ar muidín an cearú a dhéanúharthú agus speisifiigi seach sir le ceanna acu sin a neis seothgah judí méid a déanúlé ar amarc.
3: Inniu an lá náisiún de radio pobl. Faimíonn Cumann Chraoltóirí Radio Pobl an Domhain nó Amarc ar son chluiseacht an Radio Pobl, le beag nach 4,000 le báil agus cóhpórtaí i 150 tír fud fad an Domhain. Anamníonn an cheart Amarc cospóirí atá ag stáisiún Radio Pobl a réin, ina measc neamhspleáchas ó Institiúdaí Rialtais, Reiligiúnda agus Polatúla. Faimíonn Craol nó Fórum Radio Pobl na hÉireann mar scó agraíocht ar son stáisiún phobal in Éireann.
1: Agus ben agaibh an sin an blurring major leis an lá inniu an lá náisiúnta rádio pobl. agus mu de genú cein isir áhar an radio pobl be blurrin an gasta a cluisteil a niis agah blaín den chore a bhí agam leis an Dr. Rosemary Day atá ar nó a fásta mar seinolaí ar chusí radio an éan agus mar danne de bhhathirí radio na lefe for má déis Lord lehíní beúhéim lena muidir le radio na lefe agus seo an sinar bhí le rá aici é muidir leis an stadas radio pobl sin atá agan an seo. An níor he grú tionnathir ar leith ag an stadas radio pobl sin ar an ggóil heige orbar an seo sa stáisiún.
4: Isúna mé bhí banisteir ionchan an chéad bhí trúr banisteir an gotí le chun ceú duna leitáí agus b bhil an tréasú le fer aach go gá agus ordal. Rimme sin bhí rón an dosíán rónna duna gir lín fear na bhadro lua farir, agus bhí mion an oscata aige sin agus bhí sé dígra seoch. Agus spiki géir do le man ibre agus daibre sé an chhrúa agus bhí sé an oscailte agus in ann féidirochttaí eiscint be nach bheitchoch an cuiile na bhí go go Jonas agus chur sé rimh iad sinna choiríoch agus bhí sé go má chuige ach an mion radio poblbal is socha gur tháinig sé sin chuin de ré mar bhína blionanta go ráis nó hosamhaid ag ag measca le radio na poblbal eile. Mar nu hostig radio an list nurá ach an dá radio aá sin radio ann an ócha trí ar tháinig na radio na poblbal eile ní bhór siad san ceadúna sé godí nócha cuaig so in ócha trí bhí cean an cean an Olivia a bhí in animas fe a denna frastal ar nach féin poblbal in maiáí a rudnach féidir agus rud a hen in aig mion agus skelsún an glúisiocht mean poblbal agus an sin bhí mu tain agus bhí mar a déanas na rubí a yennens radio poblbal ach nuir hiigemar go ra an lipéid sin ar an hain do rire nó má hiig níor vacamar leis mór an mar bhí marró cruócha géirí na rudí sá dhéanamh dhéanamh agus hiigemar ceir a bhí cepamar gur hiigemar ar éid sé gur hiigemar ceir a bhí ó poblbal nahilge ach an sin nar a tháinigcréil sin é an fóm do an radio na poblbal nar tháinigcréil ar an bód agus is mar dermas agus é seo don na radio na poblbal ar fád an éan. Agus sabbeh nach dahad cean an is an gá scór idir sé dó atá agréile goláimseach agus an sin just hart ar scór atáréile ar na deir seachtaí agus istíhe. So tá gréán an isis an do radio poblbal agus tá churchuige agus fealsún anna chinta acu, so ibrín siad ar bhatha an poblbal. In a bhfuil siad agus is leis an bobbal sin an sá se sin rud nach bégan goir daoine sáil an frio radio lifin nach chuoine goir an radio a poblbal. Ní leis an rialtas iad ní le locht gó iad is leis na hhéistóirí iad agus éon étóirtá géisi chu is is féidir lob san an anime chu ará chun bheith ar mórd is féidir lo san be roundfortte chuníháin arréileáin agus bheitthar éir acha ar na focuistí agus testíon daine a bheitcha fása tá le gopa go dúnach chun an chantra a chuine a dúil.
1: Agus ben a go bhín sin an Dr. Rosemary Day Johnny Kent ar Radio Poblbal. Jerry Vognaúir taike in neis leis an chláir seo den teachtain seo ach be mar leis mar deantalah mar isrá ar an teachtain seo thugann ar radioúna lifa ceach maiid tínúna dé go tína chian déig. Idir a dálan fanna í lean teag é seach le radioúna lifa in nearar chléir íontacha le teachta a dhé in nniu agus th an deirú seachtainine mar isrá mas rud é go bhfuil fanirh mu aimimsúar na main socialta s féidir teachtarín ag radioúna lifa ar ahan ardan agus an ceú dhéanúir an lá in nniu lá ná sinnta radio poblbal be pí a ceall a neis a chlais seal agah ó the bogles seothagah a neis video killed the radio star spiú deirú seachne jazz agus slán a go bhar fatt.

0: Chairde ní gáda mé intíomh ach tastííon go leir foiineamh chun gó areachtáil agus bíon na costa sinnig méadú i gcónaí. Trí ocail takeíotaí gó SEAI. Nnís tá is gom chéir de capan sih, ar atógaigh sé sin an tú fásama? Well, ceir ocail elegantíomh, deontais le foiomheh tapa. Is féidir leat mar sin de chostais foiineamh a laidú leis stig de chuúpla nóméid. Anis, níl mission an é dhéanamh dit, díl anmsa glóir ar an radio. Mar sin cuardaigh SEAI Easy Wins in nniuh. Bhfuil sibh réig. SEAI Easy Wins, le takeíocht dó rialtas nair.
1: Imlína, caith gach agraíocht a bhfuil fuireann chuige duine nu níos mó aici, tuairisciú faoin difriocht fá idir fear agus mná. Is é sin an bhearna fá idir na hinscinaí. Ní mór d'agraíochtaí dáta aránú i mí an bheitheamh mar bhann. Mar sin, más a seomí beabhairt, seomí de spontais, seomí tosaigh, seomí stóris, nó an muifuin spéir atá sibh ag obair. Má tá fuireann chuige duine nu níos mó agaibh, caithfidh sibh é thuairisciú faoin trochadú lá de bhí na saona. Léir mí sin difriocht chun difriocht a dhéanamh. Nó déon darmad tuairisciú trína dúirseach ar lína ar gov.ie / gender pay gap.
2: Is fada le Seán tacht an hídig, mar be sé breachúnpórdach le tas na gamedíag ina thiomrasí a gamaig. Fuair Seán an ceannas fearr ar an nghíre le lín an tairigh le cúna bhiontas foiineamh tí SEAI. Chá bhíle dhiag go lethe fuair se de hascadéal, Tá réim se lehan dontas ar fáil. Seans má go bhfuil ceannig SEAI duit se chomá. Nach bfuil tach níos cúmpórdaí, níos éfachtaí ó heh foiineh agus aige de tiltte agat. Cuir isteach ar dontas féin inniuh, chuirdaigh ús rádathe foiineh tí SEAI. Le takeíocht rialtas na hÉireann, in cháileocht téirmaid agus cannéalacha i bhhain.
3: Barríúna lifa. Céad sé, Pcaá.

Díomh a chuide agus fáilte go scoine seachtainna an seo ar radioáilte cé is seach.cnFM agus a radioon lifa cé is sé pontca cethair. Is me se bhór láthir Marycleir na Giam agus mátá se bh ggéiste glom beá iniu an níladéigh do bhí an bheitheh beag mé i bhórgaideachte go dtí sé a clog. Suchláir seo féonn sih blaú bug den bhéad a chluúigmuid an tatain seo i radioáilte. Mar sin na chute ag teachtaní sé an chláir, Grania Holland Major lena chlár úr a bheitsta chléisteile amach an seo ar radio na céalteachta scéalta thuthe dé deanan bhí an deisiging lirt le Grania Major leis an chláir sin. Thmáile sin i clí leis an téama sin agus mu glóirt ar na main. Tá Catherine ní bhhuilan iní ag tréte seci mar thuúisgur olú le nucht coolla cethair a chréicní suas mar sin happy me an deis lirt leihí Major leis an taí bhíici ag solaair pacistí nuachta do nucht coolla cethair. Agus chomáid le sin Su Pentel hí an deiseig Paul O'Neill si sios agus leirt leihí maridir a cógáil na nuúideach agus frahiíónach. Mar sin a chuide ná go gaiarbí beimiid libh gotí séachlog an seo ar radioáilte cé is seach.cnFM agus hí sa maiile léir a radioúna lifa, céad is a sé pontca cethair.

0: Well, a chuide go déimar atáisih agus fáilte ag an agran seo de scoid na seachtainna. Mar is gra ar an chláir seo a an seach an fáin si blaú bog beidir den bhéide clúdig muid agus a bhíons muidir clúdaach ar an air an radio fáilte idir chusí siom siíota, chusí nuachta, chusí pobl agus a an rod eile. Agus mar is gra an an éag sulachcht ar fad tá an an déobh seo an tatain seo agus mar is gra hocalibh sin agus tiú a clinstin ar na chláircha ar fad a bhíon soking ar radio fáilte na chláircha nuachta go háirithe mochar maididin agus ónón golón lún gohíine idir hota agus in íolog ar maididin agus san sin dóiad go dtí a haan in sin tránúna an sin a chuide. Well, a chuide tu caiimiid tú leis an chláir mar is ceart an uair seo agus caiimiid seál inis a le Grania Holland atá i mon chláir úr ar radio na Gaeltachta darb annam scéalta thuthe dé deanann.
1: Ar lína lom inis na Grania Holland is scríb agus a rinn tractoracht ar na scéalta a chuirtar a láthair sa chláir ar scéalta thuthe de deanann le ceol de chuid mar chuid den chláir chum mai agus beh an chláir ar seo acrilaid don chiad ar inniu ar an ine an dar lá déag ar radio na Gaeltachta agus ar an dear beh an dé seo gin teiliú a cluisteil faoin chláir seo agus í lin inniu a Grania chu dé mar tatu. Tá méid go bra agus bhhailm túsachar mar sin le tá airtin ó bre deantagad ar an chláir go dtí seo, mar sin go dé mar bhhaonn tú agus é ag teacht amach inniu.
2: Á Tá mé ar béis cai mé tá sé is rodíntaach atá an ghil sé chríú a radioú na Gaeltachta agus bhil seo sreich a scríh mé sim coppla bblionú hinis agus hí an chiad trí a gran bio ar mehíí weidirlín haon rih seo agus fumuid goúir éisteí agus daoine ar osamachú metasáíach na háan agus in na seanán scéalta agus tíir siad ar an tiú scríú fir me galoor chatter at the inte gen fod fa na chera agus inis fudgi gen a few America agus san astrai Di vi guest agus is leir go wel sem mintachan sa vi soliachton salat an union agus in sin hui vi me kaint le radio na gael takta fi oberella vi me jane agus sturchikian gur hatchin an trai gomorlo agus gomewan samaku e a creelu fosta nur a scrif me e scrif ma merli iad agus in sin carm aistream sin gegélic agus rin Connor Torbidge agus Sean John Boyle Morgain na haistrahain sin agus so tam air bís gohfuil sé ar fáil an ggéalaigh agus a marla ar nóa radio na Gaeltachta ní beach an lag an ggéalaigh ar fáilach ba tá fólamóí nó duineir bí amhaon sin a géirí iad a chluisteil a marla fástas féidir sinna anana.
1: Agus céan spragu a bhí agat tá seach amach leis ansconscail seo agus an spragu pásanta a bhí agat sim a chur sa bhetasúlaíach sa chiad dul síos.
2: Stoihe gro sem a gomon a goni agus nervi ma genia og drasto ma jerwan go fobal firstja agus sin na hed skeelte a lei ma jer skull am os agat agus kevin am lower a veogam deirdre agus nisha agus hachin che gamorlam agus vi me fi me beis in na skeelte sin a lei onar a vi me ni soige agus vi an sem a gomonte agus a han rod fuhu an dreicht agus an misjeir tu ha deitanin na si agus gach rod fuhu agus dan an dreicht an lom a goni agus fi me goni a geri rydy gynna i anw lo me hun agus ni ro jes o gyma gan sin fi me hosi me janu siwana dy fasi bunny hi ar lwyr o chyr me matlis yn sna hedge work yol na si yog agus mar cod yn siw sin fi me egen sin sgeilta agus dwrber se o hyn yn sin fi hosi dyn i'r amol sgeilta yla agus so hosi me janu sgeilta dy fasi dar a fanyam sgeilta hy hyd ei danan rydy Rod bio le Sio Sumac agus Stephen Lachernig yn am agus fi mis i gynsyn sgil agus fi sbic siat yn eich sianiam coel agus fi sio galant agus yn sian o'n smwynyw sian hos i me smwynyw gyfer sio jas lagan i anu do hi ni fwasta agus fi msa hi yn i gysio le pod creulti am wy yn sian a ta a ianan a hen sian sian y sgil dy sio cysyla fi can on Irish Mythology podcast agus canela candle teals agus to rinchella and we sin agus is brala me to macreas the onto agus just sin and is bra shit me agus fi me is brala ma veg skeliacht you know agus fi me go ni mar sin so sean neil scaled the erby nice far on the scale the sucking hand met the soliac na sheerisha
1: Kenta agus is tú thugad garan an ceil atá chutha is deachs na hágrain leis an rud ar fad mar tionscadach. Cén suirt rud cén suirt táhacht atá ag an ceil agus cén suirt lagan amach atá ar an chláir go generalta beidir hen dóid a chéan an ceil is deach leis na scíalta?
2: Well, like Arnoia, yeah, to my crease decent call, August, is problem of a commodore octic screw or ain, a call or ain, August, yeah, nor if you may, nor hussy may Johnny in a skill dish in the fasty. Stoihig will say Jack or Arj Nabwashti Akanyal, Lishkili at the wine and Amina, August, yeah, Lishin Shoei Yanni Nis Tatnoak, you know, Arnoia Tin Kyol Nis Bar, Fitcha Fucha, so to grab being Kyol Sakulra, Le Clinchton and Balaka Lake, Freegian Skeel, so Mata Pisa on a Tabronak by Kyol Bronak, and August Pisa, you know, Bajor, Pisa Atasha to Tridge, no, Payrod, you know, Tin Kyol on Kamai, like in your car. Curlish an atmosphere, because curlish and rod. August current she got more so he'll mean if he may go and try a half a do. Come out, show, you know, curfew, call a veon, come on. Tenta or I'm go will wrench album, kyoi, karhamachogam. August we miss you, Ableton, kyoi, shina usage, and to try homeland. So we may all the PC kyoi, orain exula usage, gun, you know, an oran he and the fuckle he and the clinched and I can, and cool kyol gajerach so vi shinna like ogum agus you know ta she wad ni spos a duce mar shinda a vei abel ta kyol a carlish keel agus hachini and shin go more long kai mera like you know nor atomic screw scale you know as feature lum and rudder howley and mcclagan hain or noia agus kernan and kyolish ta she nice drama tula agus you know nice touch noak dawar shilam hain agus in shin you know vdd rash and agus yada gashak lish and try gur hachin shin law and kyol a bayon agus gugurin shay lish gan iris nor a arca mature scanine you know tin kyol agoni fitcha fitcha ta she mara gairna le you know skill yeah chillum gyfiar gymeo se so yeah shin mara harlish and darod agus ta she your doi intak saltwer available den upper shayana tan towerum
1: agus cén fá a bhfuil sé táhachtach na scéalta seo rint agus an mit a seolaíocht a chiomhnú sa lá atániu an dála?
2: Sin go sé aint a táhachtach, like fir Virginia chuil na scéalta agus muid dóg ach an éad a lé, agus an sin ar a fásin tú níos. Níl siad go mór a mé an phobal Peter Castle le metasoliaach na Gréige nó you know fiú an metasoliaach sin a tapanseach leis na Lochlinnaí. August this and Scandinavian cycle August you know tishit shin you know ain't tak more a male and fubble nice gale the shinner far August Neil oh he've met the soliac na heron this so she lim gaga him much a leg nice moyanu le eir a chanyol bia arnoia you know Neil sugum and washit her curriculum na skullana ach ta sugum gimme and pashi gale skulla bejur a file blashu dinish gale da ach shaha shin Neil McKincha and washit her file and washit come war shin a male fubble sa piarty fa vay so to misha an sas the tort fwi eir a cave ni agus ahen chin chianu ar hu agus arvala ko I'm sure her bejur a ta tarring chak the fashi, tarring chak the hini faste, August, yeah, but I'm unsulted, like, Bichard Kameo Shrey, television, no, scanning. John, the Aska scale, they show more, the more world hand, they should, or doi.
1: August, ta couple agrin to coog, agrin, or like, on the sna kenyal, sna pod creelty show. Ar while a blashu bug, bedger, din medita a gash, lesh, na hagrin, defril, show a horch doon.
2: Kinsha so and heard Gran Atagola Mahanyu Shin Kulra Oga and Tanya Matar Najir Middle Divnya Jara Haraha Maliha August Kulra Ataon or Heal Yearmida August Kenyal Ke Head Hishmahori August Kajay Marahar Lishay Gur you know gurcréid ní sé héana amach agus gis ar haan ó bhí sé anóg rud nach bhfuil sig daine in ógur hála seo agus tíimeid sin ag an juúí ar fad nar atá tá an séal ag le chéile. Gur gas or yearmid egin tooth august yeah so scale tape here to shin august a hishmahori jamara harla shager hitchit amach can sort dini august 100 august buggin shishin array august karamuch aignir garanyan sadarna agrin you know kay heek jen kulru biyaki august could you know vima shagiri can you for birchi on your character seki august can you aignin nis far horror he august marisol doing a leg you know being tennis scaled them way and shin grow you know need car much more into aignir granya august you know tas again gagarin she gash or yearmid august and cut dana lagana ham way and shin to she can you Tisha Kenyal Julta, who he scale granya de, August McGeary Shina Ahru Pisa. So, to Karamajai near granya, Sadarna Agrin, August and Sir Kyun Shin, Fekin Shi and Baal Sharka, Shin Kenyal de Baal, a Togu de Yermid, and Sahir Agrin. You were in Bariatura, Shilam Esh,
1: Bear Dini Esh,
2: August, you know, Nur Akin Shisha Shin, Tishi He and Kurha Fuyasa, August Lan and Shinarain, so Trio Agrin, Tishi Leve Pasta or Finn McCool, August and Shintasogin Galer, Kaja Harley and Aniation, August Sakyahu Kin, Tishi He and August Jermit, you know, Tussi and Tori Act Maris Kart and Shin, August, you know, Sakuigi Kin, you know, and Creek Lishin Scaler Fad, so yeah, well, Heen Ash Checklish, August, yeah, Tasilum Gumon and Dini Saltas.
1: Kendra was by Aster or a guest, Kentia Lishna. Cúg agrán tríd na cúg agrán an sinach. Mar ocal scór an seo agránne, cés na tágam na a mé níos mó le teacht a mac an seo, leis na cláirthe seo?
2: Bé. Agus tá mé an é muoinú a ail ó ciste creaaltarachta na géalaige le sreich eile a dhéana agus an tám seo bé mu géirú ar lú láhada agus a scéal sa go haan agus ar ná a tu go leor a gceist le sin commáid. So tan táhharm go gurúin ciste creaaltarachta sásta muoinú thuirt an dar na sreid agus tá méid súil go mór le sin teach amach commáid agus bé sin ag creaalú a míúnasa.
1: Well, cú cár just lát a gráine agus gnéirí lát leis an chláir seo agus gur míle mai agat as lúirt slam aniu cú mai.
2: A gur míle mai agat hían, áil mór.
0: Gráine hálann de hola sibh an sin a chairde an mún cainte an seo an radio fáilte Madur le cláir úr seci a bheits a clinch na machan seo ar radio na gaeltachta scéalta thuthe dé deanan. Well, a chairde beg sasbog ceol a gníis agus maríal gur seolú Belfast Tradfest in nné an seo mé fariste agus tá sin mothún san éir agus go háirtha ithe réir an sin an san teomra tá ahan den ag dú go mór le Tradfest am líon a go háirtha stocha agus féle olhór fleic an nahéan ag teanú lin go mai. Mar sin be sasbog ceolagin agus beimeid a gáil éiste le písa ó fluúc a bannaol a bheitmar chuid de Belfast Tradfest im mlíana a mar sin seothgah ród to Eragi Lefluke.

0: spraachtaí leis an phlé, bé gríhaí ón flotilla an, bé gríhaí ón achtas de lúfátiíachta leis an Phalastín an, bé polituúí an, bé daoine lectorí agus scolarí an, agus mar do mé bé gríhaí éitiúla an le teach le chéile le seaasú. Es on na Palestina ach le chaach é na cestanna is mó an lé inniu. Má nímid just a gach ar a drathúr é fór éigen in Gaza ach rinneú Israel agus US ansaí ag coitú títhe eile sa réigiún sin. Agus sa teannathe é sin ar an dóan agus dúí na léig, so ní raibh sé a riú cótáhaiteach le síí agus ácé na cest na móra é de phlé, ma dinne cheú a gácha go dé riimeid go dtí seo agus go déan dóid le bagú a ré mar a ddíirtain seo ná habair é deanana ach go dé bhesta deanhaí.
1: Agus dar nuoi tá mu le go cinolsúil céir ar an chinníí thuú agus ar an bhéidtá a dhéanú ar gaasa agus ar an bhrú chiar le rint blion du nuas agus ar bhhair sin mar luú tú tá buint on do leidir agus on do soliúir aige sin leis an chogaíocht i ddíirthe eile in san réún sin ach níos faide géin a réist tá a lán achtraí uafasacha ag teite amach le déanú in ar gaair hííon an seo mé feriste. Bhí cór agam le duine coppla láhain agus an istótha go bhfuil go mímuid mlagán an amantaí le daoine a ecan na rudí cearna linne agus ar na bailí cearna agus an rud a dúirt mar charlam na go bhfuil go nenimid dearmid an méid daoine atmhaon sin a bhéh cinneol i bhhaith béidir leis an teachtar os cearna ach a maihíonn go fáil ní bhainean sé lomsa níl sé ag imirt tena chur díireach ardamsa so fanní mé a hí i haon. Agus Beiidir go maihíonn siad difriúil in níis leis na hetrií mé fuiriste ar na máamh. An sílann tú go bhfuil táhacht le ceineol Lord leis na daoine sin agus leis an ceangal a dhéanú du na daoine sin go dtíigenn siad go bhfuil seo táhachtta de ahand duine fiú man bhhéimmuid na hirirhhairtí go ddíireach dún haon.
0: Cinse tá sé gcónaí táhatá chora bheith agat le gach duine ach chora bannathe é teachtarach láide. So an fásne sin bolscrota tá teachtamach as na polituúí an seo. Thán éad a lig ba coidhór acu go bhfuil féib le himimecha, níl sin fi. So mar a dúirt Frederick Douglass, so tá statúa ginn de Frederick Douglass Ila na cahraach, agus sin rud a ruúid sé, if they divide us, they will rule us. Agus sin an rud atá siad a géirí anú, tá siad a géirí difra anú i do daoine maiall ar dá an crackan, maiall ar ócaheid se danig siad, agus ná Jean Jaramad go bhfuil an cinnethe seo, tagan an cinnethe seo ón cólíneas ó empa na Bretaine, agus tá sin bhí sin an ón tús maidir leis an Phalastín. Ní dheahí siad thuig an Phalastín maiall ar Sean Aisling a bhainean le na Iúdaí. It was na Balfour agus na daoine mar sin Lloyd George a bhaithí siad go raibh daoine ón Sasan a bhaid níos fearr na daoine na daoine éitiúla na daoine a roi an a coniain sin agus go raibh siad gáil civilising i dheanú. Bhí sin cinneas agus sin an rud atá a dólam daoine an seo maidir leis is féidir leat na troplaidí ará cé nach bhfuil sin bhain sin na sin le coupla rud níos fearr a thót do daoine le difra dheanú i do daoine agus a bheith abalta an chóras imperialachas as an chóras a bhaine acnamiacht a nach bhfuil bonaithe ag cochram na fenia a gola ré. So bhaine sin leis an chóras, so ciondan na rudí is tátaí go bhfuil daoine a gáce sin agus rá cotí an bhfuil an chóras sin a choneil daoine bochta, because ní bhaine sin na daoine teachtas teach. So yeah, ta she tower talk, but she na gagahi chocked rock larger of aogin. Neil Fibon Leshna Himaki, Neil Fibon Ladini Abel to Bogu Hart Aaron Doan, turn five lesh and chorus capitalism. August Tashin Bonaha, Edini of a Bocht, August Rincha Ona Kayla, Shin and Rodder to Golare. So it's Fedja Shinna Eckel Sir Falestine, it's Fedja Shinna Eckel and Shaw.
1: Chapter Solar and Shin, August to Naskana Shin, as to her. I gearing ní solúr is ní solúr de land ní dreir a chéile ach obr go fáil a déine is dóthe sin a chur a nhúl a land an chóir a seála tarli agus se darnú é thar an Jerry Seachna ag Jerry na Mísa seo in maile a chlí a beitú hían a láthar marchaid den oscailt chó maich ag tús na cógaile Cdé mar a hannig tú le bheith pártach in san cógaile hían?
0: Cionas go glaic UDS on na Palestina Gaglach mich can you gamay machagiri of a parchach or gus gamay machagiri roll of a yogin lakodju lesh an agriact august lesh and kogalachura bon ach escrupa edanashantamaj and kostja stura her so tadini on garman tadini on statain to her August ta rinch dini chapto fud fud and doan so tame you know ta Tame Xugamore Labula Dini to Udi Esonna Palestina in Yeren Buinchilla Grupa Doanda. So Udi Doanda Esonna Palestina Augusta Udi Urapach Esonna Palestina Augusta Onadi Chacht O Nagrupi Shin so to Dinya Chacht O an Argentine Dini own rank Dini own Velge. Shilam Dini o Indonesia must fetch visa aisle so to Dini Chakdo Marato may o Fodfad and Doan Ta Rinch Israeli on ta in Eden and Shianahus Mara Louis May Ilan Pape Hayan Bashif Sabna Andrew Feinstein Ego Fartiat Laguna Ladra Palestina Nihilan Galui May Ramsey Barud Agahur and Palestine Chronicle and Sastaraga May Ramsey Linya Elana Palestina Felion Fobel Emilunasa Dinya Ainta May Ogaza Augustrieve She Lord Daravanyam Riv and Flood August is scale a dark land August Hail Shay Eridracho Kodjwar Lilin and Kenya Yehu but Gu ain't a larger Gu ain't a Jiraha a hash been doing Kajay Tala Januagin August Kajay Tala Januagin She Shen Smachwani occur in H in Eden Israel Mahampla Gan and Kleha Agolare in Malyaklea Gan and Kleha Le Israel Gan an OTB occur if I'm le servishi. Okay, August Kodj Kodj war Rodiella. So Smachwani a yeh, Majulesh and Reltus Nebrahanya, Smachwani, Stard Lahama Golga Israel. So Kyundan Adinia to Chot, a te ain't a simul, Dinya Daravanyam Jose Naval own Idal, Visheshan ma Walden Card Common, Kodden Adini a stop. Nabuad in a row Legol the Israel. So, you know, and Stalkshin, so Bashin ain't a simil.
1: Alan Guhuna Jeffrey Little Clinchton, August Alan Kinchin a similar Darnoy, August Nirahime Frege and Clarified Martashe Lan Le Cardin August La Kinchina Har and Jerry Shachner Fad Matasimigdini Gol Frege and Lefek I'll Kajig Jira Chavez, Ig Chichimamach, Lilin Nakogaila Tashin or File or JAZIC.org. August Rawarshin Higladini Tikiji a Chanot, August a couple of Ray. Modger le tikiji ig brah or akfini parson de dini and shin humaich. Gurumila maigetsu asave a steel lotlin for shin and you, agus amorlish and hogai like Jerry Namisa.
0: Mila buha suckers, su le dini a feckle and shin amor. Siadm fallasí.
2: Sú pentala hallisih an sin a charja ar radiofáte ki a seaachpunk hen FM im man kainte le Polníal sagginge an seo Madri le cógail na nuideach agus freihéúnach an sin. Fós le teach aníos ar an chlár a charja Catherine Whelan Madri le tréfh sa seki mar thuris gur allú le nucht coolla cehar an sin agus an táhacht a winine le nucht chalathir de fátí gothe an sin. Ach i cynnal leis an téama sin be ceol eile a gin inis ó bhana ceol eile vestra chlinint amach an seo ag tradfest agus sin darnoid chuig agus fógriú sin ar an amáh an sin ar Instagram agus ag an seolah fagóil ach seo gomh písa darb annam the Mountain Couch le cuaig.

0: The Mountain Couch look huig a holishiv on shin hard air sky in the shaxon and shot a radio fall check kate is a shock punk hin FM August Emmanuel clear a radio and lift kate is a shape punk a car and shin Banachiolala a Vesta Clinchton a Machin shot at Belfast Trad Fest on shin a hard jokes fos the check the news Banachiolala Beisha shin a Clinchton River Wad and shin com my ach a hard jet river shin August Mudge a Kunnel Schlishin Tama a to Ogging Major Lishnam Ra or Fad at a Erin Clar Lum a and Tachtin shot a Gushindor Noi Catherine. Wheeling. A Vince Clinton and Master and Minic air on Telefish, I guess, air on Nuk Gahara Hill, a Kula Kahar and Shin, air in a mall of Marhurishkur, Olu, Tashini, Trev Shiseki, a Creek New Law, Agus, Happy Mondesh, CCS, Agus Lord Chilehi, Mariala and Tahir Fada to Eki, and Nish, Mariala and Trev Shahashi Law, Agus Kamaida Shin, and Tawak to Winnan and Nuk to Fashti. Well, a hard year in Lena Lum and Ishna, Dina will a goo, agus a high in the Ahanta air on Telefish and Ish Marial or an upper of your Bonneki Mar, Lahur Nuk the air Nuk Kulakahar, Catherine Whelan. Could you more tattoo, Catherine?
1: Gomai agus scrista caimera in yedu blain pleasure ha ach graiha a chaihu mardarstu ar arin nuat cula cahar bimaj creamy head jira de hinia sio cata an sin lishin traig bimaj ar air istol ha arith na sculvlina so sin jerry lishin nish so tamai gomai ach a tershach gomai fasta
0: daring e agus is Kevin Lumsa garotu arin clar shaw linge bejer sheer me mananor mas bu mechevne harter ni me nor sin agus sin danta ogut mar Horishkor alla le nuacht cúla cahar. Is dócha go mohéan sé go roa ní mí sin inta gas ar fad agus inta gur thoca mai?
1: Oh, Jetchel and Nimation, the Credum Gwil and Sculvin, Kurhaji and the Gamshaw, Augusta Mahenix, when she shear and chorus and a V Ogum, live Erin Clarshaw, August Namita, a V Ogum, Eganamshin, Estoha, Eganamshin, Misha and Hid, Turishkor, a V Ignuit Kulakahar, a V Lunnihis, Nashe, Hyundai, August Stoha and Prio, Sprick, a V Ogum, Sa, Ernoya, Skilter, or Fud, Kuga, Olu, Achurach, Ach, Spot Hollis, a Hur, or Nashe, Hyundai, August. The Sulagum Kavirvi Gurwin Mission, the Machla Lilin, the Skulvina and Shin.
0: Kincha, well, Vigalor Tali Lucluda, Kogut and Shin, so we the Integroha, Catherine Agus Marlu, TV Tumor, Horishkar, Olu Agus Estoka Mar, Neo Wine Marvan, Ask Karn Tucker, Shinta, Takalu, Komai, Actatu Idahoni, Mel Farista, Komai, so Estoka Groshe, Goni Tawak, the Ditcha, Nishkelta, Avi Titchamak, or Fudfad and Shin, a Rinch Latini, Agus Naguhunish and Ardon, a Hortstove.
1: Shinne Gajira, Merkler, well, so good. Kudson Ashkohu, Kudson Ashkohu is a formage o Hishmahori, Ogusol Winchery, a vague archer, Nuth Kulakaharna, Gurklar, ain't a heavy young, you know, Gawil, Dinioga, and on Aid Hain, Eckler, and Telfish, Gawilson, on Fallen, Find a Scale to Nuta, Kudden Ashkohu is a formage o Winchery, Snashe, Hondena, Nahro Bidger, Canoinch, Saku Hain, the Clistel, or now we Gaelic, Olu the Clistel, V Gaeltas, Hir Honnell, Akhlura, Hugus, Rin Mahain, Shin, Arith Nablina, Gumin, Minik, Afishe, ain't a Talbata, do, Kenyal. Good in the Sheikh Hyundai, a hurry lar and any and Shinogus. Hitchkalora Max in the Sheikh Hyundai in St. Blaine, you know, Jir of Mara Harlashe in St. Blaine, Gur Cluddy Misha, was a good Kug Oliogus in the Skeeltishin, V and Cade Kurch or Catherine Conley or Hushkirt Naharan, her Paul Deeds to Slishin Roll Newamar, Commissioner Gaelic, August, Ernoya, Dernoya Stohago Blahi Michel or Boilach and Skeel Jernach or Cluddy May, and Newis or Father Fadna, Nakirebahishin and Melfirst. So, Blaine wore a Vion Dovel first, Augustin a Sheikh Hyundai, August Dahuga Olu, Darnoy, August Bishay Rehavata, Gurume Hain on Inson Roshaw, August Gurume on Nishkiltishin a Flay, Mara Jerem, Eganowich, Huga Olu, August Eganowich, Nishay Hyundai, August Ervalak, good digging the Plastin, Nishkiltishin, Homai.
0: Mhm. I guess it's still Marlo Tinchin, the Kinan Guhin, August Nablasin, a kind of shot, Tashi Goni Tabuk, Spas, a Krahu, Erin Telefish, August Erin Radio, August Namine, Dinna Guhin, Erfad, the Stoka, Marlo Tinchin, the Plasti, and Kinal Frazish and a Rahinslumna, if you can't see it, you can't be it. And Kion Shinavin Zagoni, Mel and Fubble, Stoka, Gahar Hill, a Plasti, Stoka Garoshish, and a Goni Kinal. Idja inchin agus tu a monibra.
1: Go kinsha agus an urid sin skilti agus really similar shul ag skullina agus ag grupi pobail fod kuga olu agus vijeshna agum gul gaturon vijeshna agum gulur skilta yani imil firsta ingi doors na gilsakti ella idjir conal agus vijesh agum skilti a chludach agarantol her fosta rodavi an specialta fod was to get tan urid sin really into her shul was to get shulti lure galor blitz in a sport mar a harle sé a rich na blena vi me ga blitz kommer dus all war e gan an chawan couple mé hin a getach an ru is tátí foi nukil a kaharna go vecken na poí iad hian ar an scalan is na poí. Si na poí krí lá an chláir agus ke mion mujinion na tuiscóí agus na leithirí le fekel agus gomininig chumid aigeú ar arghní fostal a níos mú cohex a hoststan na scéta ach siad na poí krí lá na scéta agus is éiad san na mimatíir thu le Lord lá agus go leor taihí foiite in si ag poí chu go aú ar a bheith ag cant is an camera agus a bheith ar scalan agus is ach an radéis sin.
0: Kinte agus is dúcha an rud a rihinslum na go méh sé defriil agus tú I car béidir spéitlí difriúla airsa nó linsa difriúil ar an scéal nó taú i crothúr a dégan do chuúla cethair don nucht coolla cair. Tu si go hálan difriúil ná na scéalta a bheits le feáil Beiidir ar an scala an níos muile in san le maidir na nucht a réí fásta. Is dócha te sé difriúil ditse agus tú chur a an rudla chéile an sin.
1: Tá go cinse agus bhfuil sa sin chora a bhí a bhín go min minic nuirhí meide i cant leis na hagurthirí agus fiú leis na teaghil a bhí aghín in nu títí cethair agus muide géirí cinsí a dheanana faoi an gludóí meid an scéal nuir a seo nó nach gludóí. Ach an ru is hon faoi agus chora a bhí a gín go minic na Clisin na poí foioi na scéalta seo cubbé agus clisin si duine fáasta hartorthaí ag can faoin na scéalta seo má thugamid gaza mar hapla nó má thugamid an méid a heitte mastaíran agus na hagadtí brosla marir nó fiúháin mar lumé na cure rébethe i má firstste sin táigh na poí gur bhil na rudí seo ag tarlaú ach béidir nach dagan siad agus Tá sé dagur bitar ceanda na duch lei na caihi tú an scéal sinna insinstoibh ar bhelachatá in tuthe do fáiste a sa in rochttainna do fáiste agus a tá siir agus go fáil saoilte don fáiste sin so bhil a get má bhíon sonraí níos scamrila beidir nach gan na sonraí sin a rins. Ach míú generalte agus érumm go leor ar an bhéidetáag tarlaú ach go diggad siad agus ancinil an rud a churimiid béim ar go minic san na míhain sin agus na Pakistí nuirta sin na Mas se a géirí na scéalta sinna flé ní stiifna gur chódáibh lola denna fáasta a bhfuil muín acu asú agus ní fiú gan na scéalta sinna flé mar an rud Beiidir ciúnda na sprecinna is mó atá ag nuas cúla cethair agus aon chláir nuta do fáistí na muín san nuat a chothú in níoga onas go méid tuiscin acu agus trosta acu agus muín acu in san nuacht do réir mar asan siad a níos sin an bonas is móla i nuacht do fháistí ifhar a híon go dige siad go déag tarlaí sa dóin ifhar a dábéidir go bhhecinn siad iad híon ar an telefís mar phléimiid níos luthe ach an príorad mar a déirem na go gohabhí siad an trost sin san nuacht agus go leanhé siad do réir mar asan siad a níos.
0: Cinnte agus is stocha go mbeon si bh gcónaí ag smuintú mar sin ar an locht fechanna an sin agus is an géala go bhíon san nuúsúid comáid agus rudig an réhinslam gomáid nó beidir an cóhéic go dagan siad go bhfuil cóhéics níos lethna i gcónaíon agus ach seo an cinnal cearbommin sin nó cubbommin si den scéal seo go agus é briste si san san dó is far dá fáisttíon sin.
1: Gotíra hó an cóhex a thuirt gan beidir cóhex nachhfuil dhéich agus mar hapla bhí maidgéon de chuach faoin teanga ar úsid muid nuair bhí muidir léna cure rabethe an sin imá firstste ar nó a lína agathireachta an sin agus tá cas cuairte go ré mar thud do sin go leor caian agus daoine buseach lei sin anionsaí é haon a hála ar chuis leis na cure rabethe an sin agus ar nóid a coppla duna a ggóú le lin na gcé rabethe ní gan a rudí sin ar fad a intint donna poí achamra generalta agus mar dúirún sin sin rud eile caihí muid an hélaigh a himplú uanta agus chud duna tuirmaí a bh beidir inta crin lecur sí si an rud beidir na digad poiste sin agus an cinil réal generalta a bhí a gine na do méil orne gáil sa tóir ar sein tuirma lecur sí si an rud Mna roin seirrma sin arrás a gine Is mai hin chansen nach méll sé gin fáste a ta gar ar fáste, so vi me goni inta argelach ar an locht fekenna sin agus is idir 8 mlína déisi agus jalíon deag déis an sprek locht fekenna atá ag nuit coolla cahar, so vi an bheith an argelach foi na chairmi agus an level géan li vi an isja ginn chomai.
0: Ke van Gage agus is socha Catherine agus tuag arc sir ar an ní mé sin agus an an op ar fad a vigé og got an tais gom gur ceist Master Jackar taintí ach an seaan pakiste ar bé amach ditse nó an ro rudder bé a bhí inta special a ditte go barsanta mar imimecht nó béidir mar scéal nuachta in sin.
1: Well, bhí sé go hálan galanta airtas na saoine a chluideach nuair a bhí sé sin ar siúla má firste den chéidir le blianta fada agus bhí dé se gom aigla a chur go leor daoine yoga as go leor cantrathe de frila agus sin scéal a bhil a chluide thugaín blianar bé aslí sé inta speisial a dúsa é sin a chluideach donna daoine yoga mar a déirem bhí dé se gom coppla scéala ana ag gar an tuthair bhí rásaní tras tíra an chéidir gnearna car an tuthair rud mar sin dala hid omlin trí hélig donna scolana i lár chuúga olú. Agus bhí sé speisialta, bhil sa go blianar bí eile is dotha go mé hín hín i codú leis an agrathe nó go mé hín buinteach leis an lá ar bhála hagan, so bhí sé áisteach go puinte scéalta mar sinna chuúach agus gan a bheith buinteach leo. So ceim mé agraú na scéalta sinar dóid agus iime hatan déirnach chum maid chluúí mé scéal alín scóil Inglán cholam ciile, bhí na páistí iad hían ó níosáil suas le rang a sé, bhí sé inné leor a god hían a scríil faoin cheantar Inglán cholam ciile, so bhí deise gom gáil an fine seáú an leor sin. Agus nílann sin nach trí scéal agus bhí mé an urid sin condaithe agus chluidí mé an urid sin scéalta ach istótha go generalta buach fan sin na bliana na an déise eil guhanna chuúga olí agus na daineoga a chur chun cin agus fásta an urid sin daoine aithe tá deanana obair aontach ar an talú an déis le scéalta sacú a chur chun cin agus buúlaí láfa agus istótha caidrimh nua a dheanana chomáid.
0: Galanta, well, is tócha go mbeidh tú bogur ra inis agus galóir scilanna agus galóir teagáilthe agus ceachtainna béidir fórmtha go chomáid mar ar seo an tréimhse chatú a nuucht chula ceair Catherine.
1: Sinna go tíir so ag muí ar an chiad cheim eile inis ach is cinse go mé service íontach ar fáil inis do doghine yoga ar fud chuúgáí agus ar fud na tíre le nuas chula cethir na blianta roiin.
0: Catherine Newelan a thoisih an sin a chuirde am an caiinte lomsa an seo an radioáilte maidir lena tréise le nucht chula cethir mar thuir scór áú an sin. Well, chuide ar an drochir sinna méid ama tá agging ar an seal seo be méras ar an am céanana an tatainte chogging mar sin fagam mé sibh le treach ó bhaach teolala a bheits le Clinton ag Belfaststradfest agus sin darnoid solas. Seo ceananta na treachanna is cotínta agus is mó atá acu Beiidir sin darnoid a ní na lá an sin mar sinna chuide den chiaadidir eile tuair géala ara agus stanlih.

0: Barúna lifa Ke a sé Punka kar
1: Hi, Rob Carey an seo ag chur fear fáilte ó teachta a cósa gach dánach ag a trí chun éisiúach le marrá féin de la creme sa rangú singer-songwriters i SNN, Scríon Nóirín an Árán, ó Bob Dylan go Paul Simon, Nick Drake go Sandy Denny agus na mílta eile amach í. Bheis si go léir le cleistáil ar Radio na Lipa, gach dánach ón a trí go dtí a cethar. Bí gí liom.
2: Féidir a drogaí áine sa dul a bhaim mar tar bhela éagsúla, a chuann siad ar fada staharirt agus tú ag tomint. Is féidir le riint drogaí tú bhhailú. Rudda ágan bhfuil buíán go nine tú báta.
3: Chn drogaí eile fargantí bhéir an roiúla.
4: Tú tomint roscopí go teinte tent a bheile chuúirta.
2: Má bhín tú ag tomint fao cheannach chu drogaí is féidir leis tusa do chud passionéirí agus daoine eile ar a mthra chur a mil. Ná tomán fao cheannach chu drogaí go brach,ónú do ras umhaáilteocht ar bhhaire. Tour court at RSA.ie.
5: Ní rosagam conas mar a bheith síol na hall scoile go dígur hánic mé go le oscailte oscail bhúnid an campus na daoine an foineamh ba íhílum gahrad faoi agus bhí réim sin na raon na CIO thartean agus thuaigh pleanáil do chiad ché meile breithne níos scéire ar oscail bhúnid roibhan athú intinne CIO tar ar cuairt thugain le oscailte oscail bhúnid de saharn an seachtú leis fi chiad a bhithimh Clairí anois ar mu.ie/opendays
6: Nuair a thógann tú an bus nó an trein, nó nuair a roinníonn tú siúil nó rochiocht nuair is féidir leat, bíon de chion féin á dhéanamh agat chun astíochttaí choras ompar na héan na laidú. A nuas air sin chuig lítar aragaid le chuigilt foiineh. Chn cuiidú leat ar de thuras tá rialtas ag inéistú sa réasán choras ompar fuibli agus a rulla amach leanúnach bhelí siúil agus rochiocht a nua. Go bé áte bhfuil do friúil tá tábhacht le a thuras. gov.ie/tátábhacht le a thuras. Ó rialtas na hÉireann.
7: Is mi se cuiomh amach an numre agus beim se tíocht a be chulaide dúna go sé ar réan na lifa cé sé punca céir. Le chlár nua tá díú ar an ceol funk. Má tá si agus an trna se nu má tu go cuaú ceol ítach ag deire an lé chus áhasarí. Bulisteach lomsa chulaide dúna ag sé le ha bailile funk.
0: Barúna lifa. Kate sé punca car.
8: War géad bhátil seach go scona seachtainna an seo radioúna lifa Kate sé punca car FM.

0: agus fáte chomach chuig ar néisteirí ar radioáte i mé ferchte, agus ar na stáisiúnréil fud fad na tíre, Is mí sé russa siadán agus be mé livt an chéad orch le geile chun éisteach siir leis na mírin is fearhí agan ar fisfaasa an tatanseo. Anachtar an gláir ba muin lin chun an single agus an EP is déine a í a phlé. Enjoy Hugh Carr doing fwy'n dŵlegaeth na ffeilte, agos cyrraeg dîrmwyd dy ffwyta ar nolus mwyd fwy chymora troch y blion do stosiwn pobl rwys na rŵn, eisiau leg agos sgyhan chiol ag yn dîf yn ocht, agos gwntus y cyrraeg le clorni hi yn ocht siahagi on body band agos ffynwla.
1: Pushing off, for me, or shing off, follow me, or shing off, let's know all of our head and others and all got a head. You see,
2: Ellen, a born, Ellen, a born, Ellen, a born, a born, Ellen, a born, a born, born, a born, Ellen, a born, a born, Ellen, a born, a born, Ellen, a born, a born, born, a born, a born, a
1: Bein in fetter full of man in vain, in fetter full of man in yulan back on the mad of vain, me gresser and adding. Na maric net in yun see,
2: Ellen a born and born, Ellen a born and born, Ellen a born and born, born of a fanola, Ellen a born and born, Ellen a born and born, Ellen a born and born, born of a fanola. I do she dat in the shop, I do she dat in the shop, I do she dat in the shop, vain, me gresser and adding. Na maric net in yun see, Ellen a born and born, Ellen a born and born, Ellen a born and born, born of a fanola, Ellen a born and born, Ellen a born and born, Ellen a born and born, born of a fanola.
1: Vain in fetter full of man in in fact, the father man and you will not back on the man of any ingress and an ending. Not mad at the new one, see,
2: and a born a born, and a born a born, and a born a born, born of a fanola, and a born a born, and a born a born, and a born a born, born of a fanola. I do she dat in the shop, I do she dat in the shop, I do she dat in the shop, very me crest and an ending. Not mad at the new one, see, and a born a born, and a born a born, and a born a born, born of a fanola, and a born a born, and a born a born, and a born a born, born of a fanola.
1: Hursting off, we need me hursting off, follow me hursting all, it's an all. I've a hand in all, it's an all, got a hack of the head, you see.
2: And in a born, and a born, and in a born, and a born, and in a born, and a born, born of a fanola. And in a born, and a born, and in a born, and a born, and in a born, and a born, born of a fanola.
0: Fanula and Shin own Mothy Band. Tán shra nua cri na féile le feiscint gach dear dain ar TG Cahar. Agus níos luithe, bhí seanscom na féilte is fear le phlé le láthróir na shraha, Hugh Carr. Seo, mar a bhíon go rá agin. Céad míle fáilte ráta, Hugh, bhúl tú go ma?
3: Tá ma aonta mai, dimar tú aon.
0: Tám fósig strachalt ach airoilum, cunóim éirm agus bai gabrá.
3: Well, the mission is against and brave listening around. The mission can follow Gary Canada. If you might just carry Anyam, niece profession to her arm, a rag or you know, a scorpion thing, and Shishmaja magazine, Tak Heel were me. If you fail in the galley, you're a shot thing is Nia McGlore, Taki Rashan you. So, ta ma, the mission is him go must have bought Kieran the Latsa, Erin Rocher.
0: Well, Shine, ach, you know, ta an, ta what is Motahi Agatsa, Erin the Failte. Mar sin fágó a caiint inh ní hé gohfuil am méid sin tá tú an shra omláin telefíse dhéanamh leis an taí atá agatsa ar féiltí sa tíir seo.
3: Well, sin ru de Carter, you know, sin ru de wine de urlum gemenic is me ig fail na galley nista aning ye ig regger sanyoli na fail to me de war and Claire or Crean the Faila authority to Carfield her. Agus Jerry Nish go gaima chuneas was leis an anim sin agus leis an ála sin, so bhrealim dul hig cúpla féile eile béile bhecail mat a eilda dul hig níos mó ach forma ceal da dearcú difriúil ó féiltí na ó an gré ceal da taithí a bhí agam solar hásima an cláir seo nuair a bhí ma ag gent nuair hásima a bhíon se ar nós rud éag an go rathain mar funtar mar a dhéirtar mar duine a bhí sa locht ag bun sult as na himachtaí agus an ceol agus an craic agus a hana mar sin ach i gcarcar ón taobh eile dólama an méid sin faoi an obair dheonach a bhí cur chúil na féiltí seo faoi na agraíocht atá bainte leis na féiltí seo agus ceil an rud is mó ar a chuaí a Weimar na is cuma faoi céicheó. Well, it's good to occur a quotation marks like Keiko Moore is a tet and fail it, not Keiko Bugs a tesha. Ahan fail it, chimp on the cheer, then made Kieran the Uber Curtis shot onto Kabi Rodata Gentaku, Agasadini, whole passion to flee, fail she, Higlish away, rud éigen ar nos féle na hálíine an gáh cin na féiltí is mó sa tíre, bhil go bhí banicha á nos. King Fisher agus na Mary Wallopers ag seinint an nar a drasta mudjar gotí rudí ar nos crunne na maiad an féile tá ar an telefísin seaachting seo. Féile bug buideach gin mhara a tá agrithe ag coppla seanlad bhfuil cimne acu nar a bheith na buad ag chatiste ó Connamara. Isteach cin mhara le móineochhhairt don réine agus idir an dechan bhí ahanaí thóthó passanta agus thó tócha leis na féaltí bhíon tú ar na féaltí bhíán agus ceanada thug se tro se glindar marcraí mar arhearttar daine éigen atá éanú a beltriil sacú anlí an seo ach bhí se just specialta le chur an sráid seá le cheile.
0: An rah lá bra gréine?
3: Bhí si an ghfuil an fís feice good agus thug siad tííléine burgandíú agus bhí mar an deíarna leis an tííléine rimh dearan le bhí sin bhí se méilte. Agus ar leid bhí sin ag dearan le mar é túsan le bhfuil leis an nuachtar an Catherine Connolly agus níróma dáte go pontte sin. So ar leid na pucttarítá an dúhéin agus bhtar an na tíre, Tá cuma 6 teas arm ach ag dearann le bhí se bhí se mésna, bhí se dáráte. Mar go Roma ar an na maihead agus tí mai caiúachta réine agus a hanúid ach an rud na nuirta tú mí ar an áige agus tá angrian ag scáilú an na gláchagus ag ceda ag genú ruidir an isce, so tan teas i chat suas ón 10híh ar tan grinna chatú go dún 10híh ní féad leat Emmer Hughlas ar é éú so bhí nó níró cumráá thum agus ní meistelumm ach mar cenalda nodbug ar rud a chuntáúas ar an chléir ringmuid fís 6 Baywatch ar an tre agus fé le eáil. Tá ar nócúil mar caiú tí leine buin agus gohfuil máid cracin teas bre dear ag fásta so bé sin le feiceil ar an tagan an chléir mar ar an jardí.
0: Well, now, tá an íhá sin dóte isteach le on chin inis a hiú.
3: Well, bhí mó cracin dáte, so is fiú é is fiú é dhéanú. Gúil ás a déile leis agus gúil ás a déile leis fásta.
0: Well, ag gultríd na chlár atá déanta agaí sa shrá seo, bhí sé riséilem agus luú an sin é, le féile a lína le gaiimh. Sin ceannas na féalte a lína is mó ar dam, agus bíon daine ag techt ó chuile chuúne den dam chun páirrta ghlacha ann agus. Agus tá sé sin ann agus tá féile na mád i g ginmhar agaí chumá agus is íhan lom go bhfuil chuile 6 féile ga chluúdú aga. Ach dearann sé ruda cinn faoin tíir seo chumá go raibh Uachtarrán, na hhéan ag freistal ar féile na mád chumá. Go dtar an meas chéine donál don éile a bhfuil cinál beagání níos lú ná na cí eile ach a bhfuil a bhfuil chotácht don fphobal.
3: Sé go dtíar agus bhí si bhí hasid ag bagúí pontehhain mar bhhuií se groí do mai anst mar gurró si go nereachtas fásta a bhíon na fásta groí mar ag ahancealda amachta bhíarsúil ag airachtas na saona mé farste. Ach sin é go dtíar tá an phobal thó leidir inéann agus mar daine cead thógú in cheantar a bhfuil féiltí mar sin háart ar rudí ar an nós féil na galí ar ní féil na galí agus as run na fáiste cin an agrathir de féil na galí chana rua ach féiltí ar an nós a Mary from John Low agus na ceanna na 6 féiltí seo atá thó buíthe agus stí sa phobal agus bhfuil aí i gobar ar son an féile seo ag teachla heile agus go bhfuil an sin go bhhaictar daoí ar nós an nuachtarrán mar cinan na buil ige. Siad go léironn se an más atá ag an phobal agus cead así na hhéann go bhfuil muid cho ceda sé antáil a dúine a bheith mar chud dá an fphobal agus a bheith ag chuidir má le chela agus i teachla chela le ceileú dhéanú ar ahan gannéad an síl bhil an céad chláir an arnimid le meile sin féile ilholtere agus idirholtere is mó ar an eán agus na ríis na abrionnach i gobar le cinsí dhéanú goró am den sá ag ahandnge agus dénu killú ar ahan gné tá sí na hair inis agus na dinge tan na hníí an seo agus hí bhhí se ar nó goró an cethir fád i killú agus sin ceilda tíimgur sin léirú dá an ré a agin le haid féiltís le haid an nearta tá acu agus an dóiggur féidir lá daine is spráú le rudí ítacha dhéanú a han bliam so tam vi sa you know vi amati on the gus kar sa go mór Weimar an tawacht dan na hemachti sa fad chimpel an don chimpel na jira
0: well ta awesome gur hug to an kin allergus sin on shra agus na feilte mar vis dirchan ra gra kunis go vor shiv on target o tg kan ar gul ar sire gul ar skite
3: Nes som gers de gan vi op an kry a vi on agus an tacht vi se einpin a da le dunje agus dingeig fó rod ni se ala ha kursi e je has sin an fe aáin go Virginia en gal vantal modi go fi ach vi wohi se an ocean ag na de fé se dal he na na etní gananta seo idó síos go go gácaí agus idul síos go agushuis go b farsta fásta rud éigen a bhéin i geanú a rénos ach le bheith i bun soltas a hancinal a gnéad an don féile agus ag buú le a hanine agus i chur stuff inta le cheile le agus crack den sá fásta bhí se bhhí sé an nós ceil na sira allhór ag dolo a han éile ó féle go féilde í bon soltas an crack an cóúder marhéartar. So nó hí tí ceirnta sesta agus bhí mar sinnta sesta le gla leis fásta so is post Jack ré a caihí an gan dhéine a bh chud.
0: Agus níos más a fós hí léirthir na sreathe. Díirdra Léirmont in aondí leat agus tú ggóil timp natíir ag búla le gatainna. Abirdum an ra aine nach ra ana eici.
3: Ní másam goró sílim goró Virginia an ta a bhí aint le bheith ag gohar le daine nó airdra goró ní ro é éit sílim agus mu dulthart nachhrá agus b ní bhéte a bhhain goró aithneí ar haine a bhí muidir an bhé orla ach an sin bhfuil muidir tafud agus fechatí danégan óolalas a go dinge le leró clúgus chaile acu danne ó ró mar saineálaí a gobí airneal a bhí sin stíon tú agus santa si tartas deir siid á déirde agus an sin bhí siad san sa chláir fásta bhí se an nócail a goró an dóna dul timp áne agus mud ag geanú an tafud bhí ahanaó ré agus thó sppraice leis an crack a bheith agann agus deing bhí se chuidir móda bhí se dohair ar an ane a bhí acu dearúgus cé cosstas bhí siad le bheith i gobarlé so nó bhí crackar dó i gobarlé agus le Jefferfer sa cinníomh agus le níos aici héimeis fásta agus an trú an cruú fásta an trúthar conal agus leis na camaradáir ar fád dé den dul a raigus ra an seo é daniu a hanna do an chláir ach bhí crack an scagin agus é chuirla ceile.
0: Well ééis tá tá réimse íta chláan dénta agé dus na féalte seo. Béidir an chlár dhéarnach an cean a ba chóir dúna lig a bheith fatiach faoi sinreaachtas na saona éist céin cinál cinseirecht tá dénta agé. Abairlam ghfuil cinseirecht a cinál éigen dénta.
3: Well Gramer ne sin morgur bé an agran is gore sa chléir a fekin mé agsúle se heig an ástan agus fe mé agsú mahas an ástan. Agus sin an rudhhain a bhí cadú aginine le chuir Swiss ar an chléir agus ach tá cefuú gom é i dul héig generatus beidir se trína cebliíon nain agus ag fanna a Glen Eagle agus bhil go ta in seaachting donirtas ahaachtal agus é ggéirí just ag geú ag ggéirí dohála agus bhéime labbís gan inro eile dhéanú agus muidir siúil síos an ce an crubug sin an na stéirbug sin atá is tí sa Glen Eagle agus cé bhí fannatáin ach Camry nucht TG cethair i ggéan ag fáil tafuid ar a hana ag foiáil an airtas agus mar swinom henn seo an uhhain nach Roma a Gary Camera a eceal agus dearan grotíí bhú an dóidgéir de ML farse. Bhí mis ra ar nós ceda go bhfuil an airtas cedar nós Berghain na gail cehanana chatiste agus an méid is mó soltaach is féad lehéanú agus cabíú is maiile dhéanú fásta a dhéanú ach just ná chuir leat an camera a nápá an camera in é duní bí agus iad a m cabí obair a déanú acu an sin so nó bhí se déhan go mé a haning aggurc ar an agran sin na geirí taine eiceil agus beidir le ana cinú nach fecinn siad í tain is sí ar an camera ach bhí am ispáir ógin thuas má fáiste agus bhí an méid naachtaí go ré ar an am sin fásta ruí ar nó studioú runúnda agus amachtaí sa bíhaimh agus timp ar an staite é féin fásta bhil a go bhí se bhí an bhí an tafa an deing an cin is Jackra marheallró an méid sin stuff le eil ach leré ar bhiúé ar fád bhí se aspáir just a tenstof sin ar fád.
0: Well, you know, agus tú a caiintn sin an cinná seanócail ag gultríd muchheann ná an méidir háirlíonns ag goreaachtas na saona fanan sé iireachtas na saona.
3: Acha bhhain ar deirdaín an séile a níúil ag go hetalóg agus bé muide ag insinnta ahanana fé na raflaí ar fád ag dala amhanais agus feicchéanana cé go ddíir a chuir a darlíonn ag cin naach seo.
0: God damn it! So éist san ímórach ihe déir dín tá an chéad chlár eile goach sin cruú na mád is dóilm so bé ba an rairic sin as Baywatch le feiscinnte agin agus an dogann si falláir ah rih an chlár go maiid.
3: No, Tá se le ha a hanine cé a hanning é aice bíí ré bíí ré go háú go mar le ha éonród. Ní bhéh agad tíir him rudhhain tá seo agus ní dhéir mar cé ar an cruú a nuirte ach ládítág bhí Oberlín ar an cruú agus ringid tafaidir an rud i slómó mar ceartta mar táarna se agus dúirchaid siar bhí ar fád sa trí agus bhí brismid chéin agus dúircha ledágur agus úirte bó Tá neart di le le galir réon sin agus an sin anchéiríonnta sneopaí so bíagsú le sin mar dúirt mar teise ar nó an cean an Epsil sin don na Simpsons neir a Homer ar an
0: le boldú agus
3: scoí
0: tá le seo just ní léon fiútas leis sé sé cho hipnáigh
3: sin an cead a bhú sin an cead a racha heile le feceis ar an chléir ar an Geraldín so bé anna bhí amaspáú an hísan sin. So,
0: well, Tom, a súg mór leis an mím nua na gailge eiscint.
3: Dó can deit. Chúsilhaft sinna thein mórhí mu a chur arnéin.
0: Well, éist a chuoin úsle tá sé seo le feiscint san íomórach go thuchtlog ar TG Car. Agus is féidir an chéad chlár a eiscint a bhí ar an tachan se caite ar seinintúir TG Car, agus ba si do lig ar fáil ar seinintúir TG Car. Well, hiú tám se ag sú go mór leis ag gur mí mí mágad a suchchan tamra a bheith caiintlinn agus leúna é ní bheith éonrud róchanspódach i glóir sé.
3: No, béile feicil rasa gur mai maigad.
0: dúlamán anis ó anúna.

0: Anúan sin le dúlamán. Tá EP chuach ag muan le déine agus ddíorhrú bhána a didir réir, Bhí sean agam leirt le hí faoi, agus an singal nua. Seo mar a deir glynn. Céad míle fáilte th nasise a bhhuiir an bhilta go maith?
1: Gurbh míle maith go ras tan go thuúntaach agus tú féin.
0: Aisir, Táim si go bra. Éist an óhéarnach a bhí muidna ag caiint cuppla míohin tháinig brushstrokes amach mar singal agat chunas mar deirí leis.
1: Já sin go dtíor chéad, bhí sé cóúntaach agus an takeíocht atá feite gom ó tháinig séach justtá sé có de chréta agus am gócha a bhí an martá bhí gá singal idiréis sin agus lenar comá tháinig amach mádín agus Lifefest. So bhí sé gócht goló agus bhís ar camcourt le celtcommun comá heil i Amerika, so tátaréis tá marráir talamh fao lágus tá sé de a bhéis.
0: Ó deir sin é. Agus an é Celtic Woman an cinál déjab a íchan an mórgáiste.
1: Sin go dtíar ché camrééis sin íanamh goach tá is déisiúntaché agus is sprálam bheith ar an státe agus tá deir glom gohfuil sé sin mar déjab a gom.
0: Well sin é agus is mór an trúa.

0: is bhí tá a lán overéis éis dolisteach sa singleil seo agus tháinig hectar thugaáin ar an sinal chun beáning fiíochttaí ina bheith dé an arrán, so just táim cóbuchas a socht na dtíine tá taréis cóbrúí ina bhé an singal agus. Ja, tá sé má faíhera.
1: Éis chu sa bhór tú hectar.
0: Tu nóád ag tú san níPgus mar scríbéis seo, bhíos có gafa leis an On agalibh a dhéanaan hectar ar an leit leit tá sé ó cúpabéon ó hinnatócha agus tá sé gléirt faoi an bríatá ar lonar agus capascuir sé cóálainna agus a bhí actual chunkar mór gan agalibh san ar cinena an beagáín scríóirt dá cheangacha dhéanamh. Agus nuair bhí mar ag déanamh an singleil seo dúirt heastaúim fiíochtta chur ag dean arrán agus bhíos chuna dhéanamh mé héin ach nó ní raibh sé sin rós feisiúilta agus dúirt cín lom le nachfuh sé gas amíoch hectar ábalta beagáín beagáín pí a crothchaí inanamh ar seo a agus leit nó nu. Dénig mé mí heéis sinnéanam so heolalas chattra chuige ar Instagram agus dúras leis nó éon sean samochtáil do bhaáín ar le glórfosta gur heilcúm le ag leirt faoi lonar agus an sin chuús ar an camcuirt le ceilcumman sóhíos 6 faoi talamh ar feidhúpla mí ach de réir chéile tháinig sé rascúm leis an pí a segus just ceapan bhfuil sé có ferfa agus tá sé nasca leis le mothúáin ar rán ceapam so táim cóbuocha socht hectar is absolút léché.
1: Agus ar rah sean agat buúla leis.
0: Ní raibh ach sin nó bhí mar just a deangháir ar WhatsApp agus Instagram agus lehéad, so dúras leis caiúteach gocurcaigh agus beag bíime si fannach leat.
1: Á dean go bhheach sin hectar.
0: I'd say the coon of day Reynolds.
1: Well, eist, beidir bro chór dún éistecht leis an shingle nua, agus tuhain agus hectoch, ag genev písa alína. So, seo hei a rin úste, seo hei an shingle is déni, the chuid muirin, seo hei lunar.

0: What an amazing word that's capable of describing something that happens on the Atlantic Ocean. It's that sparkle, that dazzle when the sun hits the top of the waves and it's almost so bright that you can't look at it. It's those millions of dancing fairies and angels on Atlantic water. It's sparkling, it's dazzling, it's powerful, it's ancient, it's Celtic, it's Irish. Tolunner onin fad. Tosha Erin Warrigia, agus tosha onin margoina. Lunner the chri, lunner the chian. Lunner, timpler in fad. Lunner is the word that describes that inner giddiness you get with your best mates when you've had a couple of pints before lunchtime. Lunner. Lunner.
1: Sin go hálinn fad a bhfurin agus chuan Hector go mór leis.
2: Ceapan sin, dú tá cóásta leis ce mé rá, just ceapan agus is deire ála éosolalam gotíí an EP omláin so mar dúras léch omláin sé.
1: Agus é cén sáis fáilte a feite agat don EP agus na sin leile bhfuil si a le dearfocht dearhan.
2: Just có a chreta le ní féidir mé creúnta agus tá sé ag tuairt mis nachtm a bhhadní smó ar aní gáhangach a chrothú á seomach so is am tá sceíníorm na haig le haig cadtála teacht.
1: Agus ééis cad atála teachta mé tú ag fill ar Celtic Woman nó mai tú ag déanamh rein giganna timpplan na tíre an saoir seo.
2: An dá rud rilí so tá cúpla féile gom i ggurchaigh an mí seo agus baiad an céad cúpla a spáinte atá gom faoime anm hain so faoi leis an tionsco le seo agus beag mé ag amach le chealte cumman ag déir na blina éis so am gnótha golóach mar dúras tá marreis ar an talamh ar feig tamlíín agus táigh buint lá tanmh bhí láthair.
1: Deir an ghfuil. Agus éist an é conascar féidir linn tacht ar an EP bhfuil sé sna ag sna háitina céine is a bhíon scachrad nu bhfuil bandcampach actually agat.
2: Tá, tá bandcamp gom agus is áit úntach é chun takeíocht a thuirt de Alíontóirí agus aine atá a crothú ceol nua ach táim ar Spotify agus Apple Music agus YouTube agus gachéon kind of man ceol son so péáit a aintú de ceol táim ar an síomh son.
1: Bhil sin é ach más féidir libh a chuoine uiste. Téigí go Bandcamp i gcónaí mar tá takeíocht a bhhad níos mó a thuirt ag Bandcamp do ceoltóirí ná na sruthóirí eile agus cé nach chuil sin roiheacar in áíomh mar tá an tairigad atá ceoltóirí ag fáilt ó lehéadí Spotify tá sé déistenach cecho biogus
2: atá sé. Gur míle mai go ra sin go húntaach.
1: Well éist sul bhágan tú muid ne in is bhfu má a daine géirí chunáil ar an ólas maidir le a chud ceol nó a chud ceol churimecha an bhfuil bailach fusadómh teachta ar an tolas sin.
2: In áir a táim ar gachéon man so síaltas be gachéon caiinmh teachtar thuúsan sin pé a spáanta se tála teach bheith sé thuúsan sin le fáil.
1: Sin é bhil just Tá nóta beag dánééisúirí tá an litú ag muan beagání difriúil ón gochná litú a bhíns ag muan. So sin MUIRGEN atá nachcha?
2: Sin go dtíché is nightmare.
1: Well, chum sin milán ar na tiismóirí.
2: Listen tá sé defriú agus tá bhaic le gan soach sin.
1: Well si é bhil cóáirdes ó chrí a bhfuann na socht an EP tá sé go hálainn ar fadar fad agus baimimiid ag caiint nuair a hagan san albumm amach béidir.
2: Gu míle leúnmh dé gur míle a agat.
1: Amáó agus Calabanks in is le Tauchi.

0: Tauchaí an sin le Amano agus Calabanks. Dacar creidúint ach tá rusnarún ar an bhód le troch bliain, agus leis sin an stáisiún Radio Pobl an Cho Ma. Tháinig díirmit a fuite ar ais go rusnarún go speisialta chun an ócáid a cheiliúra. Seo mar bhí an gcórá agin. 1,000 fáilte rót a dhéirmit, bhfuil a go maith?
1: Tá a th cé ar fada os a gur 1,000 maithe cechoúí leite?
0: Siir, tám sé beagáín ag strachail rééis féile na an ceteach agus féile na geala ag rila chéile an tacate ach chuóimiis ar an sin an méid go féidir dine.
1: Nachchéné nachchén níl sé ééis go bhhacha.
0: Níl, níl. Ach éist ná a dhéirmit tá tusa ag fiile ar rusnarún chun ceúra a dhéime. An é an áíir ah ceúra ar an trocha blion do rusnarún agus an leiscéil a í trocha blion don stáisiún pobl.
1: Tá águr leiscéile atá nach sir lu bin leiscéile gist le gachéanra, a bhfuil go tú cis a chuma le daoine thuir le chéile ach is dóí le sílim gorá an smuoinetá mar tá an radio pobl atá mar chuid go rusnarún trícha blion ar bhód. Rud a chélín gohfuil gohfuil an sráthe héin trícha blion ar bhód agus baintcha leiscile le daoine a thuirt le chéile ríist agus is dói tá de caiintear ní amháin ceúra ar an radio pobl rud atá táhaach gun do pobl ar fad in éan agus sin goíntacha rud é gur thocra rus narún a chéad lá riomh gomach stáisiún poblán agus é bheith mar chuid cuiid gon mórphobal mar a dearra. Thug sé deisiúí dóibh an sin beidir scéalta ára a leannacht, Harris scéalta eile. Ceanna go béidir ná scéal tam agus Jackie Thain an cúpla arámise ina leachchaidta ón thús agus bhí sé sin táhachtach freisinach. Tá sé an simú fiú le cinál scéal lína mar sin, an chuiggur féidir elementí eile haintteisteach go héasca rud a bhí an simú domsan ar a leag me cos ar an set sin a ríist ná choú agus a hiú me sús go dtíon bear le deoch a áardú ó haig bhí an sean níb sin idir an bhirt charter sin aráis bio ar a buinte buise agus bhí se Bhí sé aintach a bhí sé cinna líon scanúil freisin mar grú na bóáid cinna choíir sin nó choíirnach sin bhfuil go.
0: Tá sam ach nuair atá lehétí lehétí taig cin tanachtáláirtá na eisteirí din chaidán sin agus tá caiint faoin mairte aí le chéile ar éonhraach ba cuacht fao le ag buint leis.
1: Well go míle maigat ach darime sin mar agus mar a deirú le is tá maachtar a chó mar sin bhí sé dochreite bhí sé nós le an tháinig na sean speit ní feamana sin ar fad a ráis ach ní bháin sin nach mar bhí sé do nós ag taig i gcónaí daoine éiricha a bhaslú. Gosskilte kin sin Jokop rudé gan amachcha sa veld. Is kunlum in chéad lá riamh gur thug sé pitóg ar Jack mar hápla a bhfuil go agus ní pitú go ví sacrip bhíoh sé sin na cho lei an scripta gcónaí gcónaí gcónaí agus bíintach an másla é agus ach buíintach an lán anama domsa é mar eisteir mar an sin bí an ormsa tríidir na chuine sin. Bhfuil is agat. Agus bhí se go hálan é sinna eice agus bhí sé nás tá a ben daoine rá le ní anú Germans go brach cechaí ruíochtta dhéana nar atá se fálamm agat. Bhil ba dead ní anana a germ go brach ar an sean aine sin isidir Jack agus taig mar bhí sé á choú a doscail sé bhé.
0: Agus ní chréidirm ghfuil trocha blion. Imi hiúhain ó thusa sih. Tá sé dochreite.
1: ach kam do in oige kamera.
0: Ha wat dat kindje tatu heinnig go in oige. Nie eten an wat kennen er af wie mag daar bocht.
1: Na haber. Tasem gur I graduate tanish Ormsen.
0: Well, eist agus an stáisiún pobl á chéalúra agi thug sé sin deis díobh le héadí Dearmad Mac an Aister agus daoine eile atá imithe ar slína féirne a thuirtar ais don chéalúra agus bhí áhas an dánarm ach ag an am céine bhí deor ima thuúil agam. Ag bhí sraché a chun agam ar an físa sin agus bhí sé thbh cóachtach.
1: Yeah, agus bhfuil is a go seo bhí cuaoring go léir an láis an camera agus muid a hefad cis ceúr agus cis brin detarrá bhí se chódeas daoine eáil nachhacha me le fearfir fad an lá agus chuid roihan tíal treis casa ar chuoine ríist agus a ríis deile so bhí se go hálan. An táma bheit hen breúsa a chéile. Ach an sin a ríis le lehédí níháin Dearmad, ach an sin Jo Steve mar hápla agus. Agus bhí deisian ar an lá láirfuo sin agus beidir goil siar borí na smaointe. Bahuioine iad sin gur rah áardmheasa going ortha. Chulahuina ar a bhfuin hí measa going ortha agus ní bheith lehédí ríán ní len dofuo sin agus. Like bhil ag maithir mar hápla bhreannich bhíoh séisna féchantear Ros narún agus céan charactar a bar leis Seamus Fickletown mar gur hiic se é hiic sé an meán a bhí aige hiic sé na bailí a bhí aige hiic sé dachar bhain leis cé gur gaige bhí a láirt aige hiic sé go maithe.
0: Well, sin é agus tanna cinál carachtar sin chótáochtach a go háirí is subdrama, agus bhfuil caiint níos le faoi táocht an stáisiún pobl a bheithen, mar tá si sin chótáochtach i measc na cinál na pobl túthe timp an tíre. Ach tá si táchtach go meich gatain atá ag fechanteir in an iad héine écinint ar a leid cean amhádas na carachtar.
1: Tá sé riochtanach sélim agus is dói le i gás maithir mar hápla tháinig sé as bailile beganíú chun na chláir so dennoch sé sémas agus i lehéid se bud is go dennoch sin na persin sinú na charter sin ach a ríist caithe agus sin na ducrucht is mó dói a bhhaans le sobal chláir nós rostarún ná go gaithe se freistal ar réimse an lehan. Má bhín se róíirithe ar phobal túithe tá se fágáil pobl carach amachcha sa scéal. Má bhín se róíirithe ar phobal carach tá se fágant pobl túitheach. Agus an sin óthe bhís grúpaí cai si do bheith a freistalagus a cuimhnú ar an óige ar chuoine meana agus ar chuoine tá began lena chois.
0: Well, sin é agus rud eile a dhéan rusnarún an chéad lá riomh, agus bhí sé rí háhachtach a go háirí ag an náam sin ná bhí carachtar éireach ann, agus ní ra mór an dénta den bhíireach sin. Is just daoine a bhí mar chuid den phobal ach bhíidir éireach.
1: Agus is dói le is cuioine chlumm, Antoná Flaherter scríb bin an príomh scríbhnáir ag a thús. Agus is cuioine chum bheith caiint le hátainine agus le airtó bríon gineanaí gráir ag an nám Deirdre Freel agus lehéad agus mehéin agus seán a bhíad an dáhharirt sin tam agus Jack. Agus in rud a thucramid ná aon ru duile bhí me ggéar a heispáint, a céir a hálins leis sem merrte a gúil si den rá lena chéile. Sa gus gur komme céir de cheap aonanna bhí a féchantar an láir, cén decha bhícha ar an thoma gnéasachas. Dena dis an grá. Agus crédim gur chudig an grá sin an sin leis an scéil sin a churá, agus béidir le cuasaí chu ra in éan segui schoolmud in art mílónis fearnis le hes mar a vi agus an rubpa jeisifri nó a hosamuid ar Ross aún, le bushgéel anhre. Kole éch a bheit hán, kole éach a bheit póga chéle, kole éach a bheith wall seach é lebel chéle. Ach foi nám gorág misisi seach blionna dargéan étarrárón séiltre seú. Agus nírón scéil sin cho táhachtach sin, Tá sé táhachtach i gcónaí ach níró daine bhuiis go nó a hosamú deach le hí Bhí chléocha agus bailí le drappa
0: cinnte bhí ach maras gnách agus buchas le díta sé mar ggéine látáin UN. Tá tiisi cair chun tosaigh ar nacréaltóirí ilig eile sa tíir seo. Agus sa tlí go raibh si chun tosaigh óhéh an tlí techniú go gur dhéanaidir na chláchar fad ach óhíh thosíalta dé. I mean, gin tú cinál glasing over an cinál póg sin idir tú hain agus seán tarpaigh ach bin bommate nó nóméid íontach starúil is star fullitiúil, star chultarthe, star sochaí na tíire seo. Má tá gáir níis ach tá ach tá sé.
1: Jé nó tá ceirta go nó an rud a tháinig is secha teán agus tú gorá sin fágur thu a gáide ná one small kiss from mankind.
0: Well tá sé Jackar creidint inis le bím sé tinmh chláircha speisialta ag gine commóra ar mí an bhróid agus mar sin dé agus i meas pobl na gaige go háirí tá daine cho taú agus cho lehan aganta más focail frása í sin. Ach ní mar sin a bhí pobl na gaige gánaí. Bhí cinál cléite thrah cumadaach ann trád á rah. Béidir le linn a lenta áróige.
1: Sé bhí agus ní mar ráhil si sin imi luúgaú gachan airid ach tá tá ceart ar fádagat tá lehan aganréidirm i bobbal na gaige le heis beidir poblbal eile agus ní gáthún nach fechant ar an nuucht foi láthair go ddígamúide sin agus béidir úranttí bíime i cheappa ghfuilan caisin bútein agus nach gá imní a bheith thoring faoin ar gáde, faoin ar ghilta faoin hain, faoi daoine bhfuil cléanta gnééis difriúla chun nó irde difriúil nó dasúil difriúil mar go bhhéicem sé ar fadar ar na téirrmi sin nó dácrican difriúil. Ach feh cecho scipaí atá saoil in an ahrú agus go pásanta tá imní ormsa gur ach iad leis an glomach gur iní ar dóna tamid a snáfuil láthair.
0: Well tá com sin ar an scéal th timpbal an dain, buochas le dí is cosúil go bhfuil imiid cinál dútá beagáín cíal a gin fós sa tíir seo ach ach tá bhí agódí na bhí sé cinál patetic an seo im lá lia inhé. Os cór an GPO agus sin chuisiúd ag marteáil síos chuig tuthe arreaachtas. Agus má bhí cé dain a bhí gcuine an imimecha i gcuin agus ar son an cineochas, má bhí cé dain bhí an táhearla le, mar bhí níos mó daoine ag dá cháine ar haimhann bmhthair ná mar bhí ag agódíocht.
1: Oh, well is evenum sin a chlustal is bra an méid sin a chlustal is stoiger ben an decrocht a tá a goúle ar fecalach agus gohfuile gaiirí lobéidir sna meán há síilte chola bhaim ar ghoine iad a maslú brataach na tíre credim
0: chuint sin an stacharm gomór.
1: Nuair swaoinn tú ar an meafar nó an simbal atá gceist le brataach na héan, go manan se le poblbal a thuirt le chéile sechas a scarún tú na chéile is chunte fún músscarm camerará. Ach is dó go bheith an pointinte tá gcuire dhéanana ná caiid a bheith far a gcónaí. Ní is dóid nach mionan an capbúte riamh gur féidir ling gur féidirling rudí a chaún sag éske, rudí Beiger a hielmuid a vi ein. No rudi agus tam kaintir mar a déirtu lei go hidirnáisiúnta an déan lehas hapla. Tá sé sin á chrimme foi láhar agus nímu an áitrá ar a síl foi láharach. Just lérin sé ní féidir let achir beidir deach daine atóga clinine, ní féidir let lí sir ar na maidide agus sará ahfuil sin sin tá si dar scolin éis tochan áthtáú, Tá si tócin éis tochan áthtá. Cas an rommór a téar éist agus orintí bí ort íirecht eí an anú tríidircinint de heisecinint dhéine agus tá sé sin tábhachtach a ché dhéine leríoscailte, mar tá sé an éasca airí. E vi dont mu hein sílim no tiisteachchan ar mosci hein nor a tádi martá.
0: Keir fa got. Agus ein tíim na caid bheith ardlach hard ardlach déh kinál ein kinál díú a gaiénne ag déine. Don chud is má las mud an tíir seo ag géirí mu a scara ón a chéle. Ach cha mune bheith níos glóir ná an fear fém jonlacht seo. Agus muidir rá tá fáilte riamh chách tá argríthe oscailte. Éist a dhéirmuid ag fiile an éis ar cuasaí Rus na rún. So ba taú aráis ar fá tréh se fíor bheh chunas mar bhí sin nuair a tháinig an gléach sin.
1: Bhil is a go seo níor hágamm smaoinúir. Níor gglagamm smaoinar cho luúas a bhórmainin leachú mai ja. Me sin kése. Agus isdó an tenim ní a bhim nahuiine se bhfuil se begém teachtaráis goó leit nódírech le ha seo. So nuair a hiic meró se teranta agus ní hénarhm fill Rus anú ná ach bhfuil go just tag leor eile i a héal fi láthir tag leor eile ar maláte agus ní bhechan táam gom. Tuirt faoi phrá ar a g sin agus go háirithe nuair a hagan sé go dtína subalráma nuair a tatú gobar ar subalráma ní víns mór an námat le ha ru eile. Bhín siad annachrá agus tá si níos graí ná mar bhíoch fiúháin, mar tá stúo is sean sa bín gá chrú a gobar ag an nám céanna. Ar setan íarstarún, bhil is agad so anna chud líntí de fóla me gasúirí anna chud reircin le déna chu níor hiig me cecha más a bhí an sí legam nóair a thosa misisiúrú. Si a séú a go déis bhil is.
0: Well, le chuna dé beéis le séhrú chud agad ar fá trocha blion eile.
1: Ja an leúnité agus tá is nachchéintach an scéile go bhfuil cé chepach trícha blion hin go meach subalráma gaige an agus go riíoch sé fe trícha blion. Tá échtnta agus écht nach beg dénta níháin ag na léirethirí agus ag TG cear ach ag a bobbal go léir a bhfu is agad agus tá cuiimne ar narún agus na heistóí agus chola chuna be na daoine sanifi agus garod. Daine gur chuir me aine ó i d da híal dérá, is a gur thoid le chuide an thosamid ar an ulscoil le chéile. Chuide an bhí aithna going ar chéile rihi sin ar fad ar bhí muid fós ar scoil. Agus tá écht éintchtgénta nó échamuid ar Rusnarún ar TG cethir ar an méad drámí atá a dionine inhéige foi láthir ar a glúdoch sppót atá an. Tá smuoin tá caiin gatar ar radioú na lie an na héachtaí atágénta an sin. Bhlí si tá nírá lehéad an rihi sin. Rivision vi kole klar ar RTE agus vi radio a gothtein buch sedí ach te mo sin níró na deni cholle hanchen agus nach einintach ru denis gur féidir a déine gur féidir a déine beidir a ra slíhethe aránú tríige. agus síle bhéige dom bhile.
0: Ja, mén dáarcht tú é sin lomsa nú lása agus muid inar négóirí bhid siir sa fiúis ní chréidirú.
1: Oh yeah, yeah, it's mission man again, like yeah, yeah. Jerry grew to trace about cast of Ashton, like.
0: Well, you know.
1: Never rogan, you know the hedgeness.
0: Oh, Jack Barlow, my love, I've winched them hein a year mat.
1: Is manam sin a chlus.
0: Well, é sé mar a cohorgus asocht an cinál fila speisialta a tá dénta agat ar rusnarún agus Mars beceart mar is mirult is ja virult dochreite don ghaelan go bhfuil rusnarún fósain agus go bhfuil tíidir cear i gcoil ó neart go neart.
1: Agus go bhfuil Jack agus taig fósain freisin.
0: Well, sin bhfuil agam díobh an tachtan seo, ach bigí cinnte bheith linn an tachtan seo thugann. Óna thucht go dtína ní luan go hína ar Radio na Lifa 106.4 FM. Fágad mé libh leis an bísa seo ó Fíoch Moriarty. Seo hé, I'm not in love. Gríon chéad ó ráile, tuair ára, agus go dté sibh sláán.

0: radio deliver Katie Shea from the car Krishna the car
1: Geistecht lomsa fionaí gáhín chula aine ar an mangam mór ó láthir tríéis a cethair go dtí sé. Ciúil óir nua, ciúil electrónic ciúil dosa agus neart ciúil eile. Léir mheasanna ar albam agus ar éaltaí fud fád na tíre agus neart scéalta eile. I Radio Lifa, chéad sé chun go cair FM.
2: Is mi se cuiifah mac an numre agus beim se tíocht a be chula a dúna aige sé a réan lifa ké a sé funca céir. Le chlár nua atádíú ar an ceol funk. Má tá si a ví an trna se nu mátir go cuaú ceol intach ag deire an lei chus achas aí. Bhuiisteach lomsa chula a dúna aige sé le ha bailile funk.
3: Baríúna lifa Ke a sé punca cair.
4: Díomh agus fir géad fáilte isteach hiig what the fuckle. Pucréile a thug an ordáin don na sanolalathe is sihíí is sunanta si dá bhfuil im mu ann. Is mi se ciaran é. Thsigh mé an trá YouTube what the fuckle hir sa bhblion gabhail is a seaachtaig, agus é mar aimime gom ceú le félamóí eile antanga a chealahú. Leis an budcréile seo bhhalm ceú le daine a bhfuil goilge acu agus ar míon le bor feis a chur orthaí, agus nar bhíonlinn ar fad é sin. Gach seachtain bín si sa chathir osmachórin seo i Studio Radio na Lifa. Cuirm se na cruúa cheistena, ónas gur féidir libhse a éisteirí maithe snas a chur ar bhargud gaige. Ba bhíon le mhuichas a gháil le furas na gaige agus an folclór nua bhéir le gaige as uiriocht a dhéanamh ar an bud chréile seo. Tám se ar tinal suscéal na sanolalathe seo a chluistáil, agus tám cinnta go raí sé chun bhar leas a freisin. An tí atá lom aniu ná Alan Titley, fáilte isteach.
5: Tá fáilte rót.
4: Tá Cuircíach fear é Alan Titley, agus is scalóra, colúní, uairscéalaí, gearscéalaí, foilscéalaí, fila, stairí litrithe, craoltóir, aistrithóir agus drámadóir é leis cumála neart. Ela.
5: Ni lach biagán an son.
4: Rinne mé.
5: Ni lach leat a fai tam ai lele, tra se cacalor.
4: Cha se blianta ag gianas ar rain na gailge ag glasta fóric, trim chonrach, gadigar capach é ina olav na nua gailge ag glasta na holskola kirkig. Is bál é da akadav riagán na hirin. Tá galor dúsan a buate aga, In a measc gradam bisto gáhfuil sa ceairt tá uair scéal amach. Scríigh sé agus chuir sé an tre teleíise scéal na gaiilge i láthir de tiidir ceair sa bhlíon gáhfuil sa dóéag, agus tá golóir ibre eileanta aige ar stair na gaiilge agus ar stair na héirann. Agus neart eile, just bhíorm stop ag brinta éigin eile.
5: Yeah, caithú stop ag brinta éigin eile. Tá an omad ráit agat le fíria, yeah. Ás ní leanna fíringa sa bhéidin ar einti.
4: An trásin scéal na gaelga is scuifan am fechantir ag an ám, agus tá si imahe anis o bhí sér lína, ach tá si imahe.
5: Yeah, níla sem cara hárlan son, is minic go fóid is a bair scéalta nú fíruhe o vúntóiri agus o léachtóiri álskalur aga chiarkimach sé án. Agus is sóliam a bair gur chiartan chesuchar ros go gona mara agus go chearce meach sé ar fáil mar riist is áis útach é agus chacha bhuiine sanna hengamh sa dhéanamh agus sé rud a bhéanna de gás sé as leabhar beagaisrí a pocket history of Gaelic culture
4: ní mai is cuiban na mé
5: ní maiidir mar focail Gaelic a hárlagur ar ó Brian Pressorum i dhéanamh agus sílan gur bé caihall ó Sharkey luigh mainam leo agus an son leagaga se orm sa is bhfuil tá ólas éigen go mar scéal na gaile churas an rud le chéileach sil rud beag Rud de chrosóirí le fíringe tán a churis le chéile agus an son hena cirán a chofiíchú mar ahfuil is leabhar spéisiú bhuiile seo an éon fá sreid a chláiricha teleíse air. Só dhéanam mar rééis sin agus mar hála sé gá chlár uair a chléig a bhean. Bhí trí chlár uair a chléig luite agus thógamar go leor le trí uair a chléig a chálan ar bh ar nóhain airgid going leis an rud go léir dhéanamh dahrí sin tá mórrán i bhe lech in áid éigen i seomara éigen tepene leis een goedele dat is een begin e jarre. A wo sanne henge was a die hun no gehalente as gekomsoch agus ge grenoer a se den chudde smo ta se krien gema. So die fedelm chassele gachrode wie as een gurse krien gema ro agus is stom Kro wie na de higes of het tagus na goelge a me heen gof mor aandien naar hig go hun geelge all oud setier en eiger gur chapppeder gur pien faas de hy segen ik heb een realtus le stuurse een of haar faas die skuile gevoule mooi die skuilge rond vier rasig a is min ik je weint de is kwe kechtiger wat le zich het vleen maar jinne weet rift rise geldigs mijn fragere voor ze o ja wie me ze wil een kaar als je rot wie gestike na gur je klaas de geelge ze wil een kaar als je hig deine gur of geelge in ga geen uit agus davrischen is zo een gur bonrode go dik je gemoeite na heer en gur wie een geelge tangen het tieren feit na míte agus na míte blien rod bonúsoch agus gwyl an tír enim na chydoine ní heim enim se ach enim te an chydoine feit as slínte oit enim na chylog enim na chy gael a fwyni leis an eroid fein gwr tímpan hoit agus mar ein bonús le ólasachor ar eiring is oly gafo ólasachor ar sgeil na gwylge Darlum. So sinna fágur hinna mori agus sinna skil na gwaelge skil eile sin agus heiling dul sír ar neha hárla líng an tafada ach fysi sin mar hóplaid an rud lóig me tján a wain vi mar a tafada glúin fach nois agus vi mar ongo moch ar maidan sa da dánig na trusóidi a stach agus hana me stach agus vi ben an i asa hon agus dór si oh you're coming to make the film share some isha about the Irish language oh share some isha well what had Clan McNoise ever to do with Irish isha shalom agus a some isha shiné on leveil an olish a da tímpel agus mar if is ag duine a vi a mun na manistruch ag loin vach nois gara un gheilg a skri agus a laort agus a kada liaura moore na heir en koma aan wel geen doogstad ook niet. Zo, ze weet je, ja, is kudden de dag als je in alles schappen, maar jou dan wil je, je niet een bonfiet, maar zwaar lekker verder fado was.
6: Cáim mid leir le rusc mar sin chun é áil ar
5: ais. Istóilim gur bhfuil sé tátar go meach sé ann ú birge cheartam ceann eile an
6: ach. Director's court ceann sin.
5: Yeah, sin director's court achar amach agus, yeah, ba cheartar ag mar sin iad dóilim.
6: Agus an da spéis sa stair, ba chúis le da spéis sa gaelge, nó ar bh siad a gobar as láfi chéile?
5: As láfi chéile soch a spéis sa gaelge, mas fédar an cheist a chur, mar sin istóil gar bein rád a hárlachom le fíringa, dirim sé gárod le duine nó liom héin le fíringa gárod. Is sin le rá, bhí nós a gomsa gón aine ar bhís a fásuas, gan de leawr ar an gúrsa lefa nechar, ach leawr a bhí a leatíva chúrsa, da bhrí sin ma bhí leawr, aber mar a bhí an tahar padar o leir agus sén ar bhí gizi inwar gal air sén a gón a uriaf, agus ni hé...
6: Sin ar skáil nor?
5: Ar sa vun skáil agus a vann skáil, bhí sén a gain. Agus bhí sé sin áll skáil, bhí sin áll skáil in iasan chom a kéan, bhí sin ar vén ELO, a gorkig ni rein ELO o sien as komikar ien fa. A fi nosa gomsa, vi ljaurig mi cha haer on kreas daun, leis an ahar padr o leire, choma. Lees eis in, agus ars, vis sa sa gungtach. A pe nota harle na, en tra her gom, vis sa gavli in i sinna na me, ta sa gavli in i sinna na me. Agus is hen din an a har testa meirach, mis sa din an a man testa meirach, mar a viera genaam. Agus vis e dirig fai ala geber nu, rudaigin lef. Agus vi ljaur fliacht a gailge o sa choyra bach, agus hoka suas agus le me don le sheru in keting om stjol er ardva fail ni chud le miche sa smisha sa fliacht sa fucking fliacht ni le me er kasuid sa boom
6: kech higur hig tu e
5: higus irad da agus a don dacher gulor at hana re higus irad gulor da agus beder tishkarev vi si aon vi makhali aon vi blas aon vi mishteir aon vi rodegin gorgad dol a tomme stachon agus bine ar vi uim agus a don gyrbe an tarnar o da harlachom ar lli na tishkar gur maliam doide bheith caint bhí am mar páirteach an níos báireachtaí ar scoil agus fuidas amach nar raibh mogóthain gaelge gom leis an rud igur heasta gúim idir rá i rá da bhrí sin béigandom cur leis ach an rud bhóastóil mo hárla ná aber vín se léaf mar kreende go jóor le rá go a regengrif televisionnar ví a vonskoil hegin televisionar ví a vanskoil, ach da rééis sin ví nosen leóirechtgin goléir, ví ví mis se léaf. Agus ví se taring aber sevéle sskoil ví G.K. Chesterton agus ví Dickens agus ví Thackeray an déinskuléir. Agus ní hé náf sé go dunne ví sé carcelóor, agus ví Daniel Carker ví leag ag se te aile Daniel Carker tuker skrin or Corcoige. Ach nor hosnías léaf aber mícht. Fliecht de geilge a geskeelten geilge, lauer siad ar lí liom nor lauer na rodéel sem isse a hennim na dine seo, a hennim an oid ar a vastoi. Vigus mar sin vín a dol tímpel, tímpel chorcoig sa rauel, vi Piers McGarrelt an sin, vi Mughin an sin, vi ma vi Sean Clarach MacDonald an sin. Agus binrod sol yma naske vi aon, agus horle sin ar vi sa vanskail, so nor a chuasco clash de fadrig i diasan mar vacleing agus, vi an talium svedes aber gruf dino na gaeltocht die illegaleer aan. Da war isin vi skatamuras tirchonel, vi skatas Connemara, skatas Kiri, agus ke groas gyr tamalagam sa gaeltocht rivishin i gie riga hara, agus a gorkig, well, she rode a harle gorkig na gudem ishnir la hesire gudi guga an bara. Agus count an chiedoit gur arias Gaeling, all out on Sunday, then here do it again or again, a smilet. Agus better not have Mohohint go me in home, Lenny the Hishkin, a screen is in the hound, a visa vunskull or a horlish as in, a savanskull visa geary, agus a davrishin abbot, vi mutoid going a screen of Connemara, agus vierche a kind of vian reilge ashtoch shoge, vierche kind of cliffy shogas, cliffy shoes as much as cut a murder, murder for so what the fuck, you know. Vi sjóige. Ach higemór é agus marsin agus an ach nur a hannig go kláse fádig níosmar, dem vi gachéáis agus vi lechtdóirí goin sémas á trúdens go sémas og morga as kunnti vinnechain, gailgen tuiskirt agus óna han luing og gailgen íres se fan a hárachain, gailge hiirí, gailgen múan, kén nach honan gailge hiirí is gailge chorcaí ka mé rá.
6: Se, ach kén gailtacht ar duchuid se gailge bunahat. Kláse man á sin an...
5: Is stóliam gur dhéna sírach de gónaí ar é bhe bunahe ar gailge chorcaí.
6: Se.
5: Da verí sin de hachanóing, ní go seachanóing, is ar an taifelid na scéal, tis go mínge pléile dínas gachénaid sa tír, derm gur gailge na héran na tágom, agus is maillam chahing blianta dul go tír chunil, higlam lort mar seo fosta, as a gud, you know, sin de...
6: An darlín sé sin dit gnád orhenn ar fín tú án?
5: É, tarlín. Sé sin án. Higlum lort mar seo. Agus ní maile me dhéanam ar tán chumar gúlta déna magig le dín. Ach, wíthef slán tú de seachan. Agus tá sát, nuir bhain chas tamlacha fad agus tám fós pléile Mártí na Cain is nuir a bhí sa gastrú cré na cíle. Da chuid is déistín le... An taffadí an rad an gweltot ag sé na kille, bhí se siúlagam sa chár, sa chlúistán, sa charbad, agus bé tamáint. Agus tres tamil, bhí sa caint mar seo, tas a te, bhí sa chulorod, bhí chulorod a dola seach am a chlaigan, ní fél, mae seo i anam. Da bhí sin, is fédil am cynnal, a heris a ianam ar rín, a brahant agur a mag a fúha. Ach tas agam, nor a bhí me gí rí, din ma sári rucht, nach gwyl hi rí a hagam a gweling chorcuí, sin sin na taifel ar nis gael.
6: Cain asgam into a gír
5: Well, it an graig nu in nun chin so har ein tele. Vi sa mellenskellig kúplóirach ach ni agus ni lirat san de reilge mellenskellig in isse stólim.
6: Ja, tfil as as an glaund am hana ar in ake le mellenskellig.
5: O, ne.
6: Bár fór sé bás blient o hinn ach ta anna vint kom leis an art gefúr.
5: Well, anó, is hait aling.
6: Sa, sa.
5: Ach, is kynliam rúd a hárlacham vies nor vies a glas a fari kjánsan den foste viagom na kjánta de gún í bigum dol tímpel a fechan der vikleing sin a skechif mas mai hat agus sem vikleing er chlachtu mu toid og tinn fáge ming vinge dir chonnel fer rose blien agus fiat vies en gachen vonskolli dir chonnel a gestocht en hierdur gor aus aun hat heg me fachel hit me of you rudi ach schul chon ik me makling skriver glar dov in ei fade bhf igh mar a derin chni vaiger sche gutin chen ni wi so bhf I-G-H-I-D, ni wí? So fucking cut my shoulder. So Ruddy, so vision calculator, no one here do it. He said, shakes on all stone. August we make here, doch, yes, hue in the way, gums 11 och down. Hannigan, Kylie, na yersha, sha, unsorum. August hushy, she a kind. August har hig me fockle, irrit. Ach, Trish Hamel, versus kulkulme, a chanaskulle, myre. og tú techt chunne skeile meir me se ó is dunne de mitling so chose stacher sin du er chéle ach mar derm meilenkellig vís hechte lees ó nengen lá. Sir go bhí maclén de bheith go meilen scéig an láníosan ar gorán a bhhaid aigen. Agus chusa seach sa tetána tríéis mar riis ada, agus sem de bhín rééis beag lémin ó dá be sé de. Bhí trúr sean bhdach well, chiaappas goráidir sena gná beidir a bhéna seananais ag an gúmtar. Agus bhí goheling, Allor gohomalán ag duineháin, Bíle allor gohomalán ag duineile, agus meascán den duineile, agus ní tangarachta bhí arsúlacha, is chórá ná dúre ómán a bhí idir an trúracha. Agus bin an rá a bhí acha, agus higus gur bhinné an rud a hála leis an nachú tangan, go raibh an meascán sa de hangacha i dularaig, agus bhí bhain i ganiste na daine. Raibh sé dulraid, mar bhí se chu náúra léir a déile. Agus stóilim gur mar sin agus hena go mar bhíhéna go mar rinad gurh goigen sá ó bhhaann scéig bhí an cheúil agus i leáin chléir a bhí sé chléir go minic má. Táin lochta bhí go mi chléir ná éúgur ósán bhí sé stelabáistí nícrinam. Bhíoh an hiréna taineh ar an múrthír ach bhíoh an bháisteach i léire sin ru a bhíán so mar a derm. Sin is scéil me bheitthe mar bhfuil tútar áitú rodéal a bhí sé ddíir go tócha Tuist mar chláiste fádig ví a déirnig gachéin sééis goilgálam. Gachéin agus hí sé náúra san níosan nar a bhíingúir léochttaí hí mit léanga go gachéanaid. Da bhrí sin níiadfá dolaisteáin agus an rud bathachtaí ná bheith sléir. Isáilm ná bheith sléir mar chaintóir agus dahrí sin bochoma cadíon chaúint a bheitcha got fadas go méfá sléir. Is ní dóilm gur bhéon á bhúr, da bhrí sin ní bhenge caiinteir nó rudíine áire a bhhuiine a corking a liugint orm be ligin orm, mar ní just ní níor cheart é dhéanamh mar sin darlum.
6: Cheap mé gur raibh se bhána ládra a hih canhaint na mún na gcuircaigh.
5: Well, nó bheith gnéhead do gur bhaileat iad a bheith ann mar siad is ná dúra. Ach tá gnéhead a chanúint ar bé darlumsa ná cheart. Mar thopla an mefa ó chéirí a caiintear brodáin, bordáin atá có. Agus tá sin cearcha leach tá seansmainna tuiceocht duine an rud a bheitcha ggéist. Agus bíon an lochcéana gom a Aber is brailem gaelcir chonel. Ach, an CH mar R, efo hort a hort. A ta sin tórnta de áit anna fiogar fad. Níl sé ar fudhír chonel, níl af siú riaf ar fudhír chonel. Da bhe sin mesam gur chóid de lehóri nuachta íracht ín af 88 rá, dú rud éig na taisar.
6: Mar
5: is rud, well, aber ní si hín me mar a vít chur an son. So níl am a gyr a ima íanach lan tóid, ach ta ma caintir rudí bega a ianach. Mar hopla vi creiltóir ar arti Andreas a Galachóir. Caintúir dúchais gailge as tíorchonnel. Hic fá an hiceoch éon duine an il ocail a dúirte, bhí sé saléir. Peg séirs más cadmhacha í lua a ríist.
6: Gandáir.
5: Bhí dro
6: bhesar. Gáir hama tá ra dearfach le rá.
5: Tá ra dearfach le rá. De hiceoch páiste scoile, bhí fáil na gailge, goleor gailge i gé nó i cé. Hiceoch sé an il ocail. A bhí ag pegsaíirs, mar bhí gachéon ocail snite, bearra, gearra machacha. Agus is dóilim gur i bhí sin an tahail nó is dóilim an bhuaic fuinte ag caiintúir ar béas comicinnáid mefa ná go digfiúta. Agus luing an úr cíana is cuiine mar hompla éman mac amáis sa bhéarlam le clia. Blas láidir le clia. Bheoch is ag éon duine, bheoch is ag duine as úlán batár gur bhas blé chliad éman mac amáis. Ach higfi an ile ocal mar bachaintóir maha bhíán. Da bhar is sin tá rudí eile, ach sin am éidir tám mar jófa is cuinam ceansúir an chéadú gur ós a gíor éile fíringa an bhenatí nad a bhís trímlíní ag dísnú a dhéigin, ach bhenatí higas an ile ocal. An ilocalú a bhí sé úmtach. Ferratí, mi heahé me an ta há, hí me na ennain lehin, am níhaid le le. So sem is oké Tá déine mar se ná a ní raibh se sa dé vi se kein trí noch roiin mar a déirfa agus buine sin le tagas go gahan tú tú héna churinníúint ar léigen. Rudéile mat tú gé rud alíonantahéanamh a fiú bhainar chréile mar seo beidir go bhéting tiite meisteachchan sa chaúint náúmara atágam í bhe sé mar bhachttaíine an sanna heiceach me carcilir, so ach ach inníos an fioch is ceis tuiscinna le fíring atá.
6: Well, dat mé er in de kena if gole.
5: Well Ka
6: é an ontrál an hunntrálecha is fearlaat in an folklór nue beirdeige.
5: Well, Ka mechanm ré an folklóir. Is úntoch ru é an folklór nua beirle réige. Ach Tás ska mór folklóire gom sa bhile socha mar scríóir mar sskoléire venis ve fa súile sin is spéisi gom sna folkgus bheit gota maiileog sa súgra leo agus i déanana klasíochtta leo agus mar sin do. Ach níléon choipe gom den och choláir, sin níl an choip an choip skrite gom. An chlóhhuiilte. Tá sé lína gom. No déingar ben tein hí caú mór go mé áilt ach ní léon spás ar an telf níos mó, bheochar am cíal ruagat rudna fil nó ruige rudna fil fúnar mé dhéanamh. Agus réint lí tuis gohfuil an folóid os mo choirach ar lína, agus buine úsáidir as ar lína. Agus tíir mé teicniúlan nó lehéicniúla an chud is mó atá i gceist. Mar ar lítá sé, Ní héhúil se cosúile folklór dohaldre nuair a bhí muirne ar scoil chuinar hennig dohaldarach is sa chugadtí, agus bhí sé nua goá ag an nám gorás ar scail, agus tá meach an múteoir a búk deireach sé chuir fis ar dohaldrathe, so ach deananta más dohaldre i b féon go sléir gur folklór téirmuocht a bhí an gur sé ddíraig na rudaí Cuitiíanta nó a dí commóta a bhí sa réile chur fáil. Agus dean sé sa réomhrá go bhistom a ggéar a cuioine bhéir mar thoban luid sé focail telescóp. Agus nuair a dhéach sé ar na focalóirí eile téar muoachta bhí cían deargáin agus cían áircáin agus cían droáin agus cían rodéile agus bhí fé rudéigen leaganacha de heileá ní de telescóp mar chéile le telefón hí goáin a gine feige bhhaid, agus chu cuiinte an rudí seo. Fós a chuide goin goáin póca fónpóca tá dá a dá, so ní léon áimh le sin. Ach an folklór nó mar sin ní folklór téirmuoachta tá, ach ní folklór é cosúile abid ar nós mecenne a bhí ann sa chugadtí ar folklóir gofuil liste mór de má aochanú ar rud a bháin abair dí som cearc nó ru na b fá lorug circe i áittar be de bheoch míle úsáid an agus úsáid os chonabara as tír chonneil as i le an bhanan
6: úsáide
5: Samplaí úsáide agus frásaí agus nachanta nachanna caiinte bunair b focail cearc mar ompla. Nú focilar bin lánachar ná réting smuoine bhar ochil ar bhéalaach an focail cearc ar chúis hégan ná daim. So bhechar na focail sin go léir a bheitgót. So níl sé ggéist mar sin ráha asing a thuirtéit ar éonród loraíon tú. Se tugann sé ceannú hó a bheoch inúsáite agus bheoh féimmúil ag go buit agus tá sin na tasáil. So sa bhéad sin uanta buinem anúsáidas le rudí heiceáil, mar hápla mátáim scríomh mar jolar hire an dain. An télinn bhí rudéin seo fá Thailand an télinn, Car é go ddíire a tá. Car na focail réilge a tá ann cadíit na carracha de chud an dain. Gúil leaganach a gaige díomh, bheoch ar Madrid mar hápla, bheoch ar Berlín mar hápla, bheoch ar Moscó, bheoch ar Páras go bhistam, ní bheoch ar Kathmandú mar hápla, agus dearan sé achtarnach chu fáan úair a d'aon taisan. So sa bhéad sin abair tá sé harbheith úsáideach ar dumsa de nead an taisan. Níl sé chó úsáideach don ghná ocholóid mar bhinge súil fenámsa gohfuil chuid mhór den mhór ocholóid a gom ar a léad. A chuirenta ba bhaile féchaint ar an ráha a uidir tugte gárá tríráideid agus bíon sé sin úsáideach a bheit. Dá bhí sin, tá sé harbheith úsáideach ach tuisc náfuil sé gom i bhfuir Chlóite ní lá é a fiocham suas agus go déim a méarnáil tríd mar híananig trí ocholóir an duínig nú focholóir i ghónail nó éon teanta na focholóirí eile eile ar fad. A chus ruide go chrééis an cheistearm chuid nómad ó hen mar jaabhail a caréon focail is ansaom ar fad ná an focail is ansam ar fad ocholóir ná an platapas lach a gobach. Nís teandaid an Platapus lache robbach.
6: Lo se
5: lache robbach. Platypus dat is wie se sin al lang gom oer eigen a er fu visje is rot ontoch e sin le ra ta sé sunar fannnen sé se veel zo een hedorelle an doelaan we voet naar we danen is een heerdaanelle ka ik to een platypus lache robbach a gerust gewoon er reis no regen maar sim gur fokkel den sko het aan zo zo naar de derm go mi kennen sogere lo no de veen tagsk kan ze wie gekom wie in dierig de miklinge gorge die een folklore niet meer een folklore een folklore nieuwe ongetocht aan aan

0: geróid krín goán, de sin caigur a buidecínú buidecí an, so líróid ná a gomán krín a bheitchan buidecín. So fokul é beart a bheith bucha líir an tráid agus sé de gimmert le droch líróidí ans leit an teisan agus blin sin ceaná. Sin an sile tá sé dolin an sile hagarach a spéal atá duine tá marmh. Blin. An cean agus rí sé sílim bhil se gote manachchan me gceanm luúin sin á dégan é ach cean is ansam agus fu é seo fadóna íorhhacht.
1: Se Delónlín is feltar
0: goáling ar fear. Ans an déin teanháin atá in chotha leis na cean atá bhfuilm annachéanhfuilir a focalúir dwelí folór galché na Halban, agus rí déad fá uach le a chorammú, bhfuil ní chorammú a bheitáin a féchanar a chun ceans ansúm na focaldartheadil sporil nó sporíach chu don gur sporil SPRGHIL, agus sin an bhríadtá leis ná do Russelling Sound made by a stone wall just before it falls. agus tá sin nó bhí meisiúil in on se gálas nasna ar leán níosú an eile an scíanach bí mar feire a raga go gloisim sporhfuil ar tean ó teannas na fallaí atá timpmpel an só. Atáradí rudí rudí an rudí útó. A cean é ní thugus féin ara an focail céad an is capantása gur bbun céad agus. Céad sin 100 nó céad ach d'ir sé nó céad also 120 d'ir sé of seeds that are counted as scores ach d'ir sé céad éis 128 fishes. Smuoine gur a gansam. Bhí céad éis go gá 128 fishes.
1: 128?
0: 128. Nílas a gon chun sa debrig sin amach. Acíiríocht de
1: bheith
0: mí do mag agus an cean dúsáid Martina Cain bhnaáid thug sé seach cachfuílan ar chuine éigen agus seoha cachfuílan seútá na fuilan a si a síthach a leanan fuiáin agus nar a hitan an cachún fuiáin go nahinse an cach.
1: Tá téma an seo
0: Tommy Tres ó rud Tommy Tres ón platabas lach a gobach Tommy Tres an caidáí is nach tá rudí tá rud níos me sin nach beidir go cheartta í a scuile haing
1: Tá níos me sin go
0: Bhil ní fáin go bhheith bh léon rud ní lí níos me rúp rap stáilim chumá. ach an ó scuim si san Harir, bhfuil tarí as folóí eile mas mai le mar hopla ceúí a dhéanam tá scatamúd ochlóirí. Síílim se ghfuil na folóirí ó fiúlatágain an folór úntaach béle tá again féáir. Agus tá si harbheith úsáide féimmúil ach. Stoin go bhaimimiad an severas agus an túntas is fearr, It's an folóirí canúna as tá scata múór a fadí a bhain as mar hopla. Cean abid a bhuiine acéirí díal an focail ó chur choghine chur éam le thugáin amach. Ach sé an tá féchar seo is focagustá sé gomos mo choir tá céad seaachú na é céad 8ú leananachán, ach ní lenach an litar a. An litar a is seo agus is chló beg.
1: Cén líar denna sé?
0: Duine go seo ó níos ddíing an sna fan second fécha mé néir gochtú sa ceir. Sa ceir.
1: Agus an dearne sé na litrice?
0: No, níor dhéana is trochta sa bheáin agus heasta goig sampla do ochlóideacht chomún is de béidir dhéanamh. As mar hopplatá is an gur sé nó 8 leananach ar an focail amach. Fáh 8 leananach ar an focail amach agus ráchalún atá ggéisi le gacha éon teanna cop, as má chion tú ar amach chu scríos leabhar til
1: goach sé.
0: A cáfa amach, asú amach, brostig amach, tuca amach, rud a bhhaint amach, an fear amach sin na duinetá go dtíir chorhamid chorhamach nó imdor amach, an duine amach
1: an duine
0: an duine amach, an duinetá só. So tá le tá éiriid sin nám, agus uireanta is siadna ins na mionnochail seo. Istóniu tá níos móda hevers na tangan chum agus an son ní chas uirinte is fiúdul tríthe mar hopla hí pí tá ceannáin ó sin focail áras. Bhí áras línne bhíre, bhí si súil le leanamh. áras lí kann sé déir fá. Beidir go bit na míanana tosig a bhí a
1: ggé
0: Well beidir nú a ghfuil si gaiirí ráir ach cean eile tá san chomá ná oig bhréige makeup makeup oig bhréige. Rud cho sin plid a den Tyson. Ach so is kaint is aber on bubble a hennig me lawer se. Sin aber ní agus duine goorcho na bech i dechas réige den Tyise go. Agus is an an fokel is lo, aber kieren sé go slámense sé se trí gechrod gemun mat tá 8cht lehannach a macht tá ke lehannach sílam agus sin 8cht goún a mo a richt. So agus an fokel on. Tá annachchuid annachchuideige ar an bhocail ón féin dé an sampliige díomhhacht rí híá le cadhéile an bhocail ón a bheithhéir. Ach tá cí abair na cí eile chuir an take a bhríagóil na héir an chuir a sráidíh samach feistúr Tomás de Valdra agus tá cean ón na déise dearrma a hart chuná go focail ón na déisio ó forláir is breilem is breilem na dééis a breilem goilge forláige mé hé ceapan goil sé útach ceolhar le fá dul heimpel na háite agus.
1: Bu déach Guinness
0: gléach ruch rein gléach ri rihan lé Tá há na fuiáin bhána má sin sin naréchain naréchain bhána sin na fuiáin sin na fuiáin. Agus táúí achtá ceol áling a buint le méáilim agus tá rihim útach a buint le gailgin ó ringe chumá céanana agus a ríist ach an duine seo ddí mar a th bhheigh sé múrán má an focail agus mar hopla ceannaá heim gúir taú na focail ihe árnála nó ihe ar 9in. Agus i ggéíomfah bahán tuocht. Eag is títhe dóirecht Is títhe dóirecht is títhe?
1: Eag is tíocht
0: Tá goáling Bhí mar am Bhí mar am is títhe dóirecht a níomh dearacht go tain so sin sé go húach ar fad agus chunig mé focail ann scudalach sin duine duine cinál ceúnta. Ná bechan á salach ceúnta ná bechan an siúlaart scudalach. Is tá focail scudal i g go namara nú rud istóilim tá sé cinnta gré na ciile. Ach sin éon focail is cuitííanta inálabin ar brúscar. Is cuioine an chiaadúid gorás ar bailile go dútar an garrison air an garrison sin Fort William agus arna Chana í brúscuir hí scudal scríte sem seo tá sin spéisiúil. So feicinú focail sin inálabin ar drahhuiil ar brúscuir agus an focail scudalach sa déise ar dhuiine atá cinál scudalach mar defa ar gáimi sin. Agus bheith chunig be cean eile ah pléite amach, bheocht duine pléite bheocht du á phléáil amach. Bheocht sé tar seach tréota tanáid a caiite. Kniepe fli agus sa fokel méerlecher ki fled out. Is ein fled out kan lí mé en winter go le héle mar tá bí me géiger er sleng chair chorkuí Tam kinte gouel kuide go bonnehe er an gaelge mar hopele kdene fokkel is getiente e méerle chaarchuí na lenger. Like, níle sé gén kann spríle seach ní fokkul multé hí sé lenger lenger le lenger agus san fokkul langere réige dunne á kin á strílech gan éon rahan sin a chaan genál so dunne gan rá dunne leis kiúil tá si an ggé so lenger sa am da bheit sin so ach de chaha an tis kerte bheit got kam mé scéil ín sin fééis sin is cosúil Jerry Adams ní gur rah sé gnar a taug dun éigen i gorcaig de hin féin se kúpla táchan a hin kam rá beidir trí háchan a hin agus tag dun é dúiskert na karch. Agus bhí Jerry déna chugádacha leis agus bhí sé an bhhaanta congratulate the people of North Cork, Cork City for voting PNM of the year and all the people and the workers and I also want to thank all the langers who voted for him. Radio áitiúil chorcaí a bhíáil agus níor hiig sé cad be bhríidir ceap sé gná le. So tá sé annachúntúrach ar fad bheitdíir Gaelic an bhríhí cheart a bhaint as focaltá sin. Ach an san chós a roiig mar fé. Agus bhhainte bín focail atá an úsáideach fós, le is focail bhfuile go leordí san. A bhís fechant ar íomhráach focail ó íomhráach, agus ríis
1: cannáach
0: go háling a ríis. A chonig mé an focail agus tá sé i úsáidem cinál ó hin mar ceap go leorhuch ar meiden. Go hanmhach ar meiden, deirigh mé go leorhuch ar meiden, deirigh mé anmhach ar meiden. Déirfa tá sé sin annig liiste líon, agus bhí cen eile, ó dhé, áit in raibh annachchud éisc, áit í a scúil. Áit í a scúil, chó gonta le sin. Go mecha, go níorfa le cín áit, istóilim gúil sréimhúr éisc nú, scailhúr éisc an áit inú, áit í sin in a bhaint anachchud éisc, dhé. IT school. So it's fair to let you know how kind. Annachud rudíd an taisan i anamh dar leom. Agus ní raimid, abad ní bhuinan sé leo san mar tá fuidirisiún focail as gaileh le Tomás de Valdar focail den scóthán chomá ceanna. Ní dóin gúin an focail, bhí sá lorag le díana chula me istóilim ó Tomás de Valdar an focail taimúil. Ag anna mar an focail taim sa bhéarla. Agus focail taimúil, agus de bheitthe úsáidir, cailín taimúil, bheit cailín gomach taim maith go lé.
1: Ó, go dás. An bhfuil sin... an bhfuil brís an reis aige le sin.
0: Dé fá in fhí bhaint leis
1: an inní. Úsáidí mé ar an rádio.
0: Tá lán chead go úsáid sol tána fá. Ach, a rís rud fás ná dúra. Fás ná dúra.
1: Tá sé sin acu a gona mar nach bhí taim a gwyn.
0: Ó bhí taim a gwyn, so dénna bhí taimúil. Ó bhí an dán taim ain. Bhí an taim ain. Sú dán taim ain. So ach ar a gomis an, ie, ach níra fsú sin san acu loir. Ach tána ciata díf son i gona mar a chumá cena. Agus bhí sa fiachant ar an sin chunó sa focail a bhaile bhúrna. Agus bhí ríis abar tán ghaile laga go leor a bhaile bhúrna, tá sé ána gónaí. Agus bhí ríis an úsáid abar an tráil an, de bhrascaí a sé, sin dhéanas brisca as, dhéanas rud a bhrisca suas ina mion bhrúar, de bhrascaí a sé, bhrascaí, dhéanas brisca da. Níos mí ná fear sin.
1: Ag brín ina chéile?
0: Ia, no, a bhí brisca, dhéan tú brisca.
1: A bhí mééis saurú duine?
0: No, bhí mé
1: brisca. Ia,
0: iad fá, brisca bhrascú, dhéan fá. Pís a ráin a bhíra scú, dhéan fóra de bé, just smionagur, smionagur dhéan a bhás. As tá sé, like, bríhar dhéan a bhás, sin nú sáid, agus an son bhí, o ia, cion fír aistach ar a cion, o ia, rái gúnach. Agus hugas a seofin ar a dúr sé, rái gúnach, nir chúl, ar ís rí, a foreigner, coloured rather than white. Ú, na seof, coloured rather, no, seof fach loir a cúrig le chéles na caigadí a déring, bíra go bailí a gíad, rimisin bríon a caibachar le chéliad, agus an sin chomaila, ráigiúnach bíhúnig droghine.
1: Cad as dag an ráigiúnach?
0: Nílis gom cad as dag an ráig. Istóliam, ráigiún, bhí buinte, nílis gom, chodig mar ráig. A sin rúd a bhuinne le hana chadíf son, dúr tuskar spéisigot sa sána sícht.
1: Tá.
0: Tá, sean achir, ní léan ocholóir sanna síochta ceart sa réilge. Ná fhil ceann sa bhrainci, sílim gwyl, dwi'r ceann...
1: Dwi'r chlomation.
0: Ie, ach tá ceann sa gaelic, choma. Ach, ná eich dwi'r ceann sa gaelic, gawn sa siar gydi an tan réilge. See Old Irish. Ní hen fás a hyndait. So cadas a dagan siad in díasan. Bín cúpli cawn abeis gyma gwaela coloradín. Ní dyr sé sôn gyrra bé an sgloir Kim McCone a léirig ar an focal tasag an focal Brahman san Ind.
1: Sae.
0: Gwyl bwyntig le Brahman o le Brimenach.
1: Brehev?
0: No, le Brimenach.
1: In hir? Cwyd ysgrifft bwyntig le Brehev?
0: No. Wel, bwyr, sôn yn dorod. Bin an brehef a brahmanig. So bwytig a sin. A so noin a cawn, ein Genghis Khan, sin a focal cawn. So ta, like his feidr, ta gael, ir a cawn agus Genghis Khan, o ein saith Khan, dan taisan. So sa feidr sin, ta, is feidr leis yn gael, is feidr leis cangli anaf, le focal ag sŵl, agus ar hwpla, Tehran, son Iran, sin Tigeran, Don't you look at my mug?
1: Tear in.
0: Tear in. Tear in. Budapest no bud na peste tána foloide sin ars ach bhaim tíach má mátá ceadathe
1: cíine
0: Suúts mi gríanana. Fáir íon eistúcháin ar annachid agus nó ní raibh na folóide a gé, agus réintlí beidirgraibh sé ró leis ciúil do le féchan na folóide, bégan dabair do le chuma as a chumas chéan a scrí deistrig sé marrómpla aomhann thó beidir cen agus le bhí cuiideá deisce sé annachid le Joseph Conrad, Dair sin bhí téirmaí farige agus téirmaí starúla le le comige. Leiscéil agus bégan do mar sin ach ní a bhééis sin ach just rudaí a bheitch in dearút marrápla hí sa fechanidir le déanaí agus lehéad seo rud bheitch inghiníomh in áit practicúil. So de míad a gánig bhfuil rud an practicúil a tá sé inghiníomh indianta inghiníomh agus tá se gná tá se gunta agus hiice chéan den é mar mar so in áit agus an son seo ceann na bfuil chu deas sin illegitimate duine míhinte. Nes annachid chuid focail ar leanamh túra mar a bhíon mar a bhíon chora chula mé ledín beag mistéice go nóhar mé aon. Bheit sin agus tascot bhín tascata go páiste gréine tá
1: Páistí gréine?
0: Páiste gréine, mar gur anhans gur gingé m féin gréan. Istócha sin sin sin éon bhríom bhuiine se ach ach míhinte ní maiile méocht sin duine míhinte duine illegitimate nó rud míhinte socha. Fanin bheith bh ó chomh táhfuid ar chomh na leapan ar imil na leapan agus thug sé chomh an dáin ar de horizon. Se áid ar na spéir a chomh an dáin. Só a ríéis tá se an as nó táún an lí. Go dugan i dtíar chonail na láha atá gosa agus a gomsa sáím si go mé si
1: getilíá
0: tá ceannaige ar béir go é béarmt scíán tarnocht síán tarnocht nó scíán nocht a scí tarnocht fulí béfa só so le America. We have the right to bear arms of scíán tar nochtgus mar se. E fein go bheith mé cá seo cen labrant tá bheoch caiir hirí bháin a gine achranán
1: achranán
0: tinú seach san
1: nachchaar bhain sé mór an tanna vastúil
0: achranníil ní bhain fá socha ach slipper slipéirí brog ihe.
1: Godáána
0: chuide go. É tá go na fachlóid a bhine le cuasaí fianana bíon a bóké a mushrooms ú péad ver níos an cadgad dear cuasa bíanana. Ach ceannaige ar cinál chuon focail cinál ó chuad cáhail se a gom ó nó sin fo leile ar fad. Bhí foclaige ar rudéigen. Séh vlasta séh las a gúil delicat mín agus ar éis níhah se sin neú se go náúach nuair a hagann se go náúre tá sé gotí sin sin agus ceannaige ar bé go vistom ar ná de blaid a chuman focail tunnachar ar influence so cad bhí going rih influence rih tunnachar
1: chugur
0: a focail éige ná
1: agus Se?
0: No, istóú an lí.
1: Cé chum foca sin?
0: Ar náin do blaid bhí ar náin do blaid ina scríóir leis an fé enam bean Madagáin. Bhíoh sé scríomh don nóchtáin inmh ar feig na mlíanta.
1: Céim bhlíon
0: fuair bhí inmháin ó néidir dá sa hean. Go dí néideag 8tó is déing. Bhí seo fada go leor. Agus ba nóchtáin é de scaptíar na scoilean é, agus bhí leananach scoilean a bhí leananach sppótá, agus bhí scríóirí maithe scríomhtá, agus bhí choún agus le ach bhaintí leasas na scoilean chumá. Agus bhí seanna bheith caiidán an áard ar a seoireachta, gus caiidán an áard gailgaan an tain locht a bhéir ná is beag nuocht a bhéáan, mar is gailem carlamm a deireach hosnig sé sa bblion éad dá a hen. Bhí an dar chug múór a siúil fel an siúil. Déadfa lehannig i nemh a léomh as ní bha chuscot gur bh cog siúil átar be ach bháin go gonúirta nécin. Iach bhí písáin ceciló méir gofuil geir a bhí ina lennen grad le lí an léir ní éonród an taisanán ach bhí ben mat aáin is scríomh ar ná de blaid. Agus an nóshíige ná cinál mar cóiste agus ceir a chapel a chomáid trí ruda bé ná raibh sin an rá. So influence tunnachar. Bhí cúpla focail tam dhéir.
1: Agus an raibh tunnach le ce a chodas dagan
0: sé. Tá tean réige ní néting a bhar.
1: Dá me neic sé san ídil mar sin.
0: Níl is gom. Is cuiln go bhacam é agus bé go gur cheartam fiochan an bhaclóir sean a réige ach tá is focail é a thug sé a chuir sé le chéile. Agus bé sin thug an focail forbairt dúin chumá.
1: Simú.
0: Forbairt, cad a bhí going ra forbairt. Forbairt, you know. Agus an rud a bhí going ra forbairt ná fás nú crehú. Nú lehanú nú cean aigentíh san. Tá bhrí sin má bhí túnscoil a cruhú, bhí sé fás, bhí sé lehanú. Sú chaga meach se forbairt. Má bhí corptain a forbairt, beidir grah sé gaiirí ráir nú fá.
1: I dula dégar.
0: Dula dé. So, agus cad a bhí going raibh tunachar, an nuair de bheach agus rud i síl me bheach chun sa ghaltacht an chud is mó ná, nú, cinto yes, cén an áil a bhí rud a rud eile. An áil. A bhí bhiagna dúirt mé an tanáil ach sé rud ru eile se leis an gaiil tagglóorfail agus níl an áil fri ar tagglóorfail a frinsir agus buine sin nach chama. Sú sin fá gan
1: brí agsú le acu.
0: Níor há go meoch mar hoplatá tá asil i dtír chonneil buinecinach.
1: Ó
0: Erbal na hasile.
1: Agus anm i ggéirí.
0: Einnim i ggéirí agus a gcóca einnim i ggéir a gcóca. Tá, tá agala a gúig a múan, tá sé fyrinsilach an tagala.
1: A will! Mar hí rada éig a scríf. Agus fí mé scríf an tagala, chan sin smín mé ar agla na hagla, caigur sin.
0: No. Ia, cé ná clínu ar agla na agla, is agla na agla, ach tá scatarodi. Agus, tá tine, Fyrinskinoch in alabin marhompla, in eke an tine, teik an tine, nina tine. So is fedor perod inskines fedle, inskine vei glosiochte, chumaila ein rodele. So se veitin, kad hogan san me, vies ar shacharad.
1: Kain fi farbert agus
0: tukri. Farbert, ja, loig me an oil. Kain fa mech an oil, kain an oil a vioch ar rodewain a rodegin eile. Ach an rodde ta ag chos migrir na mechen, Cad éon meachan a bhí ag teo ar siúd. Chun sa chuid sé bhéimear.
1: Chun
0: tunachar. Tá agus sin cean a rudí sóin a bhaine le gaalge, na duine bhfuil gaalge bhathacha. Chun sa chun tú ar a teachtar litamh í ag súla le rudí leis an rud céan a rá, leis an focalóir a leanú le fíringe. Mar bheach focalóir ná dúra fór lehan, nú farsing, nú méadathe, ag an mnáchaint tuair sin rud a bheitán. Go bhéad faoú nóáid in ar litamh ag súla, ar a bhealaí ag súla, ar roiin ag súla. Mar sin mar atá, agus mar sin níl tú súil gombeach sin mar sin ag a bhála móid, a bheitfa súil ag duine agus a bhrí sin go bhéad fa casa agus lúba agus fecha a bhaint as an dangan ar a gom chéana, so sin é mar a súil mar atá. So mar a dear nó nóra go mar ciréanos mar choir amach, Ja, seo cean a bhíige ar dim sin fánholas, ceoholasta. Solas, solasta, ceoholasta, ní écin tú. Agus chuúm siad san. Ach tá siad inúsáid an tómar fad, tá siad in aiminach an tómar fad, tá siad inúsáid an tómar fad.
1: Tá siúlhás ach siomar abar agus meg solas fán an ceoholasta.
0: Ceoholasta, sin mar bheach, siad áli, ia. Oi agus sin cean a hagé ar Thug sé nud nó led, focail féin bhíocail. Thug mé focail féin bhíocail, thug mé nuda. Sin go háling, bhfuil, so tá, mar tím tá an chaoilge an hefir, ach sin gan a bheith sásta leis an focalóirí múr úntach tá gain, ach dul amach ar na focalóirí, agus dar liom ar goid sáolaíocht úsáid chumá ceana. Agus éidir dhéana sin chéin mar an nuda dhéanan skrinoiri agus flí agus iriisioiri na go ganú fokulle chomme. Kanú ongehéle kanú dolse tans le les suúil go volmoig dunne go méhiig dunne mar lémeter faad mar hompelle sevéle no so réige, ma ha gentú ochchel nó é aber mis een toris nu. O ni ré áid eile ach in túéis mar chumpla nó táúpláid eile becéil ó ríiste agus san independent agus tá agus mar sin dá agus tá nuchtáin ach má hagan tú ar ochil nua. Mar tá sé ggóhéag stingú ní gáta dolín bhchlóid, mar tá tú géis le leis an méir le cluisiú focail nó an tám feid. Agus slogan túiad slogan tú go náúíad agus sa bhé sin ceanta gnáhiadtá going le déanamh darlumom ná an sína seo an sína fada seo thuirt don réilge chofaigh féidir mar is sehrada sin a le héad sin darlumom.
1: Anna bh, bhfuil gur míí mágat as a méid sin reinlin Allan.
0: Tá míle fáiltar ótrasú ná dúirt me nómad.
1: Níart. Ní dúirt glóir ach in caiimiid an stúo agan tú printé so sin na
0: náid.
1: Bhína goibh wat a focail lomsa chéaní é. Má tá ceist ar bithfuin gaiilge ag dóna ggéir bhegat, féidir tú teaghála dhéanamh lomsa ar na meán th síalta ag mis achéra agus déanaine mé cinnta éair ar chuine dus na sihí ní sebhra. Buchas mór a ríis le fus na gailge agus leis an folór nua béle gailge as an uiriocht. Buchas so chríí le ma hí sa chahirir an tatan seo Allan Titley éhéin, leis an inaltóir fuúim me an seo Studio Radio Liffe Fergal Sachs agus buchas mór libse a éistóí. Ná déananig í darmid is fear gailge chluiste na gailge bhrichte.

0: Radio na Liffe, Cuisle na Gaireach.
1: Cámaíocht tú a lech go móchan an do go mo le céile ríis, Cámaíocht tú a lech go fanna mé an lá agus fanna mé go dí leis.

0: radio na lifa cuisle na garach
1: Bí a géistecht lomsa fiúna ní gáhín chula aine ar an mangam mór ó láthir tríéis a cethair go dtí sé. Ciúil óir nua ciúil electrónach ciúil dosa agus neart ciúil eile leir bhesna ar albam agus ar éaltaí fudfád na tíre agus neart scéalt eile. Radio lifa cé sé chun FM.
2: Ní rosa gom conas mar a bheith síl na hááile go ddígur hánig méid go le oscailte osscoil bhúd an campus na daoine an foiineh be íhínom garhrad faoi, agus bhí réim sin na raon na CIA óthcionan. Agus thuigh planáil do chiad ché meile breithne níos céire ar oscáhúd, Rihann athhrú intine CIO tar ar cuairt thugain. Le oscailte osscoúd de saharn an seaachú leis fi chiad i bhitheh. Clary and Ish are mu.ie/opendays.
3: Cathaid go tianta ag le héad Bob Dylan, Paul Simon, Richard Thompson, Sandy Denny agus Paul Brady. Sin an clár SNN Screen Orion in Auron. Gach dánach an seo ar Radio na Lifa ilar trí agus gar. Beidh seans a gut an creme de la creme sa rangú singer-songwriter a cluistáil liomsa Rob Carey ar SNN ag a trí gach dánach. Pigi liom.
4: Is mi se cuiifah mac numre agus beim se tíocht aag beo chula a dúna aige sé ar réan na lifa cé sé funca céir. Le chlár nua ag díú ar an ceol funk. Má tá si a bhís an trna se nu mátar go cuat tú ceol intach ag deire an lei chus áhasarí. Bhuiisteach lomsa chula a dúna aige sé le ha bailile funk.
0: Baríúna lifa Ke a sé punca cair.
5: Fáiltas seachlaach déistetá chuig chlátá agrathe gom, ceolclás go conal anse ar réan lifa cé sé pontca cair FM inniu. Bi me chur roiint ar an clasca chu siúil nniu a bhí cumlá a glór comodor clascaach sanamtá chatte agus sa lá atá nniu ann. Agus ar dús a nniu tá amadol ag bádóracht le Alexander Litvinovsky. Tá an písa seo ón albam a scéalta an chrondríoachta agus chean an ceol ar an taad metamorfó sé.

agus i sin amzolag bardoracht le Alexander Litvinovsky. Anis bugur ar aig gidi a finale ón a concert violin iver a hain le Max Bruck, agus is é seo an pisa is cáúil le Max Bruck in éanach le an fantasíocht albanach.

agus bhí sin finálé le Max Brook. Anois tá Mars ó na planéad le Gustav Holtzgwin. Agus tá an pí seo spreaga ar an planéad leis an annam céine, cosúla na pí eile san albumm seo.

Seo radio an lifa céad sé pun car FM agus sin mars le Gustav Holtz. Anis, bu mar rá gurí fórsa na cinint le Giuseppe Verdi. Is ceoldrama idáis é an pí seo, agus is cuid den repertoire caiidánach de ceolarne é, agus is minic a chéantar é mar an bísa oscailta ag ceolcharmacha.

agus bhí sin a chunsert piano iwar a dó le Dmitri Shostakovich. An is tá gápísa eile a gcuin agus an céad ceann ná a Reverie a Caprice le Hector Berlioz.

anis, míle buchas gurí gachtain a hangirí an chlór seo, tá pí amháin eile a gcuin a daideo a gur strings le Samuel Barber, sula gom go bbáintemh tatan bhás an chlór seo agus tásúla gom go meidtíomh an seo an seachtseún. Salán!

0: Radio na lifa Cuisle na gáthach.
1: Dá bhí ar ná macartaigh an seo ar bhaíon lifa céad sé.4 FM.

bhí sibh géisteach an sin le rampwalk le Roger Doyle agus roimhe sin Sir Geoffrey. Anois seo libhse dreacht eile ón chud a dó de na pasáids le focus ar Roger Doyle anseo inniu ar an roimhlóid classical chuir raidió an libh céad is 3.4 FM.

Bhí si bh géistecht le link separator ibar a dó le Roger Doyle agus chláir speisialta agan naniu le focus ar an Commodore seo. Roger Doyle ar an Ravloid clasachach ar radin le fachéide sé FM. Inis seo sibh se Roger Doyle agus Alwyn Fowler le Part of My Makeup.

Anish shushibsha, link separator, Ibrahim, le Roger Doyle.

0: Radio na Liffe. Cuisle na Gaharach.
1: Bí a géisteacht lomsa fionnaí gáhín chula aine ar an mangan mór ó láthir tar éis a cethair go dtí sé. Ceol uair nua, ceol electrónach ceol dosa agus neart ceol eile. Léir mheasanna ar albam agus ar éaltaí fud fád na tíre agus neart scéalta eile.

Kerniní ó húsna fihuiise, síos tríd go dtí ceoltóirí an léniu. Ceol an Orp agus an Afric agus ó gach cairn an dahain. Éonsáis agus gachsáis ceol, ar an imil, lom sa Liam McGowan. Gachsathairn ag go thuchtranóna ar radioún lifeh 106.4 FM.

Well, bin cean bríomhar chun tosnú bre a chu leis an chlár inniu. Do bhíod déirí sé simi ina bháil den bhanna le féile cútaí na blianta hen, thug in iad de scarsé ón bhanna chun a bhanna féin a chur le chéile. Bin é le ego beta óna is go dúná fit touch am. Iné seo, cean níos séhe, ceann inbíre an piano ó dóga ón tsombáid ó bharúra múri agus Iekwa Makonese. On disca the Imbira Singles Collection, Sha'iit le Nangabwe.

Well, bin cean bríomhar freisin ó Macumba ón Albain le The Steam Train to Malig. In this rocha méid ón Albain go dtí Hoyiti. Seo drama bhí ag raon cheana féin, búcón sin in, ach ní leis an rian seo. Seo rian óna disca an rian teadal óna disca Je arrive. A tháinig amach a bhain bléan ó hin in is. Seo díobh, búcón sin in.

Well, a lot déistech de déiles bin na trí géin eile díomhann sin, cean ón Haiti, cean ón Canada, agus cean ón riocht aontaithe. Thos níor mar le juaríf an riantarail ó disca ón bhanna bucán sinéin ó Haiti. An cean sa lár, tháinig sé ó E.J. Ouellette ón Canada, le riantarail eile, riantarail a disca nár easta. Agus an trio cán. Cán ó the gift band le Norma Waterson nach Maran, ban céile le Martin Carty, agus máthar le Eliza Carty, leis an trúracha agus a-legan de Scarborough Fair. Hála si sin amach ó na disca Anchor, rán glíon ó hén inis. Sean is drum ó éire, fúr mé an disca seo, sa siopa Freebird Records é sroi Kilvantón, im lea clia le déanaí. An bhanna ná do Muglin sa tagann siad ó á clia, níor chola mé fuatha riamh thana féin. Seo iad ón téan disca a chur ar amach leis an teadal So It Is. Sé tá anná leagan de amhrán a bhí scríofa ag Sonny Condell nó bliant ó hen ó fadó fadó, agus atá fós á chana ag Scullion. Seo and Lagan or the Muglins. Down in the city. Shadif.

0: Radio na Liffe. Cuisle na Gaharach.
1: Ní rosagam conas mar a bheith síl na hááile go dtí gur hánic méid go le oscailte oscail bhnid an campus na daoine an foiineamh be íhílumm garhrad faoi, agus bhí réim sin na raon na CIA ó Harcian. Agus tuaigh planáil do chiad ché meile breithne níos céire ar oscáhnid, Rihann athú intne CIO tar ar cuairt thugain. Le oscailte oscáhnid de saharn an seaachú leis fi chiaad a bhitheh. Cléirí inis ar mu.ie/opendays.
0: Radio na Liffe. Cuisle na Gaharach.

Díomh agus fáide. Rob Carey an seoríis leagrán eile de SNN Scríóirí na Árán a radio an Lifacid 6.4 FM. Well, an chatan seo agrán eile de Cara Árán ó Cara album Classicí ó Sgt. Pepper ó na Beatles ó Dessa na Bee Gees Songs of Love and Hate Leonard Cohen agus ar dús no other, old Gene Clark. Sure, Silver Raven.

Silver File. Agus crit nóid an teascán seo dáráin ón albumm Classicach Gaia No Other, le Jean Clark agus The True One.

0: Barúna lifa. Céad sa sé Pca cairir.
1: Bí a géistecht lomsa fiúna í gáhín chula aine ar an mega mór ó láthir rééis a cair gotí sé. Ciúil or nua, Ceú electrónna ciúil dasa agus neirt ciúil eile. Léir bhesna ar albumm agus ar éaltaí fudfád na tíra. Agus neirt scéalt eile. A radio lifa, Kate Shea from Kakara FM.
0: Radio lifa, Kate Shea from Kakara.
2: My mother.

0: fresh eyes.
1: Agus tá fátrahteach chuig granní lifah céad sé punca carfim is miise naile thlann seo ceolala fearnfertig agus seo é seo céad is a dó. Dí an sinthúil sih ceol ó Rose Betts agus an single nua bheitthaí Irish Eyes anis. Single ó banna ceol buíach seo é Late Night in Sights agus hé sin ón album nua ag na féins Remember This Day seo ceanna scríb siad haon comá Nomad ach ar dús. Fortlíise an bannaiciol buíoch agus ar Late Night in Sights.

agus bin a gibh ceol anna fins ó ratdownig a gundalíise agus tháinig sin ón albumas nu atá go Remember This Day agus thula si an sin single a scríb siad hain Nomad agus rifu sin ceol an banna ceol a fortlíise buíoach agus thula sibh late night in Sitges ar sites dúir mé sé site ach is an chuin chuí dhéar tú an rud seo SITGES so déin de fú nu hain ar sin ach gur bogam mid roiig an le ceol ó nu a hélan ó Christchurch tá banna ceol an seo dar bhanam intrada agus tá siad chun pí a ceol dar bhanam intrada a chasadún agus hé sin ceol ó Oliver Anthony agus single nu árán a bhí atá anmhór ar mai FYP ar TikTok ná Richmond North of Richmond an folk an kind of country folk town agus brála mé so seo díhar dús intrada le intrada.

agus bin a gcuibhann sin Oliver Anthony agus Richmond North of Richmond agus roimh sin ceol ó Christchurch ó na lads entrada agus an píosa ceol entrada chuma. Anois album le déine a tháinig mac le déine ná cruthaí ceol agus tucha sé ón bannaí ceol nó grúpa ceol de turf siad agus tá héis é cheannach agus tá sé a gcóm a chun de líise mar mar glúíosce agus tá iad a éiste leis faoi láthair. So táid chun éiste léad treó sin fan go bhheice mé bhfuil mé ana seo a rá Lucrachans agus de Miss Covered Mountains agus hé sin ba cheolcuin ó nem imií a riisce agus cnochan déirí. Ach, yeah, it's nu go mór sin, so siú díomh de turf shed.

ó thiar chunal an sin agus ó gaidói. Bina gweibh emmaníiriisce agus thula sibh croch an déirí agus rimh sin bhí ceolgain ón banna ceol nó grúpa ceol de tarfsead agus thulamar Luchans agus de Miss Covered Mountains ón alb misnú atácha cruchaní ceol agus tá sin le fáil ar Bandcamp comach ceam thart ar cúheor déag agus an

agus binnagriban sin gébernnig do las a bheir ach rimh sin bhí ceolalain ó Christí Mór agus sé a gaan agus thuúil sibh Spencel Hill agus ceapan go raibh fi ná brain an agus Jenny MacFeidir níl sam céile a bhí ann, but tá a fi an ionintach ann ar YouTube mátá sé bhaid. Agus rimh sin bhí ceolalain ón Piper's Cross Céalaí Band agus sé an rimh sin gin. Swi sin gine Piper's Cross Céalaí Band agus tafad ón flafifi a trí ar tiid cethair. Anis tafad eile agus is cuioine am an céadú go tháinig mé seo bhí sé ar tarsíir an bmhórín nó cumhaiste an doród ar RT ach sé Michael agus Paddy Rafferty in 1982 ag déanana Pertabail ar an Queen of the Rushes, so éiste mé sin agus hééis sin ceol ó Tom Quinn nó Hotline Quinn agus tá sé chun MacAlpine's Fusiliers a ráún. So seotíhar dús Queen of the Rushes le Michael agus Paddy Rafferty.

I don't need to die.

agus bena goibh Tom Quinn ó Caislán Cnocha ag rá McAlpine's Fusiliers agus tá Tom ar fáil ag Hotline Quinn agus bíonn sé casa ceapan déar seráir ceamda ní Queenlum céin pub ach sé bíonn sé gach an gach íana nó saan i sé feice go fáil ach Ladfairy Ass Town. Agus roimh sin bhí chuúin ó Michael agus Paddy Rafferty agus bhí siad agrá Queen of the Rushes agus bin tafad ó 1982. Anois album eile tá an nua fi láthair ná an album ó banna ceol Alfie agus tá album a chu darbannam Say Old Man agus tá chun éisteach le track ón album sin darbannam Lost Indian agus album ínta eile ná Ruscavelas leis na Deadlines agus táid chun éisteach le Katie Daly. Sean Fitzgerald ag rá Katie Daly an Auron ar fad. So seo díobhar dús Alfie agus Lost Indian.

an Balladéir a hen Sean Fitzgerald le grá Katie Daly agus tháinig sin ón album Ruskavelis agus roimh sin ón album is nua ó Alfie, Say Old Man agus Hulamer, Lost Indian. Anois fear mór na Bibi Ilan, Joe Byrne agus Tomáid Conéisteach le track ón album atá aige, Ilan Pipin from County Dare, Kildare, The Ace and Juice of Piping a déanann cain tam tar na lads. Ó Peabody Ilan na hÉireann, so fioch si Joe con album dhéanamh agus bhí mar ag an launch an seola glúíosce blian agóin agus an tráón a bhí ann agus bhí sé iontach Joe Eáil ar na PB tá sé tá talan aige. So cluisiimid Jigs White, The Rakes of Kildare agus The Trip to the Cottage agus hé sin ceol ón léic Patsy O'Halloran ag rá de Gaeltacht Mountain Bay. So las tá chun sibh ágail hé seo, seo é seo céad is a dó, seo é ceola fearn feirtaigh, is mi sin Niall O'Hurlan tásúla an gúil sibh mar islánte agus be me caiintlibh go luua. So fágam mé sibh le Joe Byrne seo. Slán agaí.

0: radio lifer Katie Sha Poka Car Krishna guitar. Lún go híine, bíí lom Russó Siirdán ar fis fasa. Mí an na caiinte is ceol le lucht choultair na gaiige, im nália agus ar fudan da. Má a simgad i cuasaí alíine is cultúr, bíí linn ar fis fasa an sethir radio na lifa.
1: Radioú na lifa. Kate Sashay, Punk a Car. Love the fire.

0: Radio Lifer Katie Shea Punky Car Krishna Guitar Ní rosagam conas mar a bheith síl na hááscoile go ddígur hanig mé go le oscailte oscail bhnid an campus na daoine an foiineamh be hín nó garhrad faoi, agus bhí réim sin na raon na CIO Harcionan. Agus tuigh planáil do chiad ché meile breithne níos céire ar oscáhnid, roihann athú intne CIO tar ar cuairt thugain. Le oscailte oscáhnid de saharn an seaachú leis fi chiaad a bhitheh. Cléiríonis ar mu.caí/opendays.
1: Radioúna lifa Ke a sé Punka kar.
2: Ribe chláán fáisteach go bailile funcinseo ad radioúna lifacéad sa sé FM mé sé cuiomh amach numre tá mai libeo a ríist lerád a heol inta funca sa teach so san nachta idir se agus seachta chlog Tá be an marbhann ggéá anghríb nuair an marbhann teinear an glóne le fada hipnotic freisin tiach so tiiletó freisin ó Evans Pyramid agus go leor eile freisin céir de lebhah chuirsúla inis ar an ihe álíon teom le lia nó bheith ggéisteach lomsan is agus a ggéisteach le ceol intach ó funk. So tosam mé den nocht le óraní anchomasach as ihir Veracá agus an tanna bhidir bhesin ná Sylvester agus seo track ó inis darhhannam ó

Fi a ceola sin ó Marvin Gaye ón album fun chosamach an líideag 8ú haan in Our Life an tenavéreagus Ego Tripping Out on a track a holaship. Díadach an sin an album freisin, camara, bhí mé geisilach, well, níor mé, níor is mé leis le fád an is camarach, am sir chóvad an is fi mé a geisil leis an album sin agus tá an stofaid, agus sin an dara album dyrnach nis ar rinne sa solar marave an líideag 8ú cair, agus brónach roda an ar hálan sin mar Níor seach cearcear blion díis agus bhí glúir ceol fós le teacht agus chuidead leis ggéiltar thuúlmid Rivera an sin Sylvester caiúha ní a gochtúhacht agus a héon or seach cear haon agus an cheoltóir ba California agus se commasach agus bhí glóir le teacht freisin over an over an tre a thulaisib an sin ag bar an chlár. Nus gomba duna go dtí cá ó na seaúdaí inis an ré orga an funca agus tásirt bagán sort tungur disco ar an seo hypnotic le Are You Lonely?

Nes cartú gaice sin óbíóna Joha agus Enjoy Your Life agus so bantainemh as a síl agus bantainemh as chudéal an deire seachtainna agus an seachtain atá mórrúin martá se ná mamsa an bothir a bhla a tá gáil se bagáil inis le Cambra fada de ó Michael Bootman What You Won't Do For Love. So ba mar aise ríist te antrugan le tuile don stof céanna tá sulm aise be deanta lom a ríist agus acha gotí sin slán agus bannacht.

0: Barúna lifa. Céit a sé Pca cair.
1: Bí a géistecht lomsa fiannaí gáhín chula aine ar an mangan mór ó lethir rééis a cethair gotí sé. Ceil or nua, Ce electrona ceil dasa agus neirt ceil eile. Léirhhena ar Albban agus ar éaltaí fudfád na tíra. Agus neirt scéalt eile. A radio lifa chéit a sé chun car FM.
0: Barúna lifa. Céit a sé Pca cair.
2: Fáil go dtíclear agus céine an eir te do agéiste le raí lifa céit a sé Pca cair na bhim, Is me sé seán ó brein agus tus námid an chláir a nucht le gácíín ó Aslan. An grúpa ceáil bunéigh Christy a fion glas agus seo é an céad cean, this is tháina sé amach níl mé cinnta go ré an legan a bhí ime intan 1986 agus ina 1986 rugú manecht Jessica ní hihigh agus bhí thuas i rahharan a réir ag ceúra le brethe Jessica ní mé a. Bliin á hin agus seo é this is agus aní sin éiste míle Crazy World.

agamach Christy agus na lads Crazy World agus níl dinne níos fear chun muid a comád sláán in san daon seo ná Jessica mar is príomh ide í in principle in san scoil náisiúnt a Ballycra agus ag smaoinemh orta Jessica agus an elm a bhí míid go léir le céile Beidir go leú sna gá míle in san puinte ag ceolcuirm ó Aslan tar éis an nulaigh an bliain sin agus bhí féiríonn dit chun thuirt go Christáir agus na lead cácha milliis a rinne tú. Íthbar agus smiint athbar dulamach duitte Jessica agus de céile céan agus de ledagg Oliver mo chaig agus de chaíonn deálín ág Vivian agus manna ceol agus ceoltarirí eile muintear me gaan de Smiths bhí ag Jessica ach éimi le cúpla cín ó de Smiths níos déanaí ach ar dús ceanna fu mé amach ó air pádig pádig ó híhiigh agus é ag obair go daon in san teach ag chun é a olahú leis é a peintáil lena seachtain agus seo é grúpa ceáil ó sasanna take that tá sé béidir ar fuúm réon scanán ach seo é rule the world.

agus hí na réalt amach éthe réir Jessica agus fiúháin go raibh de le breth ar an aine agus an báisteach trelm ítha an cóisir ar an saharn sin seansamá agus le méidir réid le cean ó de Smiths Wintermar Gown agus níl mé cinnta ach meam gur haíonn sé seo le Jessica tá sé an fad cannéon leidir don bams agus béidir ar cairnaí eile átasnits agus iníag sin éisteid le panic agus béidir freigra ask.

agus ná na páistí scoile le bhí a géiste ná bach le marí an sin agus cos de homework ar an tinine. Panic ar eisce tí panic.

rís nátóg an cála a marisí an sin agus an seintar cairnéin an DJ a crucú. Fiú bháin gar mise ag déanamh na fuúmanna ach bhí des an rudé ar ar a ggéist leis an fuúmríon agus an réha ceil a bhí ar an stéreoog cliisibar an cean seo agus inar chlán féin agus a chlán má drofuúr áine ní bhrinn ní híhiigh cep na páistí agus Jessica agus go múmór a drofuúr Suzanne gur bé má brathair Seamus a scríom an éhar an seo. Ní ra an ceirt a go Suzanne ach iime intan agus an intan an chláán seo é go deo an éhran atá mí ag smaoine bhar nuair smaoineim ar sé agus in íag sin éiste míad le cean ó abe. Tommy buicht it don ceol or thank you for the music gur am agat don ceol agus bhí Jessica, Suzanne agus Rachel ar eis ó an Spáin agus chun an lá breith a drafuair a caliúra agus bhí áine agus mu drafuair áilíis agus inéon mar níhe Jonathan ó blin ag canú le céile agus an éran sin i gcuimne agus ag smaoineh ar mar drofuair Christine. Sunday afternoon agus an íag sin abh agus thank you for the music.

Agad as éiste méid an isle Éirán eile a cantar ithe ar réir. Sula rocham mise agus me drifur eilis a bhile. Se é an leigan ó Sisters ó Rosemary Clooney. Is Éirán a scríbh Irving Berlin a reis a 1924 agus don musical White Christmas agus hanéan an nulig go mórmór le Jessica agus an crán nulig agus an siógae ar bar an crán nulig atá fós aici agus rinne Peggy Lee leagann den Éirán seo ag seo an cean ó Rosemary Clooney mar an eisteoir seoirse.

agad as cuircheist agus bhí bhí seis cluiche ag an cóisir ithe réir agus bhí ro sin a chuir na ceistile ro sin is í de fuair céile Jessica Kieran agus bhí an muid an lucht éisteachta cuir ro sin na ceistile agus bhí gach eile nó caid mé rá ní raibh mé an a leanúint go cuaramach ach bhí an beirt freagra an féidir le Jessica nó ní féidir le Jessica ach I gánaí is féidir le Jessica agus reiscadaí an ceáil agus seo é ar an ón fuúmraíon gan an sweet charity the rhythm of life agus reiscadaí na Ashbourne's clan Jonathan O'Brien agus a céile Heather agus a beard páistí a bhí ann Strún agus Regan agus bhí antá a gom cúpla mí ó hin nuair cuir Jonathan a nniuúil dom go raibh Regan agus a scoil i cildéigh lán ar státe comórtas ceáil Waltons an siúpa ceáil agus an scoil ceáil ach níl mé cinnta cad é an árán a rinne ar na árán a rinne do scoil Regan beag an tá ort in san gachtréad deagmhaí ag deire an bliain scoile agus tú ag dul go dtí campa judo i Valencia sa Spáin ach seo iad cean duna

ag das rhythm of life an sin an an fumrin sweet charity beidir scríf Neil Simon Neil mé cinnte caid cís ó hin bhí mé hús in san teach an club imanéocht agus pell agus comógaí dear cála agus ag lánseáil podcréilú drimnach an áit dena dás mé sios agus cean dena déine a bhí ag ag an oíche sin fhí téime ag fáúos a drimnach be an eistáir an páraach ó Birgin ó bohar an carú Carrow Road agus sular imig sé chuir sé Can sé éan níháin a can sé an éan an seo a Johnny Cash agus Ring of Fire a fáine an tinine ach bhí sé anmha ar fád ag seint freisin an harmonica ach seo é ceocht ar scuil amach go dtí Fergus Parkinson agus na daine a cuair é le céile ar an domhnach se caite seinimar cúpla písa ceol ceol drama mar bhí Music in the Park ceol sa park in san gurt ar i gáil nó gurt drim ard ar an aine ach ar an dírdain bhí an podcréile ann agus buil mé le cásan agus caragéiles Prontíos Allan ó bhfuir a thuc déag ba mangarta agus freisin ar có leige agus cara agus cara Maclán an eistar Stuart Dunn. Smíon am orte agus buic de páraic a chun an airrán seo a chunar ar an Johnny Cashinis agus Ring of Fire.

0: and it burns, burns, burns. The ring of fire, the ring of fire, the ring of fire, the ring.
1: Agad as Johnny Cash on Sheen August air. Cian dan na ceiste cuir raibh sin de Jessica ar air an féidir le Jessica, ní féidir le Jessica bí é omláin písa ceol rap a canú ó tús go dearla agus ní raibh éon is a gom céhéad an éhar an ceol rap é agus dúirt Jessica gom ní ceol rap ar chur ar bí é éhar an rap sí ó an grúpa ceol All Saints na níomh omlán. Ní le anrúil, ní le isa gom cad é an áirán, ach fi mé an tága le ceol rap ó deire na seachtadí, agus cúla mé béidir éid an céadúr nuair a bhí mé le an Fúrin Pell Soccer St. John Bosco na Rinnemar Trus go dtí na stáit d'aonta go dtí Virginia agus Long Island an Ilán Fada in Nua Éireach agus Uruán Ella go dtí Connecticut agus bhí mé anna an tága le Grandmaster Flesh agus seo é pís a ceáil ó iad béidir go an cean seo leis na cazúos agus seo é béidir seo é Apache Incredible Bongo Band agus Grandmaster Flesh agus an Furious Five 8 mil le písa den Éireann seo.

0: Fernini ó hús na fihuiise, Chief Street go dtí ceoltóirí an léniu. Ceol an Orp agus an Afric agus a gach cairn don dahain. Éonsáis agus gachsáis ceol. Ar an imil, lomsa Liam McGowan. Gachsathairn ag a thug tróna. Ar Raidión Lifé, cé sa sé punc ceair FM.
1: Geistecht lomsa fionaí gáhín chula aine ar an mangan mór ó láthir tríéis a cethair go dtí sé. Ceol uair nua, ceol electronach ceol dosa agus neart ceol eile. Léir mheasanna ar albam agus ar éaltaí fudfáid na tíre agus neart scéalt eile. Ar Raidió an Lifé, cé sé chun cear FM.
2: Bigi Lynn de Hadra ar Radio na Lifé ar cé sé pun car FM. Chlóir léhuiil ag flé cuasaí ratha agus nucht don lei ó na de go dtína hain deag, chula bhadan ó lún go híine ar cuislan na cahraach, Radio na Lifé ar cé sé pun car FM.
3: Radio na Lifé, cé sé pun car.

Forkid míle fáilte gorán fibre llumsa mí halríhéh an se radio na lie cedas sépunca cehar FM cisle na cálach. Agus ar an lá is fuide sa bhíon peagrárá de ceol agus táráinna go mar an gláir a nocht aríis le ceol agus áráníocht taifiideach tamhahain agus ceolalagus áráníocht a taifiideach de déana. Peisceile chu mé tús le rionn ó cahalhéden agus seo ón albumm dar tiidir thucht an banjo. An tríoíonn ar an albumm rionn dar tiidir Medina. Ceolálan antá agus is stoim gur hain mé réid seachtaí ó hinine ach bhí a géiste leis an ríéis ó réir agus thochaigh mé é haint ar an gláir an nocht ríis.

Cahalhéden a Cúlamran san, agus an písálinn sin d'ar titl Medina, Stíl, Barak, agus is Brendan O'Regan a chum an písaglóide sin, agus hógas a sin an album Hooked on Banjo a deisig Cahal sa bhríon gamilas a séideag. Tá mé dolgadí céad ar an a clár níis, agus tem a smuíneamh ar na scoláirí rinne na papír an ghaelge don artist im líana, as go mórmór an ghaelge an óirach. Mar seo an tárán d'ar titl Árán an Gaelgóra Vúr, agus é a chana éig taig gan a gáin.

rá le chalín rá le chalín a bhrismachrí a chalín báile siúil na sráide letíheachúí agus bheith muid póí agus sástaí nemh bheith páistí ar fudatí a gailgóireach dó chomh gotómh marach a chuid gramatéí.

ceolíomhan na chunmantán ó Bernadette Nicáin agus is ón albam Here to Play a deisú sí sa bhlíon 2016 a thógus an písa sin. Ba go raig na céadárán eile beag ahrú seán rugain agus tá dul go dtí albam a deisú grúpa as na staitianta sa bhlíon 2016 an grúpa dar titl The Annapolis Bluegrass Coalition. Live at the Prince titl an albam agus cloisimíad an tárán Canaan's Land.

ben an grúpa dervis a Colm an tún de réon bre ceil ón albumm Midsummer's Night a de siadar sa bblion gahíle a haan agus nach sin an lá nniuh an lá is fuide sa bblion. A peisce le big rion eilegain ón albumm cean is déanaí sa chláir. A chu bog a raig sa bblion gahil sa tríideag de sé na ceoltóirí Noel Battle agus Roisin Broadrick albumm Allan dar titil Up and About in the Morning. Ach is árán a chluisiméad ón albumm sin inis agus chluisiméad Roisin agus é chana an sean árán an éige, Cailín das cruite na mó.

Tarani agus Kiltor, Roisin Broderick a Coleman son, agus I canna an áráin, Cailín des Cruit in a mó, agus isin tócha an album a deisi si hain, agus Noel Battle, dar titl, Up and About in the Morning, agus is sif leon, gavils a tríideag a deisi idar an talbam sin. Ig fil ar an gheol, tarion rán hagam an album Ashtar, a deisig an critra a skundan clár, Aisling Lyons, sif leon, gavils a fehe hian. Hier skalaire leis an oldscoile limanach is ha Aisling agus ceoltóir den scofresin ar an gláirseach agus ar an ganzartín. Plasmidi é casa an mharseáil James E. Gannons agus mharseáil é seo a hafid Michael Coleman a bhaid thiar an sna trochatí as in í sin gá fólca a chumsí héin. Dún an locha nó Fort of the Pond agus tríd an díon.

0: Aisling Lyons is chun den chláir ó chuil marton ar an gláirseach agus é deanta Aisling Aronríon sin hí Paul O'Driscoll ar an Oldord nó an Double Bass agus Fergal Scahill ar an fiddle agus ar an viola. A fanachta chun den chláir, tá mé dul go tí album an is éisiag is stáilim sa bhblion go bhíle sa fethe tar titl Beautiful Retrospective bailúchán de ceol agus táráin ó Stockton Swing ar blianta fada atá ar an album seo agus tá rion rán hagam rion bríomhar cinnte seohiad agus iad é chun an áráin Céalaí Swing agus bí ganín ceil leis freisin.
1: Stepping out and doing this crazy thing called Céalaí Swing.

Bin an grúpa Stockton Swing a chóm an son agus cé gur isí ag an talbam sin de bú fan retrospective sa bblion fethe sa fethe. Is dóm gur a bhhailhéirs na 8tadaí a tafidag an áráin sin. Ach inis táimime techt ús go dtí an bblion seot an chéad albumm meile agus albumm a deise an pebre a Padraig McGovern agus a bhein céile Sabine McCaig. Tá stairí léon tá manahan tiidir an albumm agus an rionna cluisméad ná Morgiana in Éan agus Charlie os Cunaniske. An céad fisa sin rinca setan ó setans agus in íag sin Port.

McGovern agus a bheit céile sabína mé ché go chumaranton leis an réon sin ón albumm díireach éisethe acha dar tiil de Starí Lane Tamanahan. Tá dul siar níis ó gáhíle sa fethe sé gotíí an bhblion éidir nóchan é, agus an talbom dar tiil Gentry the Music Makers albumm isíod in iarthe chéirí ag an nám. Ceoltóirí an aithent tar fad atá an albumm seo, ina measc Cillian O'Brien ar an bíhhuiin páí go sé ar an mosca ceil mar nicálaíomh an tárání agus ceoltóir, John Sanders, Andrea Power agus Fergal McCálaíomh a fubás réimplíantain. Arána cluisiid ar dú seo an albumm seo agus cluisiid go álainfir nicálaíomh agus í chuna an áráin an bhaidan farra.

bin rian an albumm nua éisethe ag Breed Harper agus Ryan Aloy agus bhíon vertica ar táte in inis caiicí seo hin mar chud de phlean nua. Tá mé dul siar a ríis níos gotí an talbam Midsummer's Night ón grúpa Dervish agus an uair seo cluisiméad Cathy Jordan agus í canán áráin Red-Haired Mary.

ga é agsúil Cathy Jordan Colmanton as í é chanoh iscéal Mhaire Rua. Tá mé fine ar an albumm Easter le Aisling Lions a deisi sí sa bblion gahil sa fehéan, as tá gáhí sa ceil ar an rion a haine menis an céad count ná an countar titl Raindrops agus pí é seo cumtha ag cormach brenach agus an tarna fi an tan denáasa Guaraína istóilem. Ach peisceile is as Paraguay, ceol tradisiúnta ó Paraguay atá in san fi seo.

Dat er an klar bjg na poteling agus hasúm gofuint of teinefes marrá de keol agus darráin ar an glár am ranóna. Et go méisi le marís i ggéist an chlerán fibre an tsethe radioan i lie, cedal sa sépunku ce FM chuisle na caharach. Mu féchas le Fergal Sex agus Marcolínsik agus an ern technolin seo, agus fágam slán liv le rion eile ón album Gentry the Music Makers. Se hiad agus dé casan na BC de Seneca Square Dance, Waiting for the Federales, agus the Gypsy Princess. Slán tamal.

fáilte seach éisteí seo an óras fi an óir ar rad na lifah céad is sé punca cair FM. Bé mé libh ar fá ógus leach dí letrééise de an nocht. Mála mór carnaí gom leag sibse.

chuisih de peisbal an sin le We Revolution a ascan ón Pearson Sound. Seanis Barker as an lipé le asca tung talbhann seo an albhann seo integrafáil Utility an den ar an seo Paradise Engineering. Seo an áis fanóir a bhean lifa ceile sé Punca Cair FM. Fós cúg déag nóm a gcoinn, so fáin linn.

Sean Kent déanana é stoi. Tá si gom gur bhain si tan bhe an chlór. Tá go bhín cean seo David Bowie.

Jeffs agus go bug a nocht Gregory Isaacs an rih sin Hulanwid ceanó Blacker Horú iad na deir agus rih sin a ríis Wailing Souls ar Greensleeves an seo gotí lethir tre sé de a fáilteró a níos cúpla cean amach go Augustus Pablo.

0: Radio na Liffe. Kéit a sé an go cair.
1: Táú a géisteach le radio na Liffe, Kéit a sé pan cethir FM. Is achréile atá a chlór bhfuil tú tí éisteach leis inis.
2: Bád chuig an mail isiil an seo ar radio na Liffe, Kéit sé punk a cethir an seo ó fáá lia. In Éan anocht ar an chlór seo an céad chlór beo le tamil agus tomuid chun lena droigh mar gná agus más gan ceol a chur ar siúil an céad ú eile an de cuid is mó béidir ceol airnach anocht ach seanán go mai más gan eile ag i gceist. Comma nílas gom go fó.ké thuid táid le ceol airna canéislí seo ó Balúcháin aré so music an activism ar Bandcamp agus an agriúbéidir agus seo Balúcháin place agus éan agus tá sé seo rannathe ag FAO Níl Ceiltóir agus agrathir ceolcurmachs lehead agus tám chun pí ceol ó seo a seinint ó ópas seo bell dent ó sin.